0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: Äripäeva raadio.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust , head Äripäeva raadio kuulajad , tere hommikust , ettevõtlikud inimesed . Kell on 6:45 , käes on teisipäev , 13. oktoober . Äripäeva raadio hommikuprogramm alustab . Mina olen Neeme Korv ja minuga koos siin täna on uudistetoimetaja Simona Tseno . Tere hommikust , Simona .
2: Tere hommikust .
1: Vaatame , millega päev meid siis täna tervitab . Rahvusvaheline Valuutafond IMF avaldas värske maailmamajanduse prognoosi . Lähis-Ida konflikt tõstis toornafta hinna üle $106 barrelist . Börside üldpilt on pigem ettevaatlik ja indeksid liiguvad erisuunaliselt . Samas Aasias on ka dramaatilisi sündmusi . Lõuna-Korea kiipide poolest rikas võrdlusindeks KOSPI kukkus üle 6%, kuna süvenesid mured tehisintellekti ülekuumenemise ja Hiina konkurentsi pärast. Eestis astus eile ametisse president Ülle Madise. Võib-olla sellised sõnumid siia hommikusse ja vaatame siis nüüd lähemalt. IMF tõepoolest avaldas täna oma värskeima maailmamajanduse prognoosi, mis kannab sellist kena pealkirja nagu Resilience Under Strain, Urgent Choices. Vastupidavus pinge all, kiired ja või siis ka hädavajalikud valikud, mida tuleb teha. Et globaalne majanduskasv siis 2026. aastal selle prognoosi järgi 3,1%, mis on siis kergelt 0,1% võrra võrreldes suvise vaheprognoosiga tõstetud, ent siiski on tegemist ikkagi sellise madala prognoosiga. Kiireneb küll 2027. aastal 3,4%. Arenenud majandusega riigid kasvavad tänavu keskmiselt 1,7%, USA majanduskasvuks oodatakse stabiilselt 2,3%, Euroopa suurimatel majandustel aga tunduvalt vähem, Saksamaa 1,3%, Prantsusmaa kõigest 0,4%. Ja arenevad turud ja riigid, käime need ka üle, näitavad siis tugevamat dünaamikat, kasvates tänavu 3,8%, India näitab koguni 7% kasvu, Hiina puhul prognoosib IMF 4,5%. Ja tõdetakse sedagi selles prognoosis, et kõige keerulisemad väljavaated on energiat importivatel majandustel, mis jäävad tehnoloogia väärtusahelast välja. Ja veel mõned nopped siin, mis hommikul sellest samast IMF-i prognoosist tulenevad. Nimelt öeldakse sedagi, et vastupanu võimet toetanud kohanemisvõimalused ei ole piiramatud ja riskid on ikkagi kaldu negatiivse poole. Konfliktide edasine eskaleerumine, tehisintellektiga seotud ootuste ümberhindamine, uued kaubanduspinged, fiskaalne haavatavus võivad majanduskasvuga nõrgendada. Ja positiivse poole pealt võivad majanduskasvu siis tugevdada tehisintellekti investeeringute senises suurem hoog ja tehisintellektist tulenev tootlikkuse kasv või siis ka geopoliitiliste ja kaubanduspingete püsiv leevenemine. Noh, seda kõike seda viimast on praegu ikkagi maailmas kohutavalt raske näha, ka täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis me nendele teemadele tähelepanu pöörame. Aga enne seda, kui veel sellest räägin, siis veel viimaks IMF-i rõhuasetused, et riigid ei tohi hädavajalike reforme edasi lükata. Peamiste riskidena tuuakse välja ajalooliselt kõrge riigivõla tase mitmetes riikides ning endiselt kõrged elukalliduse ja intressimäärade surved, mis koormavad eratarbimist. ja IMF-i ökonomistid soovitavad valitsustel eelarve puhvreid taastada, eelarvepoliitikat koomale tõmmata ja investeerida struktuursetesse reformidesse, mis tagaksid pikaajalise jätkusuutlikkuse. Vot selline, sellise ülevaate ma siis panin kokku sellest IMF-i üleilmsest prognoosist ja noh, mis siin ikka, mõtleme muidugi ka oma enese eelarve protsessile kõige selle juures, et noh, meil ütleme sellisest, kui siin 2027 prognoositakse 3,4% globaalset kasvu, siis noh, me ainult rõõmustaks, kui selline kasv meil siin praegu oleks, aga tõepoolest, nagu ma juba ütlesin ka, siis börsipilt on selline keeruline ja vastuoluline kõigi nende globaalsete arengute ja ootuste ja hirmude tulemina, aga Aasia börsidel on suurem müügisurve, eriti tehnoloogiasektoris, ilmselt päeva peale me kõigest sellest kuuleme lähemalt ja kas siis tegemist on siis sellise nagu mõnes mõttes ikkagi sellise Lõuna-Korea siseasjaga või on seal midagi suuremat meile varuks. No kolme nädala pärast on USA vahevalimised ja see on ka siin tõstnud igasuguseid geopoliitilisi pingeid, käivad arutelud Donald Trumpi administratsiooni ja poliitika üle, mille vastu protest nii-öelda võib sealt USA-st tulla ja kes seda teab, kuidas turud selle jälle kõik vastu võtavad. Aga jah, et viimastel päevadel on olnud Saudi-Araabias väga suured pinged taas ja see on pannud USA ka samamoodi ju surve alla, et uuritakse seda, et kas siis Donald Trump otsustab seal minna Saudidele appi huutide rünnakutega seoses. Meil on täna juba natuke rohkem kui poole tunni pärast proovime ühendust saada lähisida eksperdi Peeter Raudsikuga ja nendel teemadel natuke lähemalt ka rääkida, et kuidas siis see asi kõik edasi läheb. Robotitest räägime täna, suurtest koondamistest räägime täna ja ka eile avalikustatud Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinnast tuleb täna juttu, mis on siis majandusteaduses ja Robert Hall ja Michael Woodford selle pälvisid sellised Ameerika uurijad, aga sellest kõigest lähemalt ja kes meile siin täpsemalt rääkima hakkavad võibolla pärast seda, kui meil esimesed uudised on ära kuulatud. Aga Simona, sul oli eile ka uudiste hommik siin ja kas sa pärast said jälgida ka seda, kuidas president ameti vande andis ja kõnet pidas? Ulle Madise siis ma mõtlen.
2: Ja sain küll ja eks sealt kõnest ka ütleme, mulle jäi kõrvu selliseid asju, mis nagu kohe eriliselt puudutasid. Mm-hmm. Et võibolla esiteks ma tooksingi kohe välja siin kohal selle, mida ta ütles hariduse kohta. Ma korraks isegi tsiteeriks.
1: Jaa,
2: Eesti
1: palun.
2: Trump on haridus, teame ise, teab kogu haritud maailm. Ent palun pingutage rohkem, et kõigil Eesti lastel oleks hea haridus ja avarad võimalused. See ei tohi sõltuda sellest, kas laps õpib väikeses maakoolis või pealinna mägedel, kas ta elab oma vanematega asendusperes või lastekodus või kas ta alles õpib eesti keelt. Ja kõigi Eesti laste heast haridusest sõltub Eesti tulevik. Mm. Ma ei tea, miks just see osa, aga see jäi mind kuidagi eriliselt puudutama, sest et noh, eks need on ka muidugi need teemad, mis pidevalt ju pildis on ja ma tõesti usun, et haridusel on väga-väga tähtis osa nii selles Eesti praeguses elus kui ka tulevikus ja ma arvan, et mitte kedagi ei tohiks diskrimineerida selle poolest siis, kus ta õpib, millised on tema võimalused sellest tulenevalt ja milliseks siis nii-öelda hakkab tema tulevik kujunema.
1: Mm-hmm. Üks teema muidu, mis selle kõige juures on ka see, et noored ja ka kooliõpilased tunnetavad tihtipeale seda, et, et nende peal on, on justkui nagu tohutu surve, et noh, nii-öelda konkurents haarab juba varasest noorusest endaga kaasa ja ma, mul on kuidagi selline tunne, et, et haridusest rääkides me peaksime hakkama ka sellistele asjadele noh, tähelepanu pöörama, et, et inimesed ikkagi nii-öelda ka sellest olukorrast tervelt välja tuleksid, et loomulikult see hariduse teema on, on väga tähtis ja mulle tundub, et, et võibolla Ülle Madisel on ka nagu no eeldusi seda kogu seda probleemide kobarat või siis seda temaatikat nagu mitmekihilisemalt näha.
2: Ma usun ka, jah.
1: Mm-hmm. Et, nii et nii et sina oled ka nende hulgas, Simona, kes nii-öelda ta lootusrikkalt vaatab uue presidendi peale.
2: Kindlasti. Ma usun, et siit on midagi väga-väga head tulemas. Mm-hmm. Juba ütleme sellest esimesest kõnest võetuna, mul on tõesti väga hea tunne.
1: No see on tõesti, tõesti tore ja Äripäev on oma juhtkirjas ka, mis siis eile päeva teises pooles ilmus, sõnastanud teatud ootused uue presidendi suhtes, aga nendest kõigest järgmises pooltunnis me natuke pikemalt räägime ja kui te head kuulajad just meiega praegu liitusite, siis ütlen veel ka teadmiseks, et et meil on üks selline lõbusamat sorti vahepala ka plaanis seoses presidendiga, aga seda siis kõike teises saate pooltunnis pärast kella 7 uudiseid ja siis teen teile ka kohe pärast uudiseid ülevaate, mida kõike toredat me täna hommikul siin Äripäeva raadios kuuleme. Praegu on kell 6.56.
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
4: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
3: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
4: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
3: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.

0: Tere päevast, kell sai 7. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Vahialt pääsenud krüptoärikad tutvustavad uut projekti. Ukraina rinne püsib tugevana. Goldman Sachs testis nafta hinnaprognoosi. Microsofti turuväärtus ületas taas 4 triljoni dollari piiri ja Aasia börsid alustasid päeva langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. 1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus on alustanud uue krüptoprojekti Blumen tutvustamist. Prokuratuuri sõnul viitavad avalikud postitused ja liikmetega kohtumised sellele, et mehed võivad jätkata tegevust, milles neile varem kahtlustus esitati. Blumen põhineb NFT-del ehk digitaalsetel omanditõenditel ning projekti loojad teenivad iga tehingu pealt 7,1% tasu. Ärimeeste advokaadi Silver Reinsaare sõnul võib kriminaalmenetlus lõppeda ka süüdistust esitamata, kuid prokuratuur rõhutab, et uurimine jätkub ja kahtlustust on kohus pidanud põhjendatuks. Mander ja Kohjus viibisid eeluurimisvanglas mitu kuud ning on enda sõnul kasutanud seda aega järele mõtlemiseks ja uute plaanide tegemiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pärast eilset sõjalise juhtkonna istungit, et Ukraina positsioonid rindel on tugevad ja Venemaa väed kannavad suuri kaotusi, vahendab The Kiev Independent. Vene väed ründasid eile hilisõhtul rakettidega Harkivit, kus sai esialgsetel andmetel vigastada 11 inimest ning Kiievit, kus rünnaku tagajärjed pole veel teada. Briti ajalehed The Telegraph hinnangul sõltub Ukraina Ameerika Ühendriikidest endiselt kolmes olulises valdkonnas, milleks on lahinguluure, ballistiliste rakettide tõrjeks vajalikud Patrioti raketid ja relvatarned. Väljaande andmetel on USA ametnikud hoiatanud Euroopa partnereid, et relvatarned võivad peatuda, kui Ukraina ei lõpeta Venemaa naftarafineerimistehaste ründamist. Investeerimispank Goldman Sachs tõstis Brenti toornafta detsembri keskmise hinnaprognoosi varasemalt 85 dollarilt 90 dollarini barreli kohta. VTI nafta hinnaks prognoosib pank 81 dollarit. Nafta hindu hoiavad kõrgel tarneriskid, madalad varud ja lähisida sõjaga seotud ebakindlus. Panga hinnangul võib Iraani sõja ägenemine ning rünnakute sagenemine nafta taristule ja laevandusele kergitada Brenti hinna detsembriks isegi 125 dollarini barreli kohta. Leebema stsenaariumi korral võib hind langeda 70 dollari lähedale, kui piirkonna tootmine taastub oodatust kiiremini ja pinged vähenevad. Järgmiseks aastaks prognoosib Goldman Sachs Brenti keskmiseks hinnaks 80 dollarit barreli kohta, eeldades lähisida naftatootmise järkjärgulist taastumist. Microsofti aktsia tõusis esmaspäeval 1,3%, viies ettevõtte turuväärtuse taas üle 4 triljoni dollari. Aktsia tõusu toetavad tugevad majandustulemused ning investorite leevenenud mure tehisintellekti investeeringute tasuvuse pärast. Juuli lõpus avaldatud kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas, ulatudes vastavalt 90 miljardi dollarini ja 4,74 dollarini aktsia kohta. Täiendavad hoogu andis tehisintellekti tippkohtumisel esitletud uus serverikiip, millega Microsoft soovib vähendada sõltuvust kiibitootjatest Nvidiast ja AMD-st. Ettevõtte järgmised kvartali tulemused avalikustatakse oktoobri lõpus. Aasia börsid alustasid tänast kauplemispäeva langusega. Jaapani Nikkei on kukkunud 2,5, Lõuna-Korea Kospi pea 7, India Sensex veidi üle poole ning Hiina Shanghai veidi üle protsendi. Turge mõjutavad praegu enim lähisida konfliktist tingitud arengud. Iraan peab USA viimast ettepanekud sõja lõpetamiseks ebapiisavaks ning hoiatab, et lahingute taaspuhkemisel võidakse rünnata piirkonna andmekeskusi, tehisintellekti taristut ja sidekaableid, vahendab PBS. Samal ajal jätkuvad rünnakud Saudi-Araabia pealinna lennujaama vastu, kus Huthi mässuliste sõnul korraldati järjekordsed löögid. Brenti toornafta hind on sealjuures langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud alla 0,5% ning Bitcoin on langenud veidi üle 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid eilse päeva eri suunaliselt, kui Dow Jones tõusis 0,4%, SP500 langes alla 0,5% ning Nasdaq üle 0,5%. Investorite tähelepanu koondub sel nädalal suurpankade kvartali tulemustele, mille avaldamist alustavad täna JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ja Wells Fargo. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Täna päeval tuleb Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1-+6, Lääne-Eesti rannikul -10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus 6 ning Pärnus 5 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head ettevõtlikud inimesed, Äripäeva raadio kuulajad. Kell on kohe saamas 6:50 läbi. Oleme täna siin Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios koosseisus Simona Tseno uudistetoimetaja ja mina saatejuhina Neeme Korv. Aga poole tunni pärast umbes on meil tänane esimene intervjuu plaanis ja võtame ühendust Lähisida eksperdi Peeter Raudsikuga, kes hommikul on juba nina uudistesse pistnud, on kindlasti näinud, et Saudi Araabia pealinnas on taas olnud plahvatusi, olukord on väga pingeline, energiakongress jäi ära, mida riigid kavatsesid korraldada, nagu me siin juba hommikul rääkisime, siis Brenti toornafta hind on kõigi nende sündmuste eskaleerumise tulemusena tõusnud sinna 106 dollari kanti barrelist ja ründavad siis Jeemenist Hutid, kes on Iraani toetuse all ja keegi ei tea, kuidas täpselt reageerib nendele sündmustele Donald Trump, kelle närvilisus ilmselgelt viimastel päevadel on kasvanud seoses USA vahevalimistega, mis on juba 3 nädala pärast 3. novembril. Ja Peeter Raudsikuga me kõigil nendel teemadel siis peatume ja vaatame, kuidas üks meie tunnustatumaid Lähisida ekspert tänast seisu kokku võtab ja homsesse vaatab. 5 minutit pärast 8 ootame külla siia stuudios sellise ettevõtte nagu osaühing Premium Robot, omanik ja juht Jaan Järv. Ja Jaan Järve käest tahaksime natukene uurida, millised tööd siis robotid meilt juba lähiajal üle võtavad ja kas selliste teenindusrobotitega, mis on natuke hirmuäratavalt kujundatud inimeste moodi, kas nende eest maksab ka tõepoolest mingil moel hirmu tunda. Ma sain selleks intervjuks inspiratsiooni sellel sügisel suurel majanduskonverentsil Äriplaan, kus need samad robotid seal ringi vurasid ja mulle ikkagi tundub nagu natuke imelik, et miks robotil peavad silmad olema, aga ka sellest me saame sellest intervjuust loodetavasti lähemalt teada. Igal juhul Jaan Järv on lubanud täna hommikul siia tulla ja loodetavasti ta neile küsimustele ka vastuseid annab. Robotid on väga selgesti selline arenev ja kiiresti arenev valdkond ja õige pea on neid paljudes valdkondades kindlasti rohkem näha. Eile oli üks üsna loetud uudis suur koondamis, et Telia kontsernis ja see puudutab mõistagi ka Telia Eestit, kes on Äripäeva jälginud, siis me oleme selle teemal ka kirjutanud, et mis, kuidas ja mis moodi. Ja eile meie hea kolleeg Liisa Matsalu Alaküla tegi ka intervjuu Telia Eesti juhi Andre Vissega. Pärast kella 8:30 pakume teile seda, head kuulajad, ka siin raadioeetris kuulata, mida siis ema firmas ja selle Eesti arus läbi viibtavad koondamised endast kujutavad, milliseks telekomi organisatsioon muutub, mida see tähendab ettevõtetest ja eraisikutest klientidele. Eile oli ka majandusmaailmas selline uudis, et Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majandusteaduses pälvisid Robert Hall ja Michael Woodford. Tegemist on siis Ameerika majandusteadlastega, kelle tööd aitavad loodetavasti paremini mõista seoseid majapidamiste ja ettevõtete käitumise ning makromajandusliku stabiliseerimispoliitika vahel. Nii kirjutas eile vähemasti omapoolses kokkuvõttes akadeemik Urmas Varblane. Aga meil on pärast kella 9 täna siin Äripäeva raadios külas Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm. Ja kui kuskil kohtuvad mikro- ja makroökonoomika ja keskpankurite tööriistakast, siis võiks ju just keskpanga inimene olla see, kes meile natuke lähemalt lahti seletab, mida see töö siis, teadustöö siis tähendas. Tegemist on eile nagu ära märgiti ka majanduses sellise peaaegu elutöö auhinnaga, et need uuringud on tegelikult vanad, aga nad on muutunud akuutseks ja selliseks nii-öelda ajakindlaks just võib-olla praeguste kriiside kontekstis, nii et kindlasti väga huvitav teema ja sellest siis hakkame rääkima pärast kella 9. Aga nüüd, kui kell näitab 7.15, teeme siit ühe väikese pausi ja kui tagasi tuleme, räägime ja ütleme niimoodi lustlikumas vormis Eesti presidendist Ülle Madisest, kes siis eile andis ametivande.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
6: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
8: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
0: Hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere taas ja Äripäeva raadio kuulajad, tere hommikust kõigile, kes võib-olla ka meiega on praegu liitunud. Kell näitab 7.18 ja hommikuprogrammi stuudios täna ajakirjanikud Simona Tseno ja Neeme Korv. Me nüüd räägime pisut Vabariigi presidendist Ülle Madisest, kes eile ametivande andis ja Riigikogus ka päevakohase kõne pidas. Siin Simona juba seda kõnet tsiteeris ja võib-olla me jõuame selle teema juurde ka uuesti tagasi. Aga Ülle Madise on öelnud juba mitmel pool välja ka, et elu ei pea olema niivõrd sünge, kuivõrd ka elus tuleb näha nalja ja kõiki selliseid helgemaid toone. Ja meie tahame ka tänasesse hommikusse natukene seda pakkuda. Nimelt üks punt, kes nimetab ennast krullikateks ja kes on äripäevaga natukene seotud, on pannud kokku ühe laululoo ja ma kõigest sellest räägin natukene pärast seda, kui me oleme selle loo ära kuulanud, aga Simona, ole hea, paneme nüüd eetrisse Ülle Madise loo krullikate esituses.

0: mõttes on kergust ja nalja ja loomingulisust palju rohkem tarvis, nii et vaevalt, et ma liiga tõsimelne saan olema.
1: No nii, Simona, oli üks päris vahva lugu, eks ju?
2: Nõustun 100%-liselt väga tore kuulamine.
1: Ja meie siin ka stuudios niimoodi mõnuselt naersime, et mulle tuli igasuguseid asju sellega seoses meelde, aga muidugi on ju vana tõde, et kui ja filmiklassikast ka tuntud fraas, et kui ikkagi siin laulu sisse on pandud, siis on midagi väga tähtsat ja see nii-öelda rahvasuus hakkab liikuma. Aga tõepoolest Ülle Madise lugu siis bändi Krullikad esituses ja see sama lugu tegelikult on siis Ewan McCauley Manchester Rambleri lugu, mille Eestis on kuulsaks laulnud Folkmill ja esialgsete sõnade autor oli Lauri Saatpalu, aga nüüd praegused esitajad on siis Jürgen Kansen ja kompani ja sõnade kohta on mul nii palju teada, et autorite ringis on ka meie hea kolleeg Linda Eensaar. Ja Linda on mulle ka siia kirjutanud, et laulu taga on samad tegijad, kes mullu tegid Piisk, Õis ja Balti börsialt laulu Maksusaun. Aga et Õis polnud seekord kohal, otsustati bändi nimi võtta üldisem Krullikad, seda siis Krullikvartalis asuva stuudio järgi. Aga kui nüüd liikuda korraks nii-öelda tõsisematele radadele, siis Ülle Madisest on kirjutanud Äripäev ka juhtkirja ja ilmus see siis eile õhtupoolikul või pärastlõunasel tunnil. Ja presidendilt oodatakse lisaks muule nii nimetatud oma teema leidmiste ajamist selles õnnestumise või ebaõnnestumise järgi kiputakse indama tema presidentuuri tervikuna, seisab juhtkirjas. Õigusteadlaselt ja pikaajaliselt õiguskantselilt Ülle Madiselt võib oodata eriti tundliku õigusliku närvi ja selle võrra jõulisemat põhiseadusliku korra valvet, kuid Äripäeva meelest leidub üks veel ajakajalisem teema, mis uuele presidendile samuti väga hästi sobib. Ja Äripäev siis ütleb oma juhtkirjas, et selleks on vabaduste kaitsmine selle kõige laiemas tähenduses. Ja kui ma siit veel tsiteerin, siis mainitakse siin seda, et kui praegusel ajal seostub vabaduse märksõna esmalt riikliku vabadusega, teisisõnu Venemaa täiemahulise sõjaga Ukrainas ning meie enda ja ülejäänud demokraatliku maailma julgeolekuga, Ukraina toetamise ja Eesti julgeoleku kindlustamise eest peavad muel või teisel hea seisma kõik meie riigi esindajad, et veel on kaitsmist vajavaid vabadusi, näiteks ka korras riigirahanduse tähtsuse järjepidev rõhutamine aitab vabadusi kaitsta, et ei kohjuks suur riigivõlg ja vabadused on ka noh, iga inimese tasandil rõhutab see sama Äripäeva värske juhtkiri ja üks aspekt võib-olla veel, mida me siin ka juba hommikul, väga hommikul varakult mainisime Simona suu läbi, nimelt hariduse teema. Simona on väga tähtis ja seda on ka president oma esimeses kõnes selgelt välja öelnud.
2: Jaa, see jäi mulle isiklikult tõesti ka sealt vägagi kõlama ja seda ma siis ka eelnevalt tsiteerisin, aga jah, Ülle Madise tõesti peab oma kõnes trumbiks haridust ja ütleski siis, et see ei tohi sõltuda sellest, kas laps õpib väikeses maakoolis või pealinna mägedel, kas ta elab oma vanematega asendus pärast lastekodus või kas ta alles õpib eesti keelt.
1: Ja juhtkirjas öeldakse ka seda, et eeldused selleks, et presidendist saaks tugev president oma teemadega ja ka tõepoolest, et tal oleks võimalik neid vabadusi kaitsta, selleks peab olema, ütleme nii, et ümberringi hea tiim ja vähemalt äripäeva juhtkirjas selgelt tunnustab seda, et kuidas see tiim on kokku pandud. Paavo Nõgene, Taimar Peterkop, Piret Arukaevu, Rainer Saks, Haris Puusep tuuakse siin ka kohe nimeliselt välja. Mitmed neist on ka Äripäeva raadios juba jõudnud sõna saada. Ja mis mulle iseenesest väga meeldib kõige selle juures on see, et president on andnud mõista, et kõik need tuntud nimed ja ka sellised ühiskonnas olulised arvamusliidrid saavad oma seda ühiskondliku rolli endiselt edasi täita, et nad ei kao ära kuskile selliseks tähtsaks kantseleitöötajaks, kellest me kuuleme alles järgmine kord võib-olla esimese presidendi ametiaja lõpus, et ma tahaksin seda tõesti väga loota.
2: Ma usun ka, et tema tugimeeskond on saanud vägev ja jään põnevuse ootama siis, mis sealt kõik tulla võib.
1: Jah, et kui keegi nüüd tahab kuulata, siis Rainer Saks oli meil siin ühes pikemas saates hiljuti. Haris Puusep nädal tagasi siin samas hommikuprogrammis oli meil külas. Paavo Nõgene kohta on väga palju juba materjali, aga küllab ta jõuab ka veel raadiosse tulla. Ja Vladimir Svet täpselt samamoodi ka sisenõunik käis stuudios oma mõtetest rääkimas. Aga nüüd on kell saamas 7:30, kui lühiuudised on kuulatud. Püüame ühendust võtta lähisida eksperdi Peeter Raudsikuga ja rääkida seda, mis konflikti piirkonnas toimub ja millised oleksid lahendusvariandid.

Tere hommikust, kell sai 7:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. 1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus on alustanud uue krüptoprojekti Blumen tutvustamist. Prokuratuuri sõnul viitavad avalikud postitused ja liikmetega kohtumised sellele, et mehed võivad jätkata tegevust, milles neile varem kahtlustus esitati. Blumen põhineb NFT-del ehk digitaalsetel omanditõenditel ning projekti loojad teenivad iga tehingu pealt 7,1% tasu. Ärimeeste advokaadi Silver Reinsaare sõnul võib kriminaalmenetlus lõppedega süüdistust esitamata, kuid prokuratuur rõhutab, et uurimine jätkub ja kahtlustust kohus on pidanud põhjendatuks. Mander ja Kohjus viibisid eeluurimisvanglas mitu kuud ning on enda sõnul kasutanud seda aega järelemõtlemiseks ja uute plaanide tegemiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pärast eilset sõjalise juhtkonna istungit, et Ukraina positsioonid rindel on tugevad ja Venemaa väed kannavad suuri kaotusi, vahendab The Kiev Independent. Vene väed ründasid eile hilisõhtul rakettidega Harkivit, kus sai esialgsetel andmetel vigastada 11 inimest, ning Kiievit, kus rünnaku tagajärjed pole veel teada. Briti ajalehe The Telegraph hinnangul sõltub Ukraina Ameerika Ühendriikidest endiselt kolmes olulises valdkonnas, milleks on lahinguluure, ballistiliste rakettide tõrjeks vajalikud Patrioti raketid ja relvatarned. Väljaande andmetel on USA ametnikud hoiatanud Euroopa partnerid, et relvatarned võivad peatuda, kui Ukraina ei lõpeta Venemaa naftarafineerimistehaste ründamist. Aasia börsid alustasid tänast kauplemispäeva langusega. Jaapani Nikkei on kukkunud 2,5, Lõuna-Korea Kospi pea 7, India Sensex veidi üle poole ning Hiina Shanghai veidi üle protsendi. Turge mõjutavad praegu enim lähisida konfliktist tingitud arengud. Iraan peab USA viimast ettepanekut sõja lõpetamiseks ebapiisavaks ning hoiatab, et lahingute taaspuhkemisel võidakse rünnata piirkonna andmekeskusi, tehisintellekti taristut ja sidekaableid vahendab PBS. Samal ajal jätkuvad rünnakud Saudi-Araabia pealinna lennujaama vastu, kus Houthi mässuliste sõnul korraldati järjekordsed löögid. Brenti toornafta hind on sealjuures langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud alla 0,5% ning Bitcoin on langenud veidi üle 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid eilse erisuunaliselt, kui Dow Jones tõusis 0,4%, kuid SP500 langes alla 0,5% ning Nasdaq üle 0,5%. Investorite tähelepanu koondub sel nädalal suurpankade kvartali tulemustele, mille avaldamist alustavad täna JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ja Wells Fargo. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Täna päeval tuleb Eestis pilves selgimistega ilm, kohati saab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 kraadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma, hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1 kuni +6, Lääne-Eesti rannikul kuni +10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7, Tartus 6 ning Pärnus 5 sooja kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja Talipäeva raadio kuulajad, tere hommikust, 7.37 näitab kell, stuudios on Simona Tseno ja mina olen Neeme Korv ja meiega peaks nüüd telefonil olema lähisida ekspert Peeter Raudsik, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Tere Peeter, alustame siis ikkagi kõigepealt tulipunktist, et kas viimaste päevade sündmused Saudi Araabias viitavad, et oleme liikumas Lähis-Idas taas sellise laiema sõjalise konflikti või ütleme siis nagu armastatakse vaatlejate ringis öelda eskaleerumise suunas, et vaatan, et siin ka täna hommikul on teateid plahvatustest pealinnas?
2: No selge on see, et kinnitust on saanud pigem see siis, et rahu lihtsalt ise kuidagi sinna kohale ei saabu. Et see senine, ütleme selline nüüd viimaste kuude või ka suve selline mõnevõrra rahulikum periood on tegelikult üsna petlik ja mingit, see ei olnud jätkusuutlik kindlasti. Ja no nüüd sügisel me näeme, kuidas see olukord ongi eskaleerunud. Ja noh, konteksti mõttes ma arvan, meil on siin kaks asja. Üks on see, et Ameerika Ühendriigid on küll hoidunud sõjalistest löökidest Iraani vastu, aga see majandussurve on kindlasti tugevnenud Iraani suunal ja tegelikult on ka ju sanktsioneeritud ära Iraani lennu ettevõtted ja noh, see on nüüd üks ühtpidi vastus, mida me näeme, mida huudid teevad Saudi Araabia suunal, et nemad oma droonide ja rakettidega sanktsioneerivad sisuliselt siis füüsiliselt Saudi Araabiat.
1: Mm-hmm. Sa mainisid nüüd ka juba Jeemeni huti mässulisi, et see on meedias selline kulunud väljend, et Iraani toetatud Jeemeni huti mässulised ja ma kujutan ette, et tegelikult paljudel ka raadiokuulajatel jookseb see nagu ühest kõrvast sisse teisest välja, et võibolla avaks korraks selle tausta, et kes nad on, mida nad taotlevad ja ka seda, et millist sõjalist jõudu nad momentil seal piirkonnas kujutavad.
2: See poliitilis sõjalne partei Ansar Allah on eesti keelde tõlgituna jumala sulased, nagu paljud seal regioonis tegutsevad sellised paramilitaarsed rühmitused, Liibanonis Hezbollah, kes tegelikult kogu aeg ja pikka aja vältel on kohaliku keskvõimu vastu seisnud. Et ka huutide, siis Ansar Allah selle partei järgi, nende lugu on pikk, et juba seal 90-ndatest ja alates kogu aeg, ka siis kui Jeemenis oli veel võimus toonane autokraat Ali Abdullah Saleh, juba tema vastu tegelikult seisti ja temaga sõditi, aga noh, toona lihtsalt neil mingit jõuõlga ei tekkinud ja nende tugipunktid olid mägedes, kus need oli ka väga raske lõpuni välja tõrjuda. Ja noh, huutide jaoks murdepunkt saabus 2011-12, kui Araabia kevade revolutsioonide järgselt ka Jeemen, nagu paljud teised riigid selles regioonis, paisati kodusõtta, paisati revolutsioonide kätkesse ja selle võimuvaakumi keskel siis huutid Jeemenis mängisid võtva rolli selles, et Saleh võimult kukutada ja see on see moment, kus nad alustasid ka tegelikult territooriumi haaramisega, said enda kätte kontrolli pealinnas Sanaas ja noh, järge mööda Araabia kevade taustal nende võimselt suurenes, kuni siis tuli vastulöök Saudi Araabelt, kelle jaoks noh, Jeemen on ajalooliselt selline pehme kõhualune. Et nad on valmis tolereerima igasuguseid tegelasi võimul Araabia riik või Araabia maailma eri otstes, aga Jeemen on ajalooliselt selline koht, kus kontrolli kaotamine selle üle või ka ette nähtavuse puudumine on midagi, millega nad ei ole valmis leppima. Et siis siin 2014-15 see sõjaline operatsioon täismahus algas Saudi Araabia eestvedamisel kaasa lõid muideks kõik teised laheriigid ka, et see arusaam sellest, et Jeemen huutide kontrolli all ei ole tegelikult midagi, mida soovitakse, oli palju laiem, et see ei puudutanud ainult saude, aga saudid seda operatsiooni eest vedasid. Ja no, sellest ajast saati ongi siis käinud selline edasi-tagasi rindejoone liikumine. Pikalt on olnud need jooned seal ka külmutatud, kuni nüüd viimase ajani, kui huutid tegelikult tegid suure sammu edasi.
1: Mm-hmm. Ja praegu nad siis ütleme nii, et kasutavad seda olukorda mingil moel ära? Või on nii, et neid kasutatakse ära?
2: No, mulle tundub, et täna just, kui me nüüd mõtleme nüüd käesoleva nädala või nädalate peale, on juhtunud see, mis on Saudi Araabiaks kõige halvem uudis. Et Iraani ja Jeemeni huutide huvid on kattuvad. Ja see on tavaliselt see hetk, kus huutid ka tegutsevad jõuliselt ja Iraan ei kindlasti ei püüa neid kuidagi peatada või korrale kutsuda või taanduma sundida, mis tegelikult siin lähiajalos, neid on ka neid näiteid olnud. Aga praegu on mõlema huvi seda survet Saudi Araabia suurendada. Huutid olles teinud maismaal operatsioone jõudnud välja rannikualadeni, kus nad on selgelt haavatavamad ja me oleme näinud ka siin kuue vältel tegelikult, nad ei suutnud hoida neid rannikualasid enda käes. Saudi Araabia sõjaline operatsioon küll algul takerdus, aga on tänaseks ju rannikualad uuesti saanud enda kontrolli alla. Aga noh, huutid siis sellise asümmeetrilise võttega täna rünnates pealinna Riadi ja Saudi Araabia siis nii transporti kui energiataristud püüavad Saudi Araabia tegelikult panna surve alla. Et see on selline huutide asümmeetriline vastus tegelikult siis Saudi Araabia sõjategevusele ja noh, teisalt, nagu siin korraks läbi juba, või sai mainitud, Iraan olles väga tugeva majandussurve all soovib ka Saudi Araabiat survestada selleks, et noh, tegelikult need sanktsioonid Ameerika Ühendriigid lõpetaksid.
1: Saudi Araabia ikkagi tundub olevat üpris hädas siin viimastel päevadel. Noh, Türgi ja Pakistan on näidanud üles valmisolekut saata kaitsetoetust, et kui kaugele nagu see võib üleüldse laieneda, et ma saan aru, et nad rünnakuid otseselt ei toeta.
2: Ei, nad ei toeta ja noh, see liitlast, noh, Saudi Araabial on täna rohkem vaja nagu moraalset tuge, et neil, ütleme, sõjavarustusest otseselt ei ole puudus. Võibolla on seal teatavad operatsioonide läbiviimiseks mingisugused lüngad, aga noh, Saudi Araabia suudab nendega tegeleda tõenäoliselt, et ju seda sellist ressursipuudust seal ei ole, et kui me mõtleme siin kodule lähemale, kus Ukraina vaeleb teatud või neid on mingid teatud võimelüngad, mida liitlased peavad kindlasti aitama neil täita. No, Saudi Araabial tegelikult seda ei ole. Aga mis Saudi, noh, nad olid 12 aastat tagasi tegelikult samamoodi peataolekus esialgu, kui huutid väga kiiresti Jeemeni oma kontrolli alga haarasid ja siis panid kokku tegelikult kohalikest liitlastest või noh, rahvusvahelise koalitsiooni isegi, seal oli ka teised riigid peale laheriikide ja nad läksid seda pidama ja saavutsid seal vähemalt mingi sellise tasakaalupunkti. Et noh, praegu mulle tundub samamoodi, et Saudi Araabia tegelikult, kui me maisma operatsioonide peale mõtleme, siis seal juba nad on nüüd vastu taaskord edu saavutamas. Nad ei ole suutnud tegeleda tõepoolest selle droonide ja raketide rünnakutega, mida huutid on üsna edukalt viimastel päevadel teinud, kui ka seal nad ju võtavad väga palju rakette maha ja noh, probleem on muidugi nagu alati kaitses nende üksikute ka, mis läbi tulevad. Ja noh, seda on tõepoolest siin juhtunud ja inimesi on ka hukkunud. Need sihtmärgid on prominentsed, et need ei ole sellised kuskil väljapool suurlinnu asuvad. Et see on kindlasti see väljakutse, aga noh, saudid sellega kindlasti tegelevad ja noh, ei ole täna põhjust otsest arvata, et nad sellega nüüd lõpmatult hätte jäävad.
1: Siin nädalavahetuse rünnakutes lennujaamale hukkus ka vähemasti üks USA kodanik. värk , tõesti sajad inimesed on saanud vigastada . Kui tõenäoliseks võiks pidada , et , et USA ikkagi mingil moel rohkem sekkub , seda siis kontekstis , kus 3 nädala pärast on USA-s vahevalimised ja Donald Trump on , on nähtavalt , silmanähtavalt selline närviline olnud viimastel aegadel , kõik need kokkulepped siin Venemaaga ja nii edasi selles kontekstis ?
2: No pilgud on ikkagi Iraani peal , et selles regioonis , sest et noh , see Jeemeni Jeemenis toimuv ja huutide tegevus on sellest ikkagi kantud otseselt ja ka nende tugevus on kantud sellest , et Iraan on suutnud siin käesoleva aasta vältel pärast seda aasta alguse sõda sõjategevust jääda alles ja jääda ka väga tugevasse positsiooni selles riigis või selles regioonis . Nii et kui me mõtleme ameeriklast peale , selle peale , et milliseid sõjalisi operatsioone nad seal võiks teha , siis toetus Saudi Araabiale huutide vastu võitlemisel , jah , on kogu aeg olnud laual ja seal on ka ju tegelikult Ühendriigid operatsioone korraldanud , aga noh , see võti loomulikult ja põhiküsimus on ikkagi Iraani osas .
1: jah , põhiküsimus on kindlasti Iraani osas , et kui nüüd noh , korraks lihtsalt tõmmata sinna nii-öelda geopoliitilisse mõõtmesse see siin väga palju meie mõistes väga palju tähelepanu äratanud imelik diislidiil Putiniga , siis noh , kuivõrd seda üldse nagu maksab selles suures kontekstis nii-öelda nüüd selles mängus silmas pidada , arvestades ka nii-öelda Iraani ja Venemaa nagu omavahelisi sidemeid ?
2: see on hea küsimus , aga ütleme , et soov ja valmisolek sedalaadi diile sõlmida väljapool seda regiooni justkui indikeeriks seda , et ei ole põhjust arvata , et selles regioonis kütuste väljavedu taastub lähiajal mm-hmm. et noh , see on üks lugemine .
1: No seda tegelikult indikeerib ka mingil moel turgude käitumine , siin tehakse ka niisuguseid erinevaid prognoose ja ma ei tea , tulevaks aastaks on , ma täna hommikul just kuskilt lugesin siin , et ikkagi noh , pigem prognoositakse , et see olukord mingil moel nagu rahuneb , et ma ei tea , kui nüüd lõpuks küsida , et kas need USA vahevalimised ja nende tulemus võib mingil moel ka nii-öelda noh , mõjutada seda , kuidas ameeriklased siis Lähis-Ida regioonis käituvad ?
2: no peamiselt mõjutavad seda ikkagi valimised ühes teises riigis ja selleks on Iisrael selle kuu lõpus . et Iisrael oli selle esialgse sõja driver ja see dünaamika ei ole muutunud , Iisraeli hirm Iraani ees on jätkuv ja need valimised seal koos siis USA vahevalimistega on tegelikult need , mille järel ma arvan , me hakkame nägema , mis see lahendus olla saab , aga noh , see ootus on kindlasti pistrike seas nagu üleval , et surve Iraanile peab jätkuma .
1: Lähis-Ida ekspert Peeter Raudsik , aitäh täna hommikul selle usutluse eest !
2: aitäh !
3: Äripäeva raadio . hea ärikeskkond algab usaldusest , usaldusest partneri vastu , kes loob ruumi teie äri kasvuks . ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhusad ärihooned . oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises . uurige lisa ehitustrust.ee kui materjaliks on metall , siis appi tuleb Tanival . olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega , teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi . saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee . Tanival teeb ideed teoks .
4: kui autoklaas puruneb , siis on abi vaja kiire , eks ole ? ära mõttetult rapsi , mine kohe kaarklass.ee . see on imelihtne . Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas . Ei mingit sisselogimist ega salasõna . kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu . niisiis , kui klaas katki , siis kaarklass.ee .
5: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab . Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Teguse õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
0: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Hea Äripäeva raadio kuulajad, 7.57 näitab kell. Simona Tseno ja Neeme Korb on täna siin Äripäeva raadio hommikuprogrammis stuudios. Simona, mis tundeid sinust tekitavad robotid, kui nad sulle vastu tulevad kaubanduskeskuses?
2: Huvitavaid tundeid, et ühest küljest vaatan nagu suure põnevusega, et kuhu ta siis nüüd teel on ja millised funktsioonid tal seal küljes on, aga teisest küljest on nagu natuke hirmutav, et võibolla varsti jalutavadki inimeste asemel ainult nemad mulle seal kaubanduskeskuses vastu.
1: Ja tulevad ja pilgutavad oma silmi ja siis räägivad vahepeal juttu ka, ise muidugi harjad käivad kogu aeg ja siis ma ei ole väga nagu tähelepanelikult kuulad, mida ta seal ütleb, aga robotitest me hakkame rääkima nüüd, kui 8 uudised on kuulatud. Ma loodan, et premium roboti omanik ja juht Jaan Järv meile siia jõuab ja siis saame siis teada, kuidas need teenindusrobotid arenevad ja kas tõesti tuleb ka nende eest teatud hirmu tunda ja kui tunda, siis äkki siis ka seda, et kuidas seda hirmu ületada. Aga praegu näitab kell 7.58.

0: tere hommikust, kell sai 8. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Vahialt pääsenud krüptoärikad tutvustavad uut projekti. Ukraina rinne püsib tugevana. Goldman Sachs testis nafta hinnaprognoosi. Kolme Euroopa Liidu riiki nõuavad bürokraatia vähendamist ja Aasia börsid alustasid päeva langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. 1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus on alustanud uue krüptoprojekti Blumen tutvustamist. Prokuratuuri sõnul viitavad avalikud postitused ja liikmetega kohtumised sellele, et mehed võivad jätkata tegevust, milles neile varem kahtlustus esitati. Blumen põhineb NFT-del ehk digitaalsetel omanditõenditel ning projekti loojad teenivad iga tehingu pealt 7,1% tasu. Ärimeeste advokaadi Silver Reinsaare sõnul võib kriminaalmenetlus lõppedega süüdistust esitamata, kuid prokuratuur rõhutab, et uurimine jätkub ja kahtlustust on kohus pidanud põhjendatuks. Mander ja Kohjus viibisid eeluurimisvanglas mitu kuud ning on enda sõnul kasutanud seda aega järelemõtlemiseks ja uute plaanide tegemiseks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pärast eilset sõjalise juhtkonna istungit, et Ukraina positsioonid rindel on tugevad ja Venemaa väed kannavad suuri kaotusi, vahendab The Kiev Independent. Vene väed ründasid eile hilisõhtul rakettidega Harkivit, kus sai esialgsetel andmetel vigastada 11 inimest, ning Kiievit, kus rünnaku tagajärjed pole veel teada. Briti ajalehede Telegraph hinnangul sõltub Ukraina Ameerika ühendriikidest endiselt kolmes olulises valdkonnas, milleks on lahinguluure, ballistiliste rakettide tõrjaks vajalikud Patrioti raketid ja relvatarned. Väljaande andmetel on USA ametnikud hoiatanud Euroopa partnereid, et relvatarned võivad peatuda, kui Ukraina ei lõpeta Venemaa naftarafineerimistehaste ründamist. Investeerimispank Goldman Sachs tõstis Brenti toornafta detsembri keskmise hinnaprognoosi varasemalt 85 dollarilt 90 dollarini barreli kohta. WTI nafta hinnaks prognoosib pank 81 dollarit. Nafta hindu hoiavad kõrgel tarneriskid, madalad varud ja lähisida sõjaga seotud ebakindlus. Panga hinnangul võib Iraani sõja ägenemine ning rünnakute sagenemine nafta taristule ja laevandusele kergitada Brenti hinna detsembriks isegi 125 dollarini barreli kohta. Leebema stsenaariumi korral võib hind langeda 70 dollari lähedale, kui piirkonna tootmine taastub oodatust kiiremini ja pinged vähenevad. Järgmiseks aastaks prognoosib Goldman Sachs Brenti keskmiseks hinnaks 80 dollarit barreli kohta, eeldades lähisida naftatootmise järkjärgulist taastumist. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehanism, mis võimaldaks peatada ettevõtetele ja valitsustele liiga koormavaks osutuvad uued õigusaktid, vahendab Politico. Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Belgia peaminister Bart De Wever leiavad, et bürokraatia vähendamine on vajalik Euroopa konkurentsivõime parandamiseks. Juhid soovivad kiirendada planeerimis- ja heakskiitmismenetlusi ning vähendada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete regulatiivset koormust. Euroopa ülemnõukogu eesistujale Antonio Costale saadetud kirjas hoiatavad nad, et liigsed nõuded võivad vähendada investeeringuid ja nõrgestada Euroopa tööstust. Ettepanekut arutatakse Euroopa Liidu juhtide kohtumisel, kus päevakorras on ka ühenduse pikaajaline eelarve, energiahinnad ja Ukraina toetamine. Aasia börsid alustasid tänast kauplemispäeva langusega. Jaapani Nikkei on kukkunud 2,5, Lõuna-Korea Kospi pea 7, India Senseks veidi üle poole ning Hiina Shanghai veidi üle protsendi. Turge mõjutavad praegu enim lähisida konfliktist tingitud arengud. Iraan peab USA viimast ettepanekut sõja lõpetamiseks ebapiisavaks ning hoiatab, et lahingute taas puhkemisel võidakse rünnata piirkonna andmekeskusi, tehisintellekti taristut ja sidekaableid, vahendab PBS. Samal ajal jätkuvad rünnakud Saudi-Araabia pealinn lennujaama vastu, kus Huthi mässuliste sõnul korraldati järjekordsed löögid. Brenti toornafta hind on seal juures langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud alla veerand protsendi ning Bitcoin on langenud veidi üle 1,5%. USA aktsiaturud lõpetasid eilse erisuunaliselt, kui Dow Jones tõusis 0,4%, kuid SP500 langes alla veerand ning Nasdaq üle 0,5%. Investorite tähelepanu koondub sel nädalal suurpankade kvartali tulemustele, mille avaldamist alustavad täna JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ja Wells Fargo. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Täna päeval tuleb Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1-+6. Lääne-Eesti rannikul +10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 6 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadiokuulajad. 8.09 näitab nüüd, kell stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Simona Zeno ja mina olen Neeme Korv. Ja meil on nüüd külas osaühingu premium robotjuht ja omanik Jaan Järv. Tere hommikust, Jaan.
2: Tere.
1: No me ajasime juttu konverentsil Äriplaan, kus sagisid ringi ka teenindusrobotid ja robotitest me täna nüüd ka räägime, et mida siis see teenindusrobot tänapäeval teha oskab ja suudab ja mida ta õieti noh, nii-öelda kõige paremini ära teeb?
2: Jah, tõesti, et robotite areng on kiire ja iga päev nad õpivad mingid uusi ja uusi oskuseid. Teenindusrobotid oskavad loomulikult nõusid tuua, nõusi ära viia. Väga oluline grupp roboteid on kindlasti koristusrobotid, kes oskavad tegelikult väga hästi juba põrandat koristada ja teevad seda palju efektiivsemalt isegi kui inimesed. Ja kindlasti üks oluline grupp roboteid on ka logistikarobotid, mis saavad kas kontoris või laos tuua punktist A punkti B sinu jaoks vajalike asju, dokumente, kaupa.
1: See on juba jah, see üplis harilik, et lähed kuskile kaubanduskeskusse ja siis see robot tuleb vastu. Mõnikord ta midagi ütleb ka. Ma tegelikult ei ole väga palju tähelepanu pööranud, mida ta seal räägib, aga tõenäoliselt seda, et inimene oleks ettevaatlik, kui ta seal oma seda koristustööd teeb. Need on üpris sellised ikkagi levinud juba täna, aga mina küsiks seda, et kui ta nüüd seal kuskil kaubanduspinnal talitab, kui iseseisev ta on, temas on tehisintellekt sees?
2: Jah, enamustes robotites, kes toimetavad kaubanduskeskustes või kauplustes, on tehisintellekt. Nad oskavad tuvastada erinevaid mustusi, nad peatuvad, kui inimene tuleb ette, nad lasevad inimese mõõda ja nad tegelikult on juba suht iseseisvad. Ei saa kindlasti seda väita, et nad saavad kõigega ise hakkama, ehk inimene peab ikkagi neid abistama, inimene peab ikkagi neile ka ülesandeid jagama, aga kui neile on ülesanded antud, et näiteks kell 8 alusta koristamist, tee seda tsooni või seda tsooni, kell 12 järgmist piirkonda, siis ta tegelikult selle tööga saab suurepäraselt hakkama. Ja kui ta on ühendatud näiteks veevõrku, siis ta ise rahulikult vahetab ka vett, puhastab enda materjalid või seal harjad ja selles mõttes toimetab suhteliselt iseseisvalt. Mm-hmm. Ja mis on kindlasti pluss, et ta teab väga täpselt, kus ta on olnud, mida ta on teinud, ehk iga ruut sentimeeter põranda pinnas saab koristatud, mida tegelikult inimene ei ole suuteline nii täpselt jälgima.
1: Ja loomulikult ta töötab võrdlemisi väsimatult, et kui kaua ta siis järjest niimoodi tegutseb?
2: Jah, robot, kui ta puhtalt koristab, ta suudab koristada järjest 14 tundi. Ehk tegelikult inimene tavalist nii pikalt ikkagi ei suuda ja tahab kohvipausi näiteks. Mm-hmm. Ja peale seda laeb 1,5 tundi ja jälle 14 tundi. Kui ta peseb põrandat, siis ta võib pesta umbes kuni 5 tundi, siis jällegi 1,5 tundi laeb, 5 tundi peseb. Nii et üldiselt robot on nagu tänapäeva ori. Ta suudab töötada 18 tundi ööpäevas ja ütleme, kui sa talle nädala vahetusel ütled, korista, ta ütleb, jah, hea meelega ja teeb seda. Nii et see on selline ideaalne töötaja. Nii et kui te otsite endale toredat töötajat, kes on alati valmis teie ütleme, ülesandeid täitma, siis robot on just see.
1: Ja, mul on ikkagi küsimus, et ma mäletan seal konverentsil ka, ma küsisin teie käest, et miks tal need silmad peavad olema?
2: Osadel robotitel on silmad, osadel ei ole. Ja silmad tegelikult on ju see sama kujunduslik element ekraanil. Mm-hmm. See silmad tegelikult tekitavad väga hästi interaktsioone, suhtlust klientidega. Et siin on hea näide, et kui robot sõidab näiteks Viru keskuses ringi ja pilgutab silmi, siis tegelikult sisuliselt iga laps ja enamus täiskasvanud lehvitavad talle, suhtlevad temaga ja see tegelikult teeb igapäevase suhtluse või keskkonna meeldivamaks, toredamaks.
1: Mm-hmm. Kui palju üks selline koristusrobot tänapäeval maksab?
2: Ütleme nii, et hinnad on kindlasti läinud ju oluliselt paremaks, kui nad on olnud. Et ütleme, kui mitu aastat tagasi ikkagi need numbrid olid seal 50 000 juurde, mis olid ikkagi sellised, mida iga ettevõtte ei saa lubada, siis selline keskmine robot, mis peseb, koristab ja teeb kõike tööd, on ju, no võib öelda, on 12 500 eurot. Ja kui me jällegi paneme selle kuu makseteks, siis see on ju 500 eurot. Ja 500 euroga koos maksudega sa töötajat ei leia, rääkimata sellest, kes on valmis sul 18 tundi tööd tegema iga päev, 7 päeva nädalas.
1: Mm-hmm. Millised ikkagi reaalselt nüüd need arengud või trendid võiksid olla, et kui nüüd siin me räägime sellest, et meie elanikkond vananeb, meil on teatud krooniline tööjõupuudus teatud valdkondades, mis see robot võiks nii-öelda teha ja kui palju ta võiks üle võtta siis reaalselt?
2: Kindlasti ma arvan, et robotid on tulnud, et jääda ja juba praegu nad on suutelised väga palju erinevaid töid tegema. Kui me mõtleme 10-20 aasta perspektiivis, ma arvan, et see on Eesti jaoks väga suur võimalus. Et meie pluss antud juhul on see, et meie elanikkond ei ole väga suur. Et see tähendab seda, et meil on suhteliselt lihtsate vahenditega on võimalik võimendada meie kogu produkti, meie efektiivsust. Ehk ma arvan, et 10-15 aasta pärast me ei arvesta enam SKP-d puhtalt inimese kohta, vaid meil lisaks igale inimesele on võibolla 3-4 robotid, kes töötavad koostöös inimestega ja toodavad meile väärtust. Ja jällegi, kuna meie riik ei pea üleval pidama nii paljusid erinevaid inimesi, kuna meie elanikkond on suht väike, siis meil on see võimendusefekt on tegelikult väga suur.
1: No, inimestel on robotite ees ikkagi hirm ka, et kuigi tõite siin näiteks, et, no, et lapsed vaatavad ja et robot on nunnu ja teevad pilti ja nii edasi. Ja võibolla tõesti on see, et inimestel nad no, otsest ohtu ei kujuta, et otsa ei sõida ja haiget ei tee, aga palju räägitakse ikkagi sellest ka, et robot no, vajab andmeid ja võibolla äkki ka kogub andmeid ja kes neid andmeid siis loeb, et mis moodi näiteks nende samade teenindusrobotite nii-öelda see andme vahetus toimib?
2: Ja kindlasti robot kogub andmeid, kindlasti robot analüüsib andmeid ja enamasti ta teeb seda selleks või teeb seda selleks, et käituda selles olustikus nii hästi kui võimalik. Selleks, et tagada seda, et ta tõesti inimestele otsa ei sõida, selleks, et tagada, et koristusroboti puhul, et põrandad oleksid puhtad, selleks, et leida see optimaalne teekond. Ehk antud juhul robotid koguvad andmed puhtalt selleks, et käituda meiega, meie keskkonnas, inimeste keskkonnas nii hästi kui on võimalik.
1: Mm-hmm. Aga see, et noh, tegelikult need tootjad on ka Hiina päritolu, eks? Et see sellist nii-öelda, kui noh, ma ei tea, kui palju te peate vastama sellele küsimusele, et mida nad nende andmetega ikkagi teevad?
2: Õnneks väga palju ei pea sellele küsimusele vastama, nüüd sa küsisid. ja, et kindlasti neid andmeid maailmas ju kogutakse väga palju. Et kui me mõtleme, et meie ümber on telefonid, meie ümber on arvutid, meie ümber on erinevad seadmed, ainu, ja igasugused andmeid korjatakse igalt poolt. Et tõenäoliselt selleks ei ole võibolla kõige parem vahend see sama koristusrobot, mis seal kuskil põrandat koristab või see sama teenindusrobot, mis ringi käib. Nii et ma usun, et andmete kogumiseks on palju paremaid vahendeid olemas.
1: Mm-hmm. Mul on veel üks selline küsimus, et see lihtsalt tuli juba ka korra siin päevakorda, et noh, et kui me siin räägime, et robotid toodavad väärtust, mis võib üle kanda SKP-se ja siis ikkagi seda sama, et tal on nagu teatud selline orja staatus, et ma ei tea, kas on juba liiga suur utoopia rääkida, et ma ei tea, ühel hetkel humanoid robotid tuleb ka nende, ma ei tea, kodaniku õigused päevakorda, ma ei tea, olete selliste teemade peale mõelnud või olete sellega kokku puutunud?
2: Ütleme nii, et ma olen mõelnud. ja olen ka nagu sõpradega natuke nalja visanud, et jah, et võimalik, et 10 aasta pärast on streik on ja et robotid nõuvad, et ma tahan ka ainult 8 tundi ööpäevas töötada ja tegelikult pühapäev võiks olla ka vaba päev.
1: Mm-hmm.
2: Aga no see on kindlasti praegu pigem utoopia. Kui rääkida üldiselt humanoid robotitest, on ju, siis ka selles valdkonnas on ju tegelikult väga kiire areng. Kuid hetkel võib öelda, et nad veel ei tee neid ülesandeid nii hästi, kui seda inimene teeb. Et siin just oli paar nädal tagasi avaldatud uuring, et näiteks humanoid robotid kodu koristamas, et hetkel nad saavad hakkama umbes 56% ülesannetest.
1: Mm-hmm.
2: Et see on veel vähe. Kindlasti 5 aasta pärast on see number juba oluliselt suurem.
1: No ma pidingi seda perspektiivi just küsima, et mis ajalisest perspektiivist me siin räägime, et me teame, et kui tehnoloogia, mida rohkem ta levib, seda soodsamaks ja taskukohasemaks ta läheb, et prognoosite, siis ma saan aru umbes nii, et mingi 5 aasta pärast võib-olla juba on selline tegelane nagu koristusrobot võib-olla ka mõneski kodus äkki olemas. See, mitte ainult robot tolmuimejad silmas pidades.
2: Jah, hetkel see tehnoloogia areneb tõesti väga kiiresti ja lihtsalt numbritena võib öelda, et kui aasta tagasi ta sai hakkama humanoid robot, see on üks Ameerika tootja, sai hakkama 9% ülesannetest, mis oli ilmselgelt ülimalt vähe, siis nüüd ta saab 56% ülesannetest hakkama. Ehk ma arvan, et umbes 2-3 aasta pärast on tõesti humanoid robot on juba küps, et aitamaks meid mitte ainult põranda puhastuses, vaid juba ka teistes ülesannetes kodus. Mm-hmm. Et suudab ka nõusid pesta on ju või ütleme pesumasinasse pesu laadida ja selle kuivama panna näiteks on ju. Nii et selles mõttes, et sellised lahendused kindlasti saavad juba igapäevasemaks ja ma arvan nii mõne eesrindliku eestlase kodus on juba humanoid robot 3-4 aasta pärast olemas.
1: Premium roboti juht ja omanik Jaan Järv, aitäh täna hommikul siia tulemast ja meile robotikast rääkimast. Me kindlasti jälgime neid arenguid ja me kohtume taas.
2: Aitäh!
3: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord 6, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. 8.26 näitab kell. Simona Tseno ja Neeme Korv on siin Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios. Ja meil on selline värske uudis just, et Kadri Simson, endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik ja pikaajaline Keskerakonna poliitik, on liitunud sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Praegu valimiste eel selline poliitikute liikumine erakondadesse käib ja on ka juba teada, et ta kandideerib Tartus, kus siis tema isa Aadu Must oli pikka aega Keskerakonna esinumber ja oli seal valitud nii volikokku kui ka riigikokku ja saavutas valimistel sageli väga-väga häid tulemusi. Ja noh, muidugi Kadri Simson on sotsiaaldemokraatidele, ütleme ka nii, et väga suur nimi oma erakonda juurde saada. Sotside positsioon siin viimastel kuudel on trendi mõttes selgelt nagu paranenud. Me teame ka samas seda, et sotsiaaldemokraatik erakond on selline olnud, kes ajalooliselt just kui seda potentsiaali välja ei võta, mida küsitlused neile lubavad, võibolla seekord läheb siis teisiti, eks aeg seda näita. Kui nüüd kella poole üheksased lühijuudised on ära kuulatud, pakume teile kuulamiseks ühte intervjuud, mille salvestas meie hea kolleeg Liisa Matsalu Alaküla eile, ja tema vestluskaasaseks oli Telia Eesti juht Andre Visse. Nimelt teatas Telia just äsja, et kogu kontserni tasandil on üsna suured koondamised plaanis ja millised kavad on ettevõttele Eestis, seda siis Andre Visselt kuuleme sellest samast intervjuust, mis jõuab eetrisse pärast kella poolt üheksat, aga praegu on kell saanudki 8.29.

tõenditel ning projekti loojad teenivad iga tehingu pealt 7,1%-list tasu. Ärimeeste advokaadi Silver Reinsaare sõnul võib kriminaalmenetlus lõppedega süüdistust esitamata, kuid prokuratuur rõhutab, et uurimine jätkub ja kahtlustust on kohus pidanud põhjendatuks. Mander ja Kohjus viibisid eeluurimisvanglas mitu kuud ning on enda sõnul kasutanud seda aega järele mõtlemiseks ning uute plaanide tegemiseks. Euroopa Komisjoni endine energeetika volinik ja pikaaegne keskerakondlane Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega ning kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simsoni sõnul soovib ta aidata sotsiaaldemokraatidel valimised võita ja pakkuda Eestile positiivset arengu suunda. Samuti peab ta oluliseks Eesti mõju suurendamist Euroopa Liidus ning aktiivset tegutsemist Ukraina toetamise nimel. Simson kuulus varem 4 Riigikogu koosseisu ja töötas majandus- ja taristuministrina aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul toob Simson erakonda väärtuslikke teadmisi Euroopa Liidu otsustusprotsessidest ja Eesti huvide esindamisest. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks peatada ettevõtetele ja valitsustele liiga koormavaks osutuvad uued õigusaktid, vahendab poliitiko. Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Belgia peaminister Bart De Wever leiavad, et bürokraatia vähendamine on vajalik Euroopa konkurentsivõime parandamiseks. Juhid soovivad kiirendada planeerimis- ja heakskiitmismenetlusi ning vähendada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete regulatiivset koormust. Euroopa Ülemkogu eesistujale Antonio Costale saadetud kirjas hoiatavad nad, et liigsed nõuded võivad vähendada investeeringuid ja nõrgestada Euroopa tööstust. Ettepanekut arutatakse Euroopa Liidu juhtide kohtumisel, kus päevakorras on ka ühenduste pikaajaline eelarve, energiahinnad ja Ukraina toetamine. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Täna päeval tuleb Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1 kuni +6, Lääne-Eesti rannikul kuni +10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 6 soojakraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell näitab kohe 8.37. Simona Tseno ja Neeme Korv on siin Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios juba alates kella 6.45. Aga eile äratas suurt tähelepanu uudis, et Telia kontsern kavatseb koondada päris palju inimesi ja see puudutab ka Telia Eestit. Ja meie hea kolleeg Liisa Matsalu Alaküla intervjueeris eile Telia Eesti juhti Andre Visset. Nüüd kuulemegi, mida Telia Eesti juht siis meile nende koondamiste kohta rääkis.
2: Telia teatas, et koondab Eestis 100 töötajat. Jaanuaris koondasite paarkümmend inimest, 2 aastat tagasi tuli uudis, et koondate 160 inimest. Need on päris suured numbrid, kuidas teil seal Telias meeleolu on?
3: Eks alati sellised uudised ei ole ju kuidagi kuskilt otsast meeldivad ega rõõmustavad ja loomulikult meie inimestest tekitavad nüüdsed uudised ebakindlust ja küsimusi. Aga samas meil on ka väga sellised tehnoloogiateadlikud inimesed ja nad saavad väga hästi aru, et tegevuskeskkond meie ümber on pidevas muutuses ja ka tehnoloogia areng on pidevas muutuses. Me oleme väga palju viimastel aastatel investeerinud digitaliseerimisse, automatiseerimisse, teisi intellekti kasutusele võttu. Ja kuna me näeme, et meie sisendkulud täna on väga suures kasvus kogu sektoris, meie peamised sisendkulud on energiakulud, mis on väga volatiilsed antud hetkel, tööjõukulud, mis on pidevalt kasvavad, ja ka tehnoloogiakulud, mis kui me oleme viimased aastad harjunud, et pigem aasta-aastalt tehnoloogiakulu langeb, siis need viimastel aastatel on hakanud ka tehnoloogia kallinema. Nii et kui me ei taha kõiki neid sisendkulusid otse tarbijad lõpphinda edasi kanda, siis meil on vaja aegajalt vaadata ausalt endale otsa, kus me saame toimetada tõhusamalt, kus me saame protsesse lihtsustada, kus me saame digitaliseerida ja automatiseerida.
2: Eks siis maha võtate neid tööjõukulusid just?
3: Antud hetkel me vaatame kogu oma kulubaasile otsa, aga väga suure osa meie kuludest moodustab tööjõukulu. Nii et jah, antud hetkel see muudatuse kommunikatsioon puudutab tööjõukulude vähendamise osa.
2: Millised ametikohad teil nüüd lähevad koondamisele?
3: Kuna me oleme alles selle protsessi alguses ja meil alles algavad ka läbirääkimised ametiühinguga, siis ei ole konkreetseid ametikohti veel teada. Vaatame otsa oma protsessidele, oma tänasele toimemudelile ja teeme need otsused nüüd lähikuude jooksul. Protsess on plaanis lõpule viia aasta lõpuga.
2: Aha, nii et jõuluks keegi ei saa head uudist endale?
3: Plaanis on koondamised ellu viia selle aasta numbris ees, nii et aasta lõpu seisuga.
2: Telia teatas börsile, et ta kavatseb kogu kontsernis vähendada ligikaudu 900 ametikohta ja kogu kontserni peale peaks see siis tulema aastane brutosääst 1 miljard Rootsi krooni. Et kui suur Eesti panus selles kokkuhoius on?
3: Me ei saa kommenteerida sisemisi finantsandmeid ja konkreetseid säästueesmärke. Me saame öelda ainult nii palju, et Eestis läheb koondamisele suurusjärgus 100 ametikohta. Ja see on niisugune suurusjärgus 7% meie tööjust.
2: Aga kas koondamistest võib järeldada, et turuolukord ikkagi ei ole praegu nii hea, et selleks, et ellu jääda, ikkagi on vaja kärpida, et muud moodi enam kuidagi edasi elus olla ei saa?
3: Kindlasti mitte. Et pigem on tänane kulu kokkuhoid tingitud sellest, et me oleme aastate jooksul päris palju investeerinud digitaliseerimisse, automatiseerimisse ja järjest enam me näeme vajadust ka tulenevalt väga turbulentsest geopoliitilisest olukorrast investeerida nendesse valdkondadesse, mis päriselt klientidele enim väärtust loovad. Olgu selleks siis kriisikindlus, toimepidevus, küberturve, aga ka uued digiteenused, mis meile tuleviku kasvu garanteerivad. Selle jaoks meil tuleb olemasolevatest tänastest teenustest kokku hoida ja vaadata, kuidas me suudame võimalikult tõhusalt toimetada.
2: Kas tulevikus on veel selliseid koondamisi tõenäoliselt tulemas?
3: Kuna organisatsioon on muutuv organism, nii nagu, nagu Tallinna linn, siis ma ei saa küll öelda, et Telia organisatsioon kunagi valmis saab. Kindlasti me pidevalt tegeleme tõhususega selleks, et pakkuda võimalikult konkurentsivõimelist kvaliteetset head teenust oma klientidele. Ja kindlasti toimub meil pidevalt reprofileerimise oma tööperes. Tulenevalt ka tehnoloogia arengust ja võimalustest, meie digitaliseerimise küpsusastmast. Nii et kindlasti me teatud lõikudes vähendame oma tööperesid selleks, et luua ruumi teistesse kohtadesse tagasi investeerida. Telia on väga suur investor, me investeerime igal aastal üle 50 miljoni euro selleks, et oma võrke toimepidevamaks, paremaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks muuta, aga ka uusi teenuseid ja tooteid meie klientidele turule tuua, mis nende jaoks väärtust loovad.
2: Te natuke kõlate niimoodi, nagu ütleksite, et pikas plaanis võtab AI inimestelt töö üle.
3: Ma ei sõnastaks seda niimoodi, sellepärast, et AI on ainult üks töövahend selleks, et digitaliseerida ja automatiseerida. Kindlasti on, on ta üks väga oluline ja transformatiivne tehnoloogia ja ta kiirendab kogu digitaliseerimise protsessi. Aga niimoodi öelda, et AI võtab inimestelt töö ära, ei, ta muudab inimesi oluliselt produktiivsemaks ja organisatsiooni tervikuna tõhusemaks küll, jah.
2: Te olete ja mitu korda maininud, et muudatuste eesmärk on luua efektiivsem organisatsioon ja et paindlikult kohaneda klientide muutuvatele vajadustele. Et milliseks on need klientide vajadused muutunud ajas?
3: No kindlasti osadest asjadest ma juba rääkisin, et kindlasti on ootus sellele, et meil oleks toimepidevad, kriisikindlad ja hästi küberturvalised teenused. Mis vajab kindlasti hästi palju fookust ja investeeringuid ka edaspidi tulevikus ja kuhu me juba oleme väga palju investeerinud. Viimase aasta jooksul toonud turule turvavõrk kodutoote, turvavõrk mobiiltoote, koostus LHV-ga ka Eesti esimese küberkindluse toote, küberkindlustuse. Nii et need on kindlasti ühed valdkonnad, aga teine, mida ma selgelt näen, on see, et kliendid eelistavad digikanaleid, ja järjest enam eelistavad digikanaleid. Nii et meil on veel rohkem vaja fookusesse võtta, et need digikanalid oleksid väga kvaliteetsed, head ja vastaksid kliendi vajadustele.
2: Te ütlesite, et selle aasta lõpus on siis plaanis nende koondamistega edasi nagu lõpuni jõuda, aga mis teil järgmiseks aastaks plaanis on, et mida te prognoosite, et milline järgmine aasta võiks teil äriliselt tulla?
3: Järgmine aasta pigem mõõdukalt optimistlik. Meil on väga tiheda konkurentsiga turg ja avatud turg. Me toimetame täna mitte ju ainult telekommunikatsiooniteenuste turul, vaid väga oluliselt ka digiteenuste, IT-teenuste turul. Me näeme, et me oleme väga tugevatel alustel ja tugevatel jalgadel ettevõtte. Meie turuosad on stabiilsed, teatud kohtades kasvavad. Nii et pigem mul on alust olla mõõdukalt optimistlik vaadates järgmisesse aastasse.
2: Optimistlikum kui selle aastal saite olla?
3: Ka selle aasta tulemused on meil tublid ja tugevad, nii et kindlasti need otsused ei ole sõltuvuses meie tänaste tulemuste.
2: Selge. Aga aitäh selle intervju eest.
3: Aitäh.
1: Head kuulajad, rääkis Telia Eesti juht Andre Visse, keda küsitles Äripäeva ajakirjanike Liisa Matsalu Alaküla ja nagu kuulsite, siis on nii, et ehkki Telial tulemused pole laita, siiski kulude osas tahetakse olla efektiivsemad ja hoida kokku ja see kokkuhoid tuleb läbi kindlasti ka inimlikult väga valusate koondamiste, mis leiavad aset tänavu aasta jooksul veel, vähemalt nii Telia Eesti juht selles intervjuus ütles. Võimalik, et see on vägagi märgiline protsess, mida me läbi selle koondamise näeme selles Telia suures kontsernis ja ka siis selle Eesti harus. Ja ma arvan, et täitub üsna kindlasti ka minu praegune ennustus, et reedel arvamussaates Äripäev eetris see teema päevakorda tuleb ja tõenäoliselt räägitakse sellest siin veel ja veel lähiajal, kuna ettevõtted väga paljud läbivad ju tegelikult sarnast tsüklit ja sarnaseid protsesse. Aga praegu on kell 8.47.
4: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
8: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Head Äripäeva raadio kuulajad, 8.52 näitab kell. Simona Tseno ja Neeme Korv on täna hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammi stuudios. Ja värsked uudised, mida vahendab ka Äripäev, räägivad sellest, et Kadri Simson, endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik, pikaajaline keskerakondlane, kuulunud ka Riigikokku, olnud minister, on otsustanud Eesti sisepoliitikasse comebacki teha ja teeb ta seda sotsiaaldemokraatide ridades kandideerides Tartus, kus tema isa Aadu Must omal ajal oli vägagi edukas poliitik. Et ma siin tegin vahepeal ka katse Kadri Simsoniga ühendust võtta, aga nagu ta mulle just äsja teatas, siis mul ei õnnestu temaga täna hommikul siin ikkagi intervjuud läbi viia, sellepärast et ta annab kell 12 pressikonverentsi ja ütleb, et ta enne seda ei taha midagi väga kommenteerida, et ootab ajakirjanike sinna kohale ja vastab siis seal küsimustele. Sotsiaaldemokraatidele on tegemist kindlasti väga-väga olulise liitumisega, sest sotsid pole üldiselt oma sellist senist populaarsust tavaliselt valimistel sellisel moel realiseerinud, aga kui praegu vaadata, siis nende reitingute trend on igati kerkiv ja on ka kui nimekate inimeste liitumisel võib-olla rohkem lootust, et tõesti selline ajalooline probleem, et pole hääli kätte saadud, siis õnnestub seda seekord äkki teha. Aga kindlasti me Kadri Simsoniga ühel hetkel siin samas Äripäeva raadio kas hommikuprogrammis või muidu eetris poliitikast räägime. Aga meil on nüüd pärast kella 9 taas siia külalist oodata. Meile tuleb külla siis Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juht Tairi Rõõm ja hakkame rääkima eile avalikuks saanud Rootsi Riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinnast majandusteaduse alal ja tänavu pälvisid selle ameeriklased Robert Hall ja Michael Woodford. Kuidas see töö aitab paremini mõista seoseid majapidamiste ja ettevõtete käitumise ning makromajandusliku stabiliseerimispoliitika vahel, aga just selle paralleeli on toonud välja akadeemik Urmas Varblane, seda siis saame teada sellest intervjuust. Et Nobeli preemiatega on sageli niimoodi, et unustatakse ära, et see majanduspreemia justkui ei ole nii-öelda päris Nobel. Aga tõepoolest jälle teisest küljest de facto on ta ikkagi Nobeli auhind ja kui me siin meenutame viimaseid aastaid, siis on olnud õige sageli nii, et nende Nobeli auhindade jagamise juures on just ka majandusauhindade puhul on seos, et me siis sellise argieluga nagu väga-väga tihedad ja täpselt samamoodi on ju sellega ka, et kui majapidamiste tarbimine näiteks on nii, et on mingisugustest kartustest või ootustest või hirmudest pärsitud ja ka ettevõtted teevad oma plaane natukene teistmoodi kui ehk päris reaalne majandusolukord seda näitab, siis samas otsuseid tuleb ikka vastu võtta ka nii-öelda keskpanga tasandil ja võib-olla sinna keskpankurite tööriista kasti me siin püüamegi niimoodi vaikselt trügida siin järgmise intervju jooksul. Ja nagu siis öeldud, selle pika jutu lõpetuseks tuletame meelde, et Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm on õige pea siia stuudiosse tulemas. Aga praegu on kell 8.57.
2: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu

0: tere hommikust, kell sai 9. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Kadri Simson liitub sotsidega, vahialt pääsenud krüptoärikat tutvustavad uut projekti, Goldman Sachs tõstis nafta hinnaprognoosi, 3 Euroopa Liidu riiki nõuavad bürokraatia vähendamist ja Aasia börsid alustasid päeva langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Euroopa Komisjoni endine energeetika volinik ja pikaaegne keskerakondlane Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega ning kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simsoni sõnul soovib ta aidata sotsiaaldemokraatidel valimised võita ja pakkuda Eestile positiivset arengusuunda. Samuti peab ta oluliseks Eesti mõju suurendamist Euroopa Liidus ning aktiivset tegutsemist Ukraina toetamise nimel. Simson kuulus varem 4 Riigikogu koosseisu ja töötas majandus- ja taristuministrina. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul toob Simson erakonda väärtuslikke teadmisi Euroopa Liidu otsustusprotsessidest ja Eesti huvide esindamisest. 1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus on alustanud uue krüptoprojekti Blumen tutvustamist. Prokuratuuri sõnul viitavad avalikud postitused ja liikmetega kohtumised sellele, et mehed võivad jätkata tegevust, milles neile varem kahtlustus esitati. Blumen põhineb NFT-del ehk digitaalsetel omanditõenditel ning projekti loojad teenivad iga tehingu pealt 7,1% tasu. Ärimeeste advokaadi Silver Reinsaare sõnul võib kriminaalmenetlus lõppedega süüdistust esitamata, kuid prokuratuur rõhutab, et uurimine jätkub ja kahtlustust on kohus pidanud põhjendatuks. Mander ja Kohjus viibisid eeluurimisvanglas mitu kuud ning on enda sõnul kasutanud seda aega järelemõtlemiseks ja uute plaanide tegemiseks. Investeerimispank Goldman Sachs tõstis Brenti toornafta detsembri keskmise hinnaprognoosi varasemalt 85 dollarilt 90 dollarini barreli kohta. VTI nafta hinnaks prognoosib pank 81 dollarit. Nafta hindu hoiavad kõrgel tarneriskid, madalad varud ja lähisida sõjaga seotud ebakindlus. Panga hinnangul võib Iraani sõja ägenemine ning rünnakute sagenemine naftataristule ja laevandusele kergitada Brenti hinna detsembriks isegi 125 dollarini barreli kohta. Leebema stsenaariumi korral võib hind langeda 70 dollari lähedale, kui piirkonna tootmine taastub oodatust kiiremini ja pinged vähenemad. Järgmiseks aastaks prognoosib Goldman Sachs Brenti keskmiseks hinnaks 80 dollarit barreli kohta, eeldades lähisida naftatootmise järkjärgulist taastumist. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks peatada ettevõtetele ja valitsustele liiga koormavaks osutuvad uued õigusaktid, vahendab poliitiko. Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Belgia peaminister Bart De Wever leiavad, et bürokraatia vähendamine on vajalik Euroopa konkurentsivõime parandamiseks. Juhid soovivad kiirendada planeerimis- ja heakskiitmismenetlusi ning vähendada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete regulatiivset koormust. Euroopa ülemnõukogu eesistule Antonio Costale saadetud kirjas hoiatavad nad, et liigsed nõuded võivad vähendada investeeringuid ja nõrgestada Euroopa tööstust. Ettepanekut arutatakse Euroopa Liidu juhtide kohtumisel, kus päevakorras on ka ühenduse pikaajaline eelarve, energiahinnad ja Ukraina toetamine. Aasia börsid alustasid tänast kauplemispäeva langusega. Jaapani Nikkei on kukkunud 2,5, Lõuna-Korea Kospi pea 7, India Sensex veidi üle poole ning Hiina Shanghai veidi üle protsendi. Turge mõjutavad praegu enim lähisida konfliktist tingitud arengud. Iraan peab USA viimast ettepanekut sõja lõpetamiseks ebapiisavaks ning hoiatab, et lahingute taaspuhkemisel võidakse rünnata piirkonna andmekeskusi, tehisintellekti taristut ja sidekaableid, vahendab PBS. Samal ajal jätkuvad rünnakud Saudi-Araabia pealinna lennujaama vastu, kus Huthi mässuliste sõnul korraldati järjekordsed löögid. Brenti toornafta hind on sealjuures langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud alla 0,5% ning Bitcoin on langenud veidi üle 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Täna päeval tuleb Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 kraadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1 to +6, Lääne-Eesti rannikul -10 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 6 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio, ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Head Äripäeva raadio kuulajad, kell näitab 9.08, stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Simona Tseno ja Neeme Korb. Eile sai avalikuks, et Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majandusteaduses pälvisid tänavu Robert Hall ja Michael Woodford. Ameerika uurijate tööd aitavad paremini mõista seoseid majapidamiste ja ettevõtete käitumise ning makromajandusliku stabiliseerimispoliitika vahel, lugesin ma akadeemik Urmas Varblase siis käsitlusest selle kohta. Aga nüüd räägime teema natuke lähemalt lahti. Meil on külas Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: No nii, et ma saan aru, et see puudutab, need uuringud puudutavad otseselt keskpankurite tööriistakasti, et aga räägime siis natuke lähemalt lahti, et miks need uuringud on olnud tähtsad ja miks nad võib-olla just nüüd praegu Rootsis nii-öelda esile tõsteti.
2: Ajalooliselt need teadustööd nii Robert Hall kui Michael Woodward on olnud eelkõige tähtsad see tõttu, et nüüd me tänu nende töödele teame paremini, kuidas majandust erinevate kriiside puhul stabiliseerida. Et 70-ndatel, kui olid naftahinnatõusud ja sellest põhjustatud ulatuslikud majanduskriisid, siis see varasem käsitlus, mis oli siis selline keinsistlik käsitlus, jooksis mõnevõrra tupikusse ja oli vaja leida uusi lahendusi ja siis tuldi ka välja uute teooriatega, mis olid mõnevõrra, ütleme siis selle keinsistlikule teoorile vastandlikud, uus klassikaline majandusteooria, aga siis mis on just Hooli ja Woodwardi panus on see, et nad on püüdnud nagu need kaks vastandlikku suunda oma vahel kokku tuua.
1: Selgitame seda vastandlikust natukene nüüd lahti ka. Ma saan aru, et seal on see vastuolu peaasjalikult selles, et turge näiteks ei reageeri nendele meetmetele, mis just kui nagu matemaatiliselt kõik peaksid sobima.
2: No kui me pihta hakkame, et kuidas Keynes oma teooriaid arendas või millest see ajendatud oli. See oli ajendatud ikkagi sellest suurimast eelmise sajandi majanduskriisist, mis oli suur depressioon. 1930. algul USA's alguse sai kriis börsikrahist, siis kadus ära usaldus finansiturgude ja pangandussektori vastu, oli palju pankade pankrotte ja majandus sisuliselt ja tõmbus väga tugevalt kokku, tööpuudus tõusis 30%-ni. Ja tollal siis USA Keskpank ehk Fed ei reageerinud sellele ja võib tagantjärgi öelda ka, et ei reageerinud õigesti. Et arvati, et jah, et kui majandus tõmbub kokku, siis on okei, kui ka raha pakkumine tõmbub kokku, et ei pea reageerima. Ja isegi siis ütleme kuski seal kriisi keskelt tõsteti intressimäärasid, mis nagu tänapäevase teadmisele vastavalt oli tegelikult nagu vale tegutsemine.
1: Et võisid hoopis võrgu võimendada
2: seda. See võimendas just nimelt jah, seda majanduse kokkutõmbumist. Ning kui me nüüd võrdleme, et 80 aastat hiljem toimus siis globaalne finanskriis, mis oli oma olemuselt sarnane suurele depressioonile. Et see algpõhjus oli sama. See oli siis see usalduse kokkukukkumine finanssüsteemi pangandussektori vastu. Aga nüüd reageeriti hoopis teistmoodi ja anti väga palju just likviidsust peale, et keskpank esmalt alandas järsult intressimäärasid ja siis ühtlasi pakkus siis pankadele likviidsusabi, et pangad jätkaksid laenuandmist. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et see, ma arvan, et kriisi algus oli väga sarnane, kriis oleks võinud olla sama sügav, aga tegelikult oli mahedam, et majandus küll langes, USA's tööpuudus tõusis, aga tõusis ainult 10%-ni haripunktil, võrreldes siis sellega, et peaaegu kolmandik oli töötud suure depressiooni ajal. Et reageeriti nii-öelda õigesti ja tänu sellele siis hoiti hullem ära. Aga see on nüüd selline hea näide nõudluspoolsetest teguritest põhjustatud kriisist, kus siis selline keinsistlik majanduspoliitika hästi toimib. Mm-hmm. Aga keerulisem on lugu siis, kui kriis on põhjustatud pakkumispoolsetest teguritest. Hea näide on siis energiahindade kasv või siis need samad naftahinna kiired tõusud 70-ndatel. Praegu me ka näeme, et energiahinnad lähevad kiiresti üles ja tekitab majandusprobleeme. et siis on selline olukord, kus samaaegselt hinna kas kiireneb ja majandus langeb. Ja siis on väga raske rakendada sellist poliitikat, et mis nagu tagaks ühtlasi hindade stabiliseerimise ja hoogustaks majandust. Et seda korraga nagu teha ei saa. Mm-hmm. Mida siis sellisel juhul teha? Ja siin ehk tulebki mängu see just nimelt Michael Woodwardi teadustöö, kus tema ühena esimestest ja väga selgelt tõi välja selle, et tegelikult me peaksime vaatama, milline on majanduskasv või majanduslangus võrreldes potentsiaaliga. Või siis sellise nagu tasakaalulise majanduse mahuga. Et kui on väga ulatused pakkumispoolsed šokid, siis tasakaaluline maht tuleb alla. Ja isegi kui me võime kogeda majanduslangust, et tegelikult optimaalselt võiks see majanduslangus olla veel jõulisem, et jõuda tasakaalusel tasemele. Ja sel juhul siis selline range rahapoliitika on tegelikult õigustatud. Et see oli näiteks siis üks tema nagu selliseid ideid või uuenduslikke mõtteid. Ja praegusel ajal tegelikult keskpangad väga palju oma mudelanalüüsis ja ka rahapoliitikas just nimelt võrdlevad majanduskasvu või majanduse mahtu potentsiaaliga. Mm-hmm. Et siis kas on meil siis positiivne või negatiivne lõhe, sellest lähtuvalt tehakse siis rahapoliitikat.
1: Nojah, ja siis kõik see tuvide ja pistrike maailm nendele reageerimisel, aga kui vaadata just, et te rääkisite neid praeguse aja kriise, me jõudsime sinna nii välja, meil ju on nii-öelda nagu kobarkriisid olnud ja nii edasi, et kui me nüüd praegu vaatame nende teooriate poole, et kuidas nad nii-öelda praegu teoreetilisel pinnal nii-öelda edasi arenevad või kindlasti tuleb neid ka, nad on ilmselt teatud määral ka ajakindlad, aga ma kujutan ette, et siin võib-olla mingite aastate pärast me räägime, et on neid ka nii-öelda praeguse aja tingimustel nii-öelda kaasajastatud, et oskate selle kohta ka midagi nagu rääkida.
2: Ütleme, sellel teadustel, mida Woodward just teil kõige tegi, see on küllaltki ajakindel olnud, et väga paljuseid neid ideid või
1: põhimõtteid,
2: jah. Tema väljad siia maani rakendatakse, et kuhu suunas mudeli arendus on edasi läinud, kui me just peame silmas kensislike või uuskensislike mudeleid. Et mudelid on läinud keerulisemaks, sest tänapäeval arvutusvõimsus on läinud suuremaks ja me saame kompleksemaid, keerulisemaid mudeleid kasutada. Ja kui nüüd Hall ja Woodward oma teooria arendamisel lähtusid ikkagi üksikutest peredest, ettevõtetest, see olid need nii-öelda mirkomajanduslikud alused, millel makromudelid põhinesid. Et kuidas kõik need tuhanded ja miljonid pered ja ettevõtted käituvad, et sellest siis sõltub, mis juhtub ka makrotasemel. Et siiski, kui mindi mudeldamisele, siis seal taandati see kõik ühele keskmisele perele, ühele keskmisele ettevõttele. Ja kuhu suunas nüüd on edasi läinud mudeli arendus, on, et on tekinud uus klass mudeleid, mis on siis heterogeneous agent new Keynesian modulus. Eks siis võetakse arvesse seda, et ettevõtted ja ka pered siiski reageerivad sarnastele stiimulitele erinevalt. Sõltuvalt sellest, milline on sissetulek või sõltuvalt sellest, et millised on neil tarpimiseelistused või milline on neil piirtarpimiskalduvus. Ettevõtete puhul siis suurus, võimalus laenu saada ja nii edasi, et kõik see nagu mõjutub.
1: Ma kujutan ette, et just see selle aasta auhind on kuidagi keskpangale väga, väga tähenduslik, et noogutate.
2: Ja ma olen nõus,
1: et teil on see vana tuttav teema, mis teil nii-öelda selline teoreetiline käsitlus, mis ikka jälle teie töös nagu ette tuleb.
2: Ja, ma siin peamiselt olen rääkinud Michael Woodwardi töödest, aga tema oma varasemate teadustööde põhjal pani kokku siis kas monograafia või raamatu, mis tuli välja aastal 2003, kus ta siis panigi paika selle nii-öelda uuendusliku, uuskeinsisliku mudeli nagu aluspõhimõtted. Ja seal üks plokk sellest põhineb siis Halli teadustööl. Et see on, kuidas see on seotud, et see, kuidas seal tarbimist on modelleeritud, see on võetud otseselt siis Halli teadustöödest. Aga et sealt edasi, et kuidas ettevõtted hindu kujundavad ja kuidas keskpank peaks oma rahapoliitikat kujundama lähtuvalt siis tasakaalust intressimäärast, et see on kõik nagu uus. Ja tegelikult, mis oli tema mudelis väga uuenduslik, oli see, et ta üldse nagu raha agregaati sinna sisse ei toonud. et ta ainult võttis sisse intressimäära, mis siis justkui peaks olema see läbi, mille majandusaktiivsust mõjutatakse. Ja tegelikult sellest alates, kui tema oma raamatu avaldas, keskpangad ongi muutnud seda, et enam ei püüda mõjutada majandust läbi raha pakkumise juhtimise, vaid ikkagi intressimäär on see põhiline instrument. Nii et see on nagu küllalt ikkagi väga, võiks öelda, et väga oluline panus. Teine see, et nii Hall kui Woodward mõlemad rääkisid ootuste olulisusest. Seda tarbijate puhul, seda, kuidas me tarbime, mõjutavad ootused, ning ettevõtete puhul ka seda, kuidas nad hindu kujundavad ja läbi selle siis oma tootmisaktiivsust mõjutavad, et samamoodi mõjutavad ootused, et see ootuste teema. Ja see on ju tulnud ka sisse väga tugevalt keskpankade, noh, ütleme sellisesse tööristakasti, et see ootuste suunamine, forward guidance, ootuste kujundamine, et ja see on ka olnud mõjutatud nende mõlema teadustöödest.
1: Akadeemik Varblane, keda ma siin juba intervju alguses siteerisin, on muuhulgas ka öelnud, et need laureaatide tööd aitavad mõtestada Eesti majanduses viimastel aastal toimuvat. Ma ei tea, kas siin on natuke meelevaldne minu poolt, aga mulle tundub, et siin on ka teatud seos, et kui me räägime siin sellest mikrotasandist ja ootustest ja kõigest sellest, et see sama fraas, et vaeseks vingumise läbi, et ma ei tea, Või see ei olegi päris nali?
2: See minu jaoks, jahi, ma arvan, et seal on väga selgelt tegelikult, kui me vaatame statistikat, siis võib Eesti puhul välja tuua küll puhtalt sellise statistilise omapära viimasel ajal. Mis on siis see, et kui me vaatame tarbijaparameetreid, nad on meil kehvad inimeste ootused, on palju madalamad, kui nad varasemalt on olnud, et nad on negatiivsed ja eriti just kui me vaatame, et varasemalt sarnases majandusolukorras, meil tegelikult praegu on majandusklasv kergelt plussi poolel, tööpuudus langemas, inimestel ei peaks nagu olema muret oma sissetulekute pärast, aga tarbijaparameetrid näitavad, et ootused on negatiivsed. Ja see selgelt tegelikult juba iseenesest pärsib majandusaktiivsust või majanduskasvu. Et just nimelt lähtudes siis Hooli ja Woodwardi analüüsidest. Et noh, see on, ja seda on ka USA puhul välja toodud, et võrreldes noh, nii-öelda nende noh, majandusolukorraga, et varasemalt on inimesed olnud sarnases majandusolukorras palju optimistlikumad, praegu ollakse pessimistlikumad. Noh, eks seda jah mõjutab see üldine ärevus või ütleme poliitilise olukorra ettennustamatus, geopoliitilised riskid ja nii edasi, et aga noh, jällegi, et huvitav on võrrelda, et kui me vaatame Eestit ja võrdleme Eestit Leeduga, kellel ju viimasel ajal tegelikult on ka läinud majanduskasvu mõtles paremini kui meil, siis leedulased on palju optimistlikumad. Ning noh, osaliselt on see objektiivne, jah, nende majanduskasv on olnud kiirem, aga osaliselt noh, need erinevused ei ole nii suured, kui on siis just nimelt erinevused inimeste ootustes Eestis ja Leedus. Ja see kindlasti mõjutab majandustegevust ja majandusaktiivsust.
1: Ja et kui ma lugesin siin täna hommikul kokkuvõtet ka rahvusvahelise valuutafondi värskest globaalse majanduse prognoosist, siis ka seal tuuakse välja tegelikult seda väga selget seda ootuste poolt ja kõike seda ja seda, kuidas ikkagi teatud hirmud ja teatud protsessid nii-öelda mõjutavad kokkuvõttes seda, mis võib reaalselt ka jõuda siis nii-öelda nendesse arvudesse.
2: Ja, aga kahjuks nii me nagu mõtleme või maailma näeme, et siin võib jällegi tuua näiteid varasemate Nobelistide teadustöödest, et Kahneman ja temaga koos tegi seda teadustööd Tversky, aga tema kahjuks juba noh, postuumselt ei anta Nobelit. Et noh, nemad on ju, nende põhiline teooria on see, kus näidatakse, et inimesed reageerivad negatiivsetele sündmustele tugevamalt kui positiivsetele. Ja samati, kui me loeme uudiseid, me pöörame rohkem tähelepanu negatiivsetele, positiivsetele. Ja paraku noh, praegu see ei ole, ei ole hea või et see nagu genereerib sellist pessimismi, mida võib olla siis ka rohkem kui varem. Et see jah, tegelikult avaldabki mõju.
1: Ma tahaksin loota, et meil õnnestub siin Äripäeva raadios natuke sagedamini kui kord aastas majandusteadusest rääkida, aga igal juhul täna hommikul me seda tegime ja mul on selle üle siiralt hea meel Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm, aitäh siia stuudiosse tulemast, aitäh nende selgituste eest.
2: Aitäh kutsumast.
3: Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee. Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
4: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee. Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

Tere hommikust, kell sai 9:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Lõuna-Korea Kospi börsiindeks langes täna hommikul umbes 6%. Samsung Electronics ja SK Hynixi aktsiad odavnesid kuni 9%. Müügisurve kandus Aasia turgudele pärast seda, kui USA tehnoloogiaaktsiate Nasdaq indeks langes kiibitootjate aktsiate nõrgenemise tõttu 0,5%. Investorite muret suurendavad tehisintellekti ettevõtete kõrged väärtused ja kasvav konkurents USA ning Hiina vahel. Hiina kiibitootja CXMT teatas edusammudest uue mälutehnoloogia arendamisel ning plaanib tuua serveritele mõeldud mälutoote turule selle aasta lõpuks. See võib teravdada konkurentsi Samsungi, SK Hynixi ja

kuulus varem 4 Riigikogu koosseisu ja töötas majandus- ja taristuministrina. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul toob Simson erakonda väärtuslikke teadmisi Euroopa Liidu otsustusprotsessidest ja Eesti huvide esindamisest. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks peatada ettevõtetele ja valitsustele liiga koormavaks osutuvad uued õigusaktid. Vahendab poliitiko. Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Belgia peaminister Bart De Wever leiavad, et bürokraatia vähendamine on vajalik Euroopa konkurentsivõime parandamiseks. Juhid soovivad kiirendada planeerimise heakskiitmismenetlusi ning vähendada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete regulatiivset koormust. Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale saadetud kirjas hoiatavad nad, et liigsed nõuded võivad vähendada investeeringuid ja nõrgestada Euroopa tööstust. Ettepanekut arutatakse Euroopa Liidu juhtide kohtumisel, kus päevakorras on ka ühenduse pikaajaline eelarve, energiahinnad ja Ukraina toetamine. Nüüd lähemalt ilmast. Täna päeval tuleb Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1 kuni +6, Lääne-Eesti rannikul kuni +10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 6 sooja graadi.

0: sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja Talvipäeva raadio kuulajad, 9.36 näitab kell. Simona Tseno ja Neeme Korv on Talvipäeva raadio hommikuprogrammi stuudios juba alates kella 6.45. Ja nüüd mõne sõnaga sellest, milliseid saateid pakub Talvipäeva raadio kuulata, kui hommikuprogramm lõpetab ja päev on käima läinud. Kell 11, nagu teisipäevit ikka, investor Toomase tund. Saates on külas Investing Women kodulehe eestvedajad Julia Kaminskil ja Alina Johansson, et avada keele ja kultuurikeskkonna varjatud mõju meie tegelikele finantsotsustele. Lisaks kogukonna tüüpilisematele komistuskividele jagavad nad oma isikliku investeerimisteekonna õppetunde ning pakuvad värskeid vaatenurki ja praktilisi nupukusi edasi jõudnud investorite tegevusväljalt. Saate juht on pörsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel. Kell 1 on eetris ehitusuudised, saates on külas Endoveri arendusdirektor Uku Tint ja Metropol ehituse juht Henri Ärmus. Räägime, millised Endoveri arendused on valmimisel ja millised on plaanis vaatamata keerulisele turuolukorrale lähiajal alustada. Kas praegu alustatakse uusi arendusi sama julgelt kui mõned aastat tagasi ja kas ehitusturg on tõusu teel? Need küsimused peaksid siis selles saates saama vastuse. Saate juht on Teeli Remmelg. Kell 3 aga on turismitunni aeg. Külla tuleb Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraaner, kellega analüüsime lõppenud suve suurimaid trende ja ebakõlasid turismisektoris. Saate teises pooles saab sõna Tartu V-spa hotelli juhataja Triinu Teras. Juttu tuleb tudengilinna teed leidvast turistist, spa-buumist ja tuleviku äriplaanist. Saadet juhib meie hea kolleeg Joonas Hendrik Mägi. Sellised saated täna Äripäeva raadio saatekavas. Ja kõiki saateid, nagu ikka, head kuulajad, hästi teate, saate järele kuulata Äripäeva raadio äppist ja Äripäeva äppist ja Äripäeva raadio kodulehelt raadio.aripäev.ee. Nii samuti jõuavad sinna ka täna hommikul eetris kõlanud intervjuud. Telia Eesti juhi Andree Vissega tehtud intervjuu juba on, kenasti ka järelkuulatav, kes seda soovib, puudutas ta siis emafirmas ja ka Eesti harus läbi viidud koondamisi. Meil oli täna hommikul juttu lähisida eksperdi Peeter Raudsikuga pingelisest olukorrast Saudi Araabias mõjust globaalsele turule ja ka närvilisest Donald Trumpist, et 3 nädala pärast on USA's vahevalimised ja Peeter Raudsik muuhulgas rõhutas sedagi, et tegelikult veel olulisemad valimised arvestades lähisida olukorda seisavad ees kuu lõpus Iisraelis. Meil oli täna külas selline mees nagu Jaan Järv, kes on osaühingu premium robot omanik ja juht ja me rääkisime natukene nendest robotitest, mida me näeme igal pool meie ümber kaubanduskeskustes juba järjest enam teenindusasutustes, et ikkagi päris selline huvitav ja väga kiire areng ja ka seal intervjuu käigus tuli välja, et need ajalised dimensioonid on tõepoolest väga lühikesed, kui robootika areng toimub, et oleme siin tunnistajaks sellele, et võib-olla juba näiteks 5 aasta pärast mõni humanoid robot juba mõnes sellises jõukamas kodus tõepoolest talitab ja toimetab ja hind on muutunud selliseks, et on täiesti kättesaadav ettevõtetest rääkimata. Et koristusrobotid on juba täiesti tavalised, aga ka muud teenindust pakuvad tegelased ja pisut rääkisime siis ka nendest hirmudest, mis robotitega seotud on. Ja oli meil ka külas Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm ja temaga oli rõõm rääkida natukene teadusjutte ka siia täna hommikusse. Nimelt tehti avalikuks Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna saajad majandusteaduses tänavu ja need on ameeriklased Robert Hall ja Michael Woodford. Ja kes seda intervjuud kuulab, siis saab lisaks teadmistele mikro- ja makroökonoomikast ja keskpankurite tööriistakastist teada ka seda, kuidas tänavused need uurimistööd on või tänavu nii-öelda auhinnatud uurimistööd on võib-olla seotud sellise nähtusega nagu, nagu näiteks vaeseks vingumine, et, et ei olegi see seos niivõrd meelevaldne, kui, kui võiks võib-olla oletada, et, et mis, mis sellisel asjal on rohkem teadusega pistmist, küllap ikka rohkem päevapoliitikaga. Ja hommikul saime siis vahendada teile ka päevapoliitilist sõnumit, et Kadri Simson, pikaajaline Keskerakonna poliitik ja väga paljusid ameteid pidanud inimene on liitumas sotsiaaldemokraatidega ja täna jagab ta ka täiendavat informatsiooni selle kohta. Aga teame juba kindlalt, et kevadel kandideerib Riigikogu valimistel. Et me oleme seda siin täna hommikul rõhutanud ja uudistes on see ka informatsioon kõlanud. Ma arvan, Simona on üsna kaalukas moment praegu kõige erakondade jaoks värvata endale uusi liikmeid ja küllap me näeme neid liikumisi veel.
2: Ma nõustun ja Simsoni puhul ma isegi juba mõned kuud tagasi olin küllaltki veendunud, et sealt tuleb mingi säärane lüke, et ta ikkagi liitub mõne uue erakonnaga, sest et ka suvises intervjuus Delfile ta mainis, et tal on ikkagi plaan Eesti poliitikas jõulisemalt tagasi naasta ja kindlasti selliseid liikumisi tuleb veel.
1: Ja tuleb kindlasti ja noh, sa oled oma, kui me siin täna hommikul rääkisime teadusest, siis sa oled ka natukene teadust teinud, sa oled praegugi veel üliõpilane ja õpid edasi ja ma tean, et oled ka puudutanud nii-öelda poliitikute teemasid, et jälgid ka kindlasti seda, et kuhu nad lähevad ja kuidas liiguvad ja mida selle juures räägivad.
2: Muidugi suure huviga, et ilmselt nüüd lähima, ütleme, 3-4 kuu jooksul ongi sellised kõige kaalukamad ajad ees ootamas.
1: Aga ega midagi, kaalukad sündmused jällegi jõuavad uudiste valikus teie nii head kuulajad kell 10 Simona Tseno esituses täna, aga järgmine Äripäeva raadio hommikuprogramm on siin homme hommikul kell 6.45 algusega, saatejuht on mulle teadaolevalt Meelis Vandel, Äripäeva peatoimetaja ja Simona tuleb taas ka uudistel silma peal hoidma tänase hommikuprogrammi saatejuht Neeme Korv ja ka uudistetoimetaja Simona Tseno ütlevad siin kohal aitäh kuulamast, nagu ikka, olge hoitud ja kohtume taas.
3: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, Kui saad 14. oktoobri läpiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
2: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

0: Tere hommikust, kell sai 10. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Kadri Simson liitub sotsidega, vahialt pääsenud krüptoärikat tutvustavad uut projekti. Goldman Sachs tõstis nafta hinnaprognoosi, 3 Euroopa Liidu riiki nõuavad bürokraatia vähendamist ja Korea kiibitootjate aktsiad kukkusid järsult. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Euroopa Komisjoni endine energeetika volinik ja pikaaegne keskerakondlane Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega ning kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simsoni sõnul soovib ta aidata sotsiaaldemokraatidel valimised võita ja pakkuda Eestile positiivset arengusuunda. Samuti peab ta oluliseks Eesti mõju suurendamist Euroopa Liidus ning aktiivset tegutsemist Ukraina toetamise nimel. Simson kuulus varem 4 Riigikogu koosseisu ja töötas majandus- ja taristuministrina. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul toob Simson erakonda väärtuslikke teadmisi Euroopa Liidu otsustusprotsessidest ja Eesti huvide esindamisest. 1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses kahtlustatavad krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus on alustanud uue krüptoprojekti Blumen tutvustamist. Prokuratuuri sõnul viitavad avalikud postitused ja liikmetega kohtumised sellele, et mehed võivad jätkata tegevust, milles neile varem kahtlustus esitati. Blumen põhineb NFT-del ehk digitaalsetel omanditõenditel ning projekti loojad teenivad iga tehingu pealt 7,1% tasu. Ärimeeste advokaadi Silver Reinsaare sõnul võib kriminaalmenetlus lõppedega süüdistust esitamata, kuid prokuratuur rõhutab, et uurimine jätkub ja kahtlustust on kohus pidanud põhjendatuks. Mander ja Kohjus viibisid eeluurimisvanglas mitu kuud ning on enda sõnul kasutanud seda aega järele mõtlemiseks ja uute plaanide tegemiseks. Investeerimispank Goldman Sachs tõstis Brenti toornafta detsembri keskmise hinnaprognoosi varasemalt $85 $90 barreli kohta. WTI nafta hinnaks prognoosib pank $81. Nafta hindu hoiavad kõrgel tarneriskid, madalad varud ja lähisida sõjaga seotud ebakindlus. Panga hinnangul võib Iraani sõja ägenemine ning rünnakute sagenemine nafta taristule ja laevandusele kergitada Brenti hinna detsembriks isegi $125 barreli kohta. Leebema stsenaariumi korral võib hind langeda $70 lähedale, kui piirkonna tootmine taastub oodatust kiiremini ja pinged vähenevad. Järgmiseks aastaks prognoosib Goldman Sachs Brenti keskmiseks hinnaks $80 barreli kohta, eeldades lähisida naftatootmise järkjärgulist taastumist. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehanism, mis võimaldaks peatada ettevõtetele ja valitsustele liiga koormavaks osutuvad uued õigusaktid, vahetnab poliitiko. Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja Belgia peaminister Bart de Wever leiavad, et bürokraatia vähendamine on vajalik Euroopa konkurentsivõime parandamiseks. Juhid soovivad kiirendada planeerimis- ja heakskiitmismenetlusi ning vähendada eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete regulatiivset koormust. Euroopa ülemkogu eesistujale Antonio Costale saadetud kirjas hoiatavad nad, et liigsed nõuded võivad vähendada investeeringuid ja nõrgestada Euroopa tööstust. Ettepanekut arutatakse Euroopa Liidu juhtide kohtumisel, kus päevakorras on ka ühenduse pikaajaline eelarve, energiahinnad ja Ukraina toetamine. Lõuna-Korea Kospi börsiindeks langes täna hommikul umbes 6%. Samsung Electronics ja SK Hynix aktsiad odavnesid kuni 9%. Müügi surve kandus Aasia turgudele pärast seda, kui USA tehnoloogiaaktsiate Nasdaq indeks langes kiibitootjate aktsiate nõrgenemise tõttu 0,5%. Investorite mured suurendavad tehisintellekti ettevõtete kõrged väärtused ja kasvav konkurents USA ning Hiina vahel. Hiina kiibitootja CXMT teatas edusammudest uue mälutehnoloogia arendamisel ning plaanib tuua serveritele mõeldud mälutoote turule selle aasta lõpuks. See võib teravdada konkurentsi Samsungi, SK Hynixi ja USA ettevõtte Microni vahel, kellele kuulub kokku ligi kaudu 90% ülemaailmsest RAM mälukiipide turust. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Täna päeval tuleb Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Õhutemperatuur on 7-12 graadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on -1-+6 graadi. Lääne-Eesti rannikul -10 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 7 ning Tartus ja Pärnus 6 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
7: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäevaraadio . Kuldsed käed . Puhtas keskkonnas on hea olla . Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama . Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt . Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee . sinu ustav partner , Kuldsed käed .
1: kolmapäeval , 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm . Seega , kui saad 14. oktoobril äpi teavituse , näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene , siis tea , et tegemist on testiga ja tegelikku ohtu ei ole . ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
3: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
2: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
3: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
2: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
4: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korea kiibi aktsiad langesid järsult, Wall Streeti ralli takerdus, kriptoärimehed tutvustasid uut projekti, Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega. Tusk nimetas Pegasust riigikuriteoks. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Lõuna-Korea kiibitootjate aktsiad langesid järsult, sest investorid kardavad Hiina konkurentsi. Kospi indeks kukkus hommikul umbes 6%. Tehnoloogiaettevõtted Samsung Electronics ja SK Hynix kaotasid kuni 9%. Capital.com'i vanemanalüütik Kyle Rota seostas langust Wall Streeti kiibitootjate müügilainega. Hiina mälukiibitootja CXMT lubas uue serveritele mõeldud mälutoote turule tuua 2026. Aasta lõpuks. USA aktsiaturud liikusid erisuunaliselt, sest investorid ootasid suurpankade tulemusi. Dow Jones tõusis veidi, S&P 500 ja Nasdaq lõpetasid miinuses. Tulemuste hooaja avavad suurpangad JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ja Wells Fargo. Kiibitootjad Micron Technology, SK Hynix ja Samsung Electronics langesid Hiina konkurendi läbimurde tõttu. Nafta kallines, sest Venemaa ründas Ukraina energiataristut ja lähisida risk kasvas. Kriptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut projekti, kuigi on kelmuses kahtlustatavad. Prokuratuur kahtlustab neid 1,4 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses. Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul kasutati osa investorite rahast isiklikeks kuludeks. Meeste advokaat Silver Reinsaar nimetas kahtlustuse järeldusi rutakaks ja ekslikuks. Pärast vahijalt vabanemist tutvustasid nad NFT-kollektsiooni Blue Man. Prokuratuuri sõnul sarnaneb uus tegevus meestele ette heidetud mustriga. Pikkaaegne poliitik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega ja kandideerib Tartus riigikokku. Endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik ütles, et naaseb Eesti poliitikasse valimisi võitma. Simsoni sõnul peab Eesti hääl Euroopa Liidus tugevamaks muutuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nimetas tema Euroopa kogemust erakonnale väga väärtuslikuks. Simson lahkus Keskerakonnast pärast Mihail Külvarti tõusu erakonnajuhiks. Poola peaminister Donald Tusk nimetas Pegasuse nuhkvara kasutamist riigivastaseks kuriteoks. Prokuratuuri sõnul jõudsid Poola kodanike jälitusandmed Iisraeli ettevõtte NSO serveritesse. Eelmine õiguse ja õigluse valitsus kasutas nuhkvara opositsiooni ja ajakirjanike jälgimiseks. Uurijate hinnangul puudus korruptsioonivastasel bürool süsteemi üle piisav kontroll. Õiguse ja õiguserakond väidab, et jälitamised olid kohtulikult lubatud. Mitmele endisele julgeolekujuhile ja poliitikule on esitatud võimu kuritarvitamise süüdistused. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikul läheneb merel saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 6 kraadi, Lääne-Eesti rannikul kuni plus 10 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 10 meetrit sekundis, puhanguti 13 meetrit sekundis. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub tuul järkjärgult edelasse ja läände. Õhtul ka loodesse puhudes 10 kuni 15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 8 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee, oluline info kohaliku elu otsustajale.
6: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Investor Toomase tund.
8: Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Olete õigel sagedusel just nimelt kuulamaks Investor Toomase tundi. Täna võtame luubi alla teemad, millest võib-olla tavaliselt kas ei räägita või libisetakse üle päris pinnapealselt. Ehk et vaatame, kuidas erinevad keele ja inforuumid kujundavad meie tegelikku finantskäitumist. Kas siis julgust rahast rääkida või ka siis haavatavust finantspettustele allajäämisel. Arutame, kuidas kogenud investorid oma isiklike portfelle ehitavad ja milliseid liigutusi ja toiminguid nad siis teevad oma igapäevasel investori teekonnal. Mina olen saatejuht Jaana Saarkoppel ja minu saatekülalisteks on platvormi Investing Woman ja podcasti Adjenjek Prosta, ehk et tõlkes rahaasjadest lihtsalt, eestvedajad. Tere Julia Kaminski.
9: Tere.
8: Ja tere Alina Johansson.
10: Tere hommikust.
8: Teie olete iga päev sellises keskkonnas, kus siis nagu sellised erinevad keele ja kultuuri taustaga investorid nagu oma emotsioonide ja reaalsete turusituatsioonidega nagu toimetavad. Enne kui me täitsa teie portfellide juurde läheme, et ma küsin sellise filosoofilise, ma natuke laiema küsimus, et kui te vaatate nagu praegust sellist finantsmaailma ja investeerimisturgu ja oma igapäevaseid toimetamisi, siis mis on see üks asi, mis teid nagu kas siis inimeste käitumises või siis arusaamadest noh, kõige rohkem nagu ärritab või siis teist pidi imestama vale, Paliina, mis sa arvad?
10: Ma arvan, et endiselt inimesed otsivad seda nuppu, mille peale vajutades saad raha kätte kohe ja kiiresti ja väga lihtsate sammudega. Ma arvan, et me kõik saame sellest aru, et sellist nuppu ei ole ja tegelikult minu isiklik vaata on sellele, et sa peaksid koguma piisavalt kannatust, et üldse investeerimisega tegeleda ja parem üldse tegeleda teiste asjadega nagu pere, hobid, su töö ja keskenduda neile ja lasta investeerimisel olla taustal ja teha tööd. Ja ma arvan, et see sama nagu ahnus, mis osasid inimesi nagu motiveerib, see viibki neid sinna punkti, kus nad võib-olla kergemini satuvad sinna petuskeemi või siis sinna lõksu, kus peturit kasutavad seda hetke, kus nad näevad inimeste suur drive ongi see raha koha ja palju.
8: Et ratsa rikkaks ühe sõnaga.
9: Just.
8: Julia, mis sul on nagu silma ja kõrvu jäänud või mis siin tärritab?
9: Ma arvan, et Alina ütles väga hästi. Ma isegi ei oska midagi juurde lisada.
8: Okei, okay, aga ma arvan, et me jõuame veel kõikide nende teemadega siin tegeleda. Aga räägime ikkagi nüüd natuke ka teie portfellidest, et või kuidas te investeerimise juurde jõudsite. Juuli, ma alustan seekord sinust.
9: Kuidas ma jõudsin investeerimisele? No see oli igapäevane selline rutiin, kus ma tahtsin välja astuda. sest ma sain aru, et selline eluviis ei vii mind kuskele. See ei tekitunud mingi motivatsiooni nagu edasi areneda, ja selles suhtes ma kuulsin juba ja nägin kõrvalt, et on inimesi, kes teenivad raha niipidi, et nad tegelikult tööd ei tee otsaselt. Ja siis ma hakkasin uurima, et kuidas nad seda saavad teha, ja siis ma hakkasin lugema ja siis ma hakkasin kursustel käima ja siis ma hakkasin otsima need samamoodi mõtlevaid inimesi, kellega nagu edasi minna, ja vau!
10: Ja täpsustad, mis aastal sa alustasid?
9: See oli aasta 2015 ja esimene
8: kümmekond aastat juba.
9: Ja, ja esimene sai tehtud tegelikult ongi minu kolleegidega, kes täpselt samasugust positsiooni jagasid ja mõtlesid, et kuidas saab sellest orava ringis nii-öelda välja. Ja siis me leidsimegi seda inimest, kes oli samme ees meilt, ja ta näitas, kuidas seda saab. Ja siis me hakkasime investeerima, et tegelikult see teadmine, kursuste käimine, ma ei tea, miljon videosid läbi kuulamine ja mitte midagi tegemine ei aita.
8: Aga sa alustasid milliste kursustega siis? Kas,
9: see oli meie eestikeelsed kursused. Kristi Saar ja Jakro Saar tol hetkel tekitasid erinevad kohtumised ja ma käisin kõikides arusaamiseks, et kuda nad saavad, et isegi õpetaja saab ja mina nii-öelda insener, kes saab rohkemat palka ja mina ei suuda mitte midagi nagu tekitada. Kuidas nii?
8: Et tekis nagu selline heas mõttes viha, eks ju, et ma pean
9: ja,
8: seda hakkama saama.
9: Ja
8: enda
9: peale, et ma midagi ei tea, mis teised inimesed teavad, ma tahan seda teada. Ja kui ma sain seda teada, see ka mind ei rikastanud kudagi ja ma pidin midagi tegema. Et see tegemine viis mind edasi.
8: Aga mis sa tegid ja kuhu sa nüüd oled jõudnud?
9: Me alustasime muidugi kohaliku Balti börsilt, et sellepärast, et siin need ettevõtted me natukene tunneme, natukene kasutame need tooted, mis siin pakutakse, ja täna ma olen jõudnud. No minu meelest ma juba proovisin päris palju erinevaid instrumente, olen endale valinud teatud viisi, kuidas seda kapitali edasi kasvatada ja kasutada ja nüüd kasutada. Aga jah, ma olen nii siin kui Ameerika turgudel, Euroopa turgudel, igal pool.
8: Mis sul veel portfelis on? Ameerika, Euroopa? Mis, ja mis,
9: kinnisvara ja lõbustuseks nüüd trading ka. Väärtpaberites ja proovisin nüüd Forexit ka.
8: Aga ütleme, see, no ma saan aru, kinnisvara nii võtab suurema portsu sellest portfelli osast, aga kui sa nüüd natuke neid väärtpabereid ja seda tradingut, et mis proportsioonides see siis nagu on?
9: Ma tegelikult aasta või paar aasta tagasi otsustasin enda jaoks, et ma pean bilansis hoidma nii kinnisvara kui väärtpaberites, siis 50-50 on mul siin ja seal. Ja tradingule just Forexi peale näiteks ma eraldi konto tekitasin ja hoian seal isegi vähem kui 2000. See on selline õpperaha, ja. Et ma saan nendest nagu võib-olla kogemust, aga võib-olla kasumid. No praegu kasumid ei saa. Praegu see on kogemust.
8: Aga Liina, mis on sinu nii-öelda teekond või ajend investeerimiseks?
10: Minu teekond algas hiljem, siis ma julgaga ilmselgelt ei olnud tuttavad isegi. Ma alustasin 2021, siis kui paljud meist tormasid pensionisambad välja võtma.
8: Sina otsid välja?
10: Ei, aga mul eelistas ema korra ütles, et kuule, et nüüd saab oma raha kätte, kui sa tahad, et sa oled ju siin single, et su raha vaja. Ja ma ütlesin, oota, miks mul seda raha vaja ja kuidas see nagu puudutab, et ma praegu meest ei ole. Siis ta oli nagu, et noh, et naisel peab raha ikka olema. No, selles mõttes ta nagu vaatanurk oli õige, aga lihtsalt võib-olla see instrument ei olnud õige. Siis ma ütlesin, ei, sorry, ma ei plaani oma pensioniraha küll võtma. Ja siis kurtsin oma parimale sõbrannale, kes oli juba investeerimisega tegelenud, ja siis ütles, kuule, et aeg on ennast kokku võtta, et sul on nüüd see finantsiline fundament on paigas, et hakkan nüüd investeerima. Ja siis võib-olla temast ma saingi esimest korda sellist termit nagu indeksfondid, siis ma tundsin tohutult huvi, nagu ma ärkasin, nagu järgmine päev märkasin nagu uue inimesena. Siis ma tormasin raamatukogusse, ma krabasin kõik raamatud, mis oli, no tookord oli Jaagu ja Kristi nagu raamatud nii populaarsed, et see oli metsik järjekord, aga ma sain kõik kätte. Ja ma lugesin hästi palju raamatuid, ma leidsin ka samamoodi mingid erinevad kursused, et Katerina Tin tegi, siis Kristi, ma lihtsalt nagu võtsin kogu see info, ahmisin sisse kogu see informatsiooni, mis oli saadaval, siis ja ma olen täpselt see inimene, kes ei vaja nagu sellist, palju selleks aasta aega umbes aasta enne, kui sa esimest tehingu tegid. Mina tegin 100 tehingut, aga selle oma 100 euroga, et nagu jupitasin ta 10 eurideks seal, ronisin igale poole lihtsalt proovida nii ühisrahastust kui ka mida iganes tookord mikroinvesteerimist ikkagi pakuti mingil määral, et ma proovisin kasvukontod, kui ka roborid, see ei ole mingit investeerimisoovitus, lihtsalt, et mis ma proovisin. Mul oli vaja seda kogemust, praktilist kogemust kohe. Ja õnneks ma sain liituda mastermindi gruppid, olid ka väga aktiivsed. Ja mastermind grupp andis mulle väga suure lükke. Tingimusena oli oma ettevõtte registreerimine ja Interactive Brokersi konto avamine. Ja mul ei olnud ei raha. Ei üldse aru saama, mida ma selle ettevõttega peale hakkan. Ja uskumatult, see oli mu ettevõtluse karjääri algus, mis ma leidsin mingisugust tööampsud. Ma hakkasin, korjasin raha, et avada ettevõtte või registreerida. Ja siis tegelikult sealt hakkaski pihta minu ettevõtlustegevus, mis tänaseks juba kasvas täitsa nagu teiseks tööks, on ju. Et mahu poolest on ta teine töö. Ja see on ka minu, nii minu investeeringute siis nii öelda, sealt, kus tulevad rahad investeerimiseks ja pluss raha, mida tänu millele ma siis elan ja saan näiteks lubada endale aastaajalist lisalapsehoolduspuhkust ilma palgata, et ettevõtlus tuli ka investeerimisega koos. Et,
8: mis teema see ettevõtlus sul on?
10: No hetkel ta tegeleb põhimõtteliselt ainult investivumeni teemadega, alustasin kunagi tõlkimustega ja mingit sotsmeediaga tegin siit ja sealt, kasutasin oma turunduskogemust, aga jah, ja ongi, tänu sellele on nüüd siis firma portfell, on see portfell, peamine portfell, kus ma aktiivselt investeerin, ametlikult on ikkagi abikaasaga koos ja aga noh, seal on siis enamasti ikkagi indeksfondid, kuigi ma nüüd tekitasin endale ka sellist rahavooguportfeli, et võlakirjad, no hetkel ma arvan, firmaportfelist on nüüd 15% ja kui me võtame täisportfelid, siis on veel vähem. Aga no ma selles mõttes harjun enda instrumentidega ka, et nad mulle meeldivad. Kryptot mul on vist 1% ainult ja nüüd ma võtsin üksikud positsioonid. No siin kui erinevatel üritustel käid ja näiteks investeerimisfestival, siis ikka saad mingit uued mõtted, siis ma mõtlesin, et ka, et kui Juulia näiteks on oma mänguraha või õpperaha, mul on selline raha, mida ma julgen katsetada siis neid üksikpositsioone USA turul, et selline spekulatiivne portfeli osa, seda on ka. Aga muidu veel portfelis on muidugi no, suuresti mul ikkagi jää indeksfondid, ETF-id väga suures, plus kui me liidame veel pensionisambad, siis tuleb päris mõnus ports, et ma ikkagi väga suures pildis olen passiivne investor ja olemas ka kinnisvara, ürikinnisvara ja nüüd see nädal mul on tehing, et ma liigutan kinnisvara firma alla, nii et pean ka selle siis liitma oma portfeliga, et mul on selles portfeli haldus appis kinnisvara veel pole, ma pean siis liigutama.
8: Et päris lai spekter, aga kuld?
10: Kuld on ka, unustusin. Ja, aga digitaalselt kulda. Läbi börsi, jah.
8: Mm-hmm. Juuli sul? Ei. Kuidas kullaga on?
9: Ei, ma pigem vaatan seda Forexi poole pealt ja ma näen, mis praegu toimub. Ja selles suhtes aasta algusest oli 5000 midagi, täna on ta 4000 natukene.
8: No, aga mõned aastat tagasi oli tunduvalt madalamal.
9: Ja oli. Ja oodatus on, et ta nagu varsti paneb taevasse. No, ootame seda varsti.
10: Mul ei ole mingit ootust, mul on pikaajaline positsioon, kulda ostan ja hoian, vaatan lihtsalt kunagi tulevikus, mis ma teemaga teen.
8: Et nüüd natuke ikkagi numbritest rääkida, et mitme numbriga siis teie portfelle kirjutatakse, Julia?
9: Ma siin värskelt enda rõimuks, kuna oli vaja ühe sammu, tõsise sammu elus ettevõtta, siis ma arvutasin ta kokku ja ma tõesti imestasin. Ma mõtlesin, et ta on natukene veel alla poole, aga tegelikult ta on juba 500 000 pluss.
8: See on siis nüüd portfell või netoväärtus?
9: See on portfell. Brutoportfell on veel natukene rohkem.
8: Alina?
10: Ma arvan, et nüüd jällegi ilma kinnisvarata oli ta 100 000 ringis, kui me liidame kinnisvara. No, siis ta on brutoväärtus, ma arvan, mingi 200 000 ringis ja kui ma mehe osa veel liidan, siis ma arvan, et kahe peal on meil mingi 350 000 kokku on juba olemas. No.
8: Mul on
10: nii raske mehega aru saada, mis me seal jagame, mis mitte osa mingi vara, mis on enne abielu, siis peame kuidagi paremini. Aga nagu, kuna praegu hästi toimib, siis võtan seda kokku nii-öelda ühe osana.
8: No, varasuhted on üks väga keeruline investeerimise nii-öelda üks niansidest, aga ma kahtustan, et me seda väris täna kõik ei ära lahata. Nii
10: et... Aga ma võin öelda, et vähemalt ma hoian seda pilku peale, et meil oleks nagu umbes, et mees jõuaks ka samast tempos liikuda, et meil oleks nagu hea proportsioon.
8: Et ma saan aru, et sul mees ka nagu investeerib siis, eks ju, või lihtsalt laseb sul tegutseda?
10: Laseb mul tegutseda ja teeb oma püsikorraldused ja ei vaile vastu, nii et tal on väga tubli selles osas.
9: See on vist suhet võti, siuke, ei vaidle vastu.
10: Ja ootame ülesand, et kes jagab rohkem, see toimetab.
8: No aga põhimõtteliselt ma saan aru, et teil on vähemalt mingi konsensus saavutatud selles osas, kuidas toimetada, et mitte see, et noh, hiljem selgub, et kuule, mis sa tegid nüüd, eks?
10: Absoluutselt, jah. See oleks, see oli suhe nii-öelda algne nagu väga oluline osa.
9: Jah.
8: Aga kui mõelda nüüd seda, et noh, see investeerimine väidetavalt ju võtab palju aega. Palju teil nagu nii-öelda, noh, ma ei tea, nädalas või päevas või kuus läheb siis aega, et oma investeerimisasjadega tegeleda, Alina?
10: Väga vähe. Tegelikult ma vahepeal isegi mõtlen, võiks nagu unustasin täna üldse vaadata, mis toimub, et nagu põhimõtteliselt ma käin, kui ma teen need oma portfelli appi jaoks raportid on vaja sisestada, siis ma käin kord kuus vaatamas ja kraapimas kõik need andmeid ja siis kui ma tahan mingit osta, siis ma käin vaatamas ja siis ostan juurde, aga väga ma ei jõua, meil on nii palju tegemist, et minu investeerimisportfell on väga passiivne.
8: Julia?
9: No kuna see on viimasel ajal hakkanud mulle selliseks huvi ja kirju, no ütleme, viimasel ajal ma olen rohkem panustanud tõesti. Enne seda mul oli kirg kinnisvara ja siis ma panustasin näiteks oma puhkepäeva üks kahest. Praegu ma panustan puhkepäeva ka. Kunas meil objektiki nagu edeneb. No see on huvitav. Käid poodides, vaatad, mõtled, unistad, kuidas see paistab, kas panen siia nurka, tänna nurka.
8: See nagu selles mõttes, et käid poodides sellepärast, et oma kinnisvarasse midagi juurde. Mitte lihtsalt niisama shoppamas.
9: No mul on vabandust olemas. Ja ma ei shoppa niisama, ma valin omale asju kinnisvarasse. Ja
8: tavapäevad... Need on siis üüri kinnisvarad, eks ju?
9: Argipäevadel ütleme niimoodi, et ma vaatan võibolla õhtul kord kaks, no ma ei tea, pool tundi äkki ma panen aktiivse investeerimise peale. Aga kui...
10: Sa mõtled kauplemist?
9: Kauplemine, jah, väärtpaberitega. Aga kui ma vaatan, mida ma tegin nagu pool aasta tagasi, no see oli üks päev puhkepäevadest, võibolla pool päeva kinnisvara eesmärkidel ja ongi kõik. Et üsna passiivne. Et tegelikult kuus või nädalas no tunnike võibolla väärtpaberitele nagu panustasin aega, aga rohkemat mitte. Nii et ei võta palju aega.
8: Aga ütleme see sama investing woman, et kuidas te nagu selleni siis jõudsite, et noh, oma portfeli võtab juba nii palju aega, et kus veel siis nüüd aega teisi tagant utsitada?
10: No investing woman on see töö, mida me arvestame. Ja see töö on nii oluline meile nüüd, et...
8: Aga miks ta teil on oluline?
10: Ma kunagi rääkisin Ülele ka, et ma kuulasin ühte spetsialistidele mõeldud koolitust ja seal oli selline hästi huvitav püramiid, et kui me võtame nagu siis palgatööd, et mingi hetk sa jõuad sinna punkti, kus sa ei lepi enam lihtsalt nagu töö tegemisega, või sa tahad teha midagi nagu väärtuslikku, et jätta mingi jälg või mis iganes nagu selline mingi suurem eesmärk. Ja ta võib olla sinu karjääri mõistes, aga mina ei jõudu sinna punkti, et mina näiteks oma palgatööle seda punkti ei leia. Ja juhtus lihtsalt, et ma leidsin seda rahatarkuse teemas ja eriti, kui ma sain Juuliaga tuttavaks, sest ma tegelikult alustasin blogimisega 2021, mul oli venekeelne rahablogi Girls Money Mind, mida siis pärast tunnustati ka sellel raha lihtsalt konkursil.
8: Rahavetur.
10: Just. Ja 2023 sain Juuliaga tuttavaks ja sealt tekis esiteks väga tugev sõprus, et me oleme sellised hilised sõbrad, aga see sõprus tõi kaasa seda partnerlust, mida mul ühegi teise sõbrannaga ei olnud. Ja ma arvan, see on teatud mingisugune, ma ei tea, universum, mis tahtis meid kokku viia, et meil on sellised väga erinevad iseloomud, mis väga hästi toodavad seda ülihead sünergiat. Ja sealt me saime aru, et meil on mõlema sama kirg. Me tahame rahatarkust anda inimestele ja mida rohkem seda tegime, saime aru, et me tahame just naistele seda teha. Sest naised läbivad täpselt need samu ämbreid ja ebamugavusi ja neid ebakindlusi, mis meie läbisime omal ajal, ja meil on kuidagi lihtne neile selgeks teha, milleks on vaja olla rahalise fundamentiga. Isegi mitte investeerida on väga tore, aga lihtsalt, et luua see oluline fundament.
9: Ma tahaks veel siin, Alina räägib nii rahulikult, ka tegelikult see oli hoopis teistmoodi. See oli niimoodi, et deklaratsiooni täitmise ajal, nii nagu Alina räägib, tal oli rahatarkuse blogi, aga ta ei tulnud näoga seal kunagi ette. Ja siis ma üks päev nagu vaatasin, et meil siin Eestis nagu keegi venekeeles ei räägi rahatarkusest ja ise olen Eesti koolitused läbinud ja no mida teha, et ühesõnaga äkki peaks ise nagu proovima. Ja ma nii toredast, et näitsin oma deklari ära ja siis Alina tuleb ette ja ütleb, et punkt.
10: Storides,
9: jah. 6.2, 8.1, kustutage ära, kui teil on investeerimiskonto. Ja selle punkti peal ma ei kinni, et oot, kas ma tegin seda? Tegin lahti, ei teinud. Aga tegelikult ma sel hetkel väljusin osaliselt Balti turult ja läksin Ameerika turule ja seal teenisin päris toredat kasumit, mida ma tahtsin välja võtta. Ja kasumit ma võtsin välja. Ja muidugi see kujunas nende punktides. Ja kui ma need ära kustutasin, mul enne oli maksu nõue. Ja kui ma need ära kustutasin, siis see makse nõue kadus. Ja sõnaga, see oli mingi 8 sotti äkki, ta säästis mulle. Ma sel samal õhtul kirjutasin talle, kuule, meil on vaja kohvile minna. Ma tahan sulle välja teha. Ja nii kui me kohtusime, siis ühesõnaga, jah, nii nagu Liina räägib, see oli selline kombo, et me juba kuu aega pärast mõtlesime välja, et me tahaksime seda rahatarkust jagada, sest see ja see, mis mind nagu kokku viis ja võibolla ongi selline suur fundament, ongi raha. Et rahadest rääkimine väga selgelt, meil on väga, väga selge, mis kulud, kes mida teeb on ju, ja just rahade fundamentil, et see rahabaas meie vahel on nii selgelt ära räägitud, et meil ei ole midagi oma vahel nagu vaielda.
8: Mm-hmm. Et siis teie portfellid on ka nagu sarnased või on teil strateegiad erinevad?
9: Ei ole sarnased, aga me saame oma vahel nagu mõtted arutada ja sellised skeemi välja mõelda mõnikord, nagu noh, sa ei näe.
8: Skeem tänapäeval ei ole väga hea.
10: Mis sa mõtled seal, kuule? Räägi.
8: Sa mõtled pigem nagu selliseid koolitus, nagu, noh, kuidas teisi aidata, selliseid skeeme?
10: Ei, ta mõtled struktuuri, ma arvan.
9: Jah, struktuuri. Kui ma tahan midagi vahetada või muuta oma portfellis, siis ma alati vahetan seda mõtet Aliinaga, et kuule, mida sa arvad, kas see on nagu on selles pointi või teen ma mingi rumalust praegu. Ja siis ta nagu viskab mingid oma arvamusid ja siis hakkad mõtlema, et jah, väga hea, väga hea. Aga tegelikult ei ole need inimesi nii palju, kellega sa saad nii avalikult rääkida oma mingi mõtetest ja just rahade finantside poolest. Siis üks asi keegi kadestab, teine asi keegi mõtleb, et mis sa seal mõttesid omale, et nüüd oled nagu mingi kunn. Et ühesõnaga on eelarvamus ja sinu suhtes, aga siin koha peal ma täpselt tean, et kui ma avalikult ütlen talle, et kuule, ma tahan seda, seda, toda, et mis sa arvad? On see rumalus või on see nagu õige point?
8: Tõesõnaga, te olete leidnud oma ühise mõtteruumi.
9: Jah.
8: Okei, okay. Aga me teeme siia ühe väikse sellise hingetõmbepausi, et hiljem rääkida edasi siis sellest, mis on selliste kultuuri erinevused erinevates keelekeskkondades. Mina olen Jaana Saarkoppel ja minu tänased külalised on Julia Kaminski ja Liina Johanson.
11: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
12: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
13: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
14: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
15: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: edendada sellist rahatarkust Eesti venekeelses kogukonnas. Ja noh, nagu just siin ennem juttu ka oli, et pöörata rohkem tähelepanu nagu naistele. Aga no tegelikult on ju ka selline, kui Eestis räägitakse hästi palju juba täitsa avatud portfellidest, et kuidas nagu venekeelses keskkonnas on, et ma olen kuulnud sellist nagu lauset, et raha armastab vaikust, et kuidas nagu venekeelses miljöös selline jagamine on?
1: Ja,
0: Alina.
1: See tõesti paneb, see tõesti ongi niimoodi, ja, et me näeme igal pool oma tuttavate seas, need, kes tulevad konsultatsioonile või kursustele, need kõik alguses on nii kinnised ja nad ei julge küsida ja nad ei julge rääkida ja kui ma ise nii-öelda avalikult hakkan näitama, mida ma tegin ja mis mu portfeli sisu on, siis alles mõnda aega pärast hakatakse ka vastastikult nii-öelda käituma. Enne seda on üsna raske rääkida rahadest.
0: Aga kas see on nagu seotud siis just nimelt selle keelekeskkonnaga või lihtsalt algaja? Noh, nii-öelda?
1: Ei ole algaja, ei pea olema alati algaja. Just ma arvan, et see on ja,
2: nagu need perekondlikud väärtused. No me oleme ka oma vahel päris palju rääkinud, et seda, et minu no perede nagu vanemad üldsused on nagu teema ei ole kunagi minu ees arutanud ja minu arust ka sina ütlesid, kas sinu vanemad mitte, et üldse nagu rahast ei räägitud sellisel kui eriti lastega, no näiteks ma ei tea, kas mu sõbradest on ka on kunagi maininud, et raha näiteks on, no otseselt isegi mitte tabu teema, vaid lihtsalt teema, millest nagu mida ei arututa ja kust raha tuleb, miks on raha oluline, miks on oluline, et raha oleks olemas, miks on hea teenida, et selles mõttes kõik need väärtused kuidagi läksid meist mööda ja siia maani inimesed elavad nende väärtuste seas ja kõik need ja kui veel perest nagu mainiti, et see pere teenib rohkem, neil on midagi ikkagi, teevad midagi näiteks, mida teised ei oska või kuidagi kasutavad ära mingid võimalused, no kuidagi selleks negatiivses kontekstis, siis inimesel tekibki see tunne, et okei, ta teevad tõesti midagi valesti, kui nad teenivad raha. Ja mida rohkem neid sellised väärtused nagu põrgutatakse pere liikmete vahel, siis inimesel tekibki tunne, et raha midagi nagu näiteks mingi tekitab seda häbi tunnet ja parema siis ei räägi, ja teised kadastavad, kui teised kadastavad, siis minuga kindlasti midagi juhtub, minu rahaga midagi juhtub ja kogu see ärevus ja kogu see hirm, see tekitabki seda mingit infomulli või sellist nagu käitumismulli, millest ei saa välja astuda, sest sa arvadki, et see on norm, aga tegelikult see ei ole. Ja ma arvan, aga miski pärast ma arvan, et see on nagu ka eesti keele kogukonnas või üldse keskkonnas on see tavaline, et kui peresuhtumine rahas on negatiivne, siis inimene kannab seda neid negatiivsed mõtted edasi.
0: No te olete mõlemad tegelikult ju noh, jälda, nii ühes kui teises keskkonnas päris tugevalt sees, eks ju, noh, siin oli ennem jutud, Alina, sa käsid festivalile juuli, et olen ka mitu korda festivalil näinud erinevates kogukondades, et kas need kogukonnad nagu oma mõttelaadilt siis erinevad? Mis mõtlen, see keelekeskkond ja kõik see pool. Kuidas teile tundub?
2: No, mul on näiteks abikaas eestlane ja ma ei tea, mulle tundub, et neil on täpselt samasugused probleemid just, mis puudutab neid eelarvamusi. Ja mis on ka väga elevinud eelarvamus, et riik tuleb ja võtab mu raha ära. Ja siis sa mõtled, no jomma joo, no aasta 2026 me ikka arvame, et keegi tuleb ja võtab see pangakontolt raha ära. Et sellised nagu, no jällegi see on see info mulle, et keegi kunagi kuskil kaotas raha, minu vanaema kuskilt sealt, siis isegi ei tea täpselt, mis juhtus, aga jällegi see sama nagu lugud tuuakse läbi generatsioonide viimase inimeseni, kes ka usub, et sellist asjad on juhtunud, et tahtsid täiendada.
1: Aga mulle tundub veel, et tänapäeval just see, mis nagu veel lisaks paneb just noh, mitte eestlastele on ju. See on see, kuidas info liigub venekeeles. Ehk siis täna, mis me näeme idapoolses naaberriikides, ongi see, et jube inflatsioon on ju, kõik võetakse, erastatakse ja võetakse oma riigi eesmärkideks nii öelda ära, kinnisvara, mitte kinnisvara, raha ja nii edasi. Ühesõnaga, see ikka jätkub seal, aga see kunas meedia üritatakse ikka vaadata

0: vaadata seda sama meediat on ju, siis ollakse selles samas infokanalis. Mm-hmm. Jah, on praegu juba palju tehtud selleks siin Eestis, et Eesti info jõuaks ka siin elavatele mitte eesti keeles rääkivatele inimestele on ju, aga see õnnestub nüüd paremini, aga see oleks pidanud juba 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, siis kui me nagu iseseisvaks muutusime, siis oleks pidanud seda tegema. Et praegu, väga hea, et parem on hiljem kui mitte kunagi on ju, aga ikkagi üritatakse vaadata läbi interneti, see nüüd võimaldab hästi palju muud varianti leida. Kui sa tahad, siis sa leiad, on ju. Interneti ei saa väga piirata. Ja siis sa ikkagi oled seal infomullis, mitte siin.
1: Kas ma saan nüüd õieti aru, et tegelikult see meie, ütleme, venekeelne keskkond või ütleme, vene investeerimiskogukond jälgib rohkem nagu siis...
0: Mitte rohkem, lihtsalt näeb.
2: Nendeni jõuab.
0: Jah, nendeni jõuab. Kui nad hakkavad seda infot otsima internetis, siis see vaikimisi pakub neile. Aga see info, ütleme, levi on ju... Eestikeelsed maksundused, eestikeelsed seadused ja nii edasi, see ei kehti seal maailmas, teises maailmas, mida nemad näevad. Ja siis nad ei saagi seda rakendada. Ja siis ongi niimoodi, et investeerijad tahavad võibolla investeerida, aga nad ei saa. Investorid on nagu lõksus. Ei saa Ameerika moodi, ingliskeeles on ju, ei saa Vene moodi, kuna see hoopis teissugused seadusandlused ja maksud. Ja sa oledki nagu lõksus, et kui sa eestikeelt aru ei saa, peadki otsima muud variante.
2: Aga no jällegi, me räägime ainult ühes osast, või, kes on mõjutatud.
0: No tänapäeval.
2: Jah, tänapäeval. Mida me näeme näiteks, need, kes, mida rohkem sa keelt valdad, siis selgelt sa paremini tajud, mis toimub ja mis võimalused sul on. Kui inimesel, kuna raha teema on hästi tundlik ja inimene ei julge võibolla... ta võibolla räägib eesti keeles, saab sellest aru, aga kuna rahaga just need samad seonduvad teemad, maksundus, deklaratsioon, et on kõik üsna keerulised ja võibolla kõik ei leia vene keeles, siis inimene võibolla ei tunne ennast nagu kindlalt, et ta loeb ja ta ei ole kindlalt, kas ta sai õigesti aru või mitte. Ja see tekitab talle jälle selle barjääri ja ta võibolla jätab mingid asju tegemata, sest ta ei tea täpselt, kas ta sai hästi aru või mitte. Mm-hmm. Kui ta saab seda infot, ma arvan, et analoog on, kui sa loed mingid ingliskeelsed investeerimisraamatud ja ka lõpuni aru saa, siis sa tõenäoliselt ka ei ole nagu suga kindel, et kas on sinu asja või mitte. Et kui nad saavad seda informatsiooni vene keeles, saa seedivas lihtsas keeles, nad saavad aru kuhu, mida nad peavad tegema, milleks see oluline on, siis nad käituvad täiesti teistmoodi. Ja ma arvan, et ongi, teine probleem ongi see, et mitte kõik info on saadava lihtsas keeles, aru saadavas keeles, et inimene seda leiaks ja... saaks seda informatsiooni enda tarbeks kasutada.
1: No aga seda infot, mida sealt netist nüüd ju siis leida on, seal on ka ju sellist väga, noh, kuidas ma ütlen, negatiivset infot, ehk et me oleme ju kuulnud siin hästi palju neid petuskeeme ja igasuguseid, noh, ma arvan, et me kõik oleme saanud neid Facebooki kutsed, et tulge minge või meie mingisuguses grupp, me arutame siin mingeid asju ja ühesõnaga ja mingid erinevad skeemid. Et, aga kuidas te näete, et kas nagu võibolla venekeelsemas infoväljas on nagu selliste petustele altimad, ollakse siis nagu alla jääma või kuidas teile tundub?
0: Ikka. Tänu sellele, et vene keeles rääkivatele on ju, see on sisserändajad ka, on see siis Ukrainast sisse tulnud inimesed, kust iganes, nad ei pruugi olema ainult nagu vene rahvusest, aga vene keeles aru saavad ja see on ainukene nii-öelda keel ja kuna see tekitakse, nii nagu Alina ka ütles, on ju keelebarjäär ja nad ei suuda seda õiget info endale nagu kuskil haarata, siis nad... Nad ongi esimesed ofrid.
1: Et loodavad hästi kiirelt rikkaks saada.
0: Sest ise ei oska, tead, mis võibolla on puudulikud ja siis nällakse, ollakse ja usaldatakse mingit hea tahtlikud nii-öelda abistajad, aga tegelikult nad ei ole. Kui sa ise oma raha ei juhi, siis need juhib keegi teine ja juhib need sinust ära. Nii et kindla peaga peab ise seda tegema, ise teadma, mida sa teed. Ja selleks on võimalusi tänapäeval ka siin Eestis, ka meie poolt, nii et seda leiab ja
1: aga ütleme, okei, te olete nüüd nagu selle sammu astunud ja olete nagu abistama hakkanud, aga ütleme, et ega seda venekeelset keskkonda on ju noh, nagu rohkem, eks ju, ma ei tea, kas te jõuate kõigine või kuidas teil see tunne on. Või lihtsalt, et kas siin on nüüd võibolla ka, ma ei tea, siin meil eestikeelses keskkonnas veel midagi ära teha selleks, et nii-öelda aidata järgi need teise keele inimesed?
2: Õnneks me oleme nüüd mõne aastaga loonud head kontaktid ministeeriumidest, on ju nii finansministeeriumis, rahandusministeeriumis kui ka sotsiaalministeeriumis, et alati saame seda nagu igat infot kätte võimalikult kiiresti, et jagada teistega näiteks kui rahandusministeerium ja teeb mingid infotunni petuskeemidest, siis näiteks just eile oli üks, et me proovime kogu seda infot kuidagi nagu koha ärtuda ja vaadata, kas me saame seda kuskil edasi kommunikeerida, aga muidu nagu väga hästi, mis väga hästi toimib, on see, kuna meie põhigrupp on naised, kui naised saavad raha targaks, siis naine läheb koju ja teeb kõikidele asjad korda, oma pereliikmetele, oma abikaasale, oma sõbrannadele, oma lastele, et ta nagu majandab kogu pere, et üks õige inimene, see õige ankur ühes peres on võimeline hästi palju nagu mõjutama ja aitama kaasa. Nii et ma arvan, see on kindlasti olnud ka võit, sest me oleme näinud ka, et need, kes meiega on kokku puutnud oma teekonnal, need on aidunud sinu sõna edasi levitada. See toimib hästi.
1: Aga mis, noh, ütleme, kas need punased lipud, mida teie siis nagu võibolla lehvitate oma kogukonnas, on natuke erinevad sellest, mis nagu Eesti kogukondades räägitakse või on need kuidagi sarnased?
2: Mina pigem ütleks, et täna on juba sarnased ka.
0: Ma arvan ka.
2: Et ikkagi skeemid on sarnased. Varem petturid rääkisid enamasti vene keeles, nüüd nad oskavad ükskõik mis keeles rääkida. Selles suhtes... Jah, et võibolla seda poliitilist mõjutust on veel natuke alles, on ju. Jällegi neile, kes soovivad.
0: Ja.
2: Need, kes on ennast nagu välja lüütanud täiesti sellest, et ei ole mõjutud. Mina näiteks isiklikult ei tea absoluutselt, mis toimub. Ma jälgi uudisest, mida ei huvita, nii et ma olen täiesti 100% Eesti infomullis hetkel. No plus Euroopa ilmselgelt, aga ma näen, et vanema generatsiooni puhul, ka oma näiteks ema vaadates, ma näen, et ta nagu... jõuab välgida mõlemad, ma ei tea küll, mis järjelus ta seal teeb, aga meil on selline kokkulep, et me ei aruta neid, siis ma lähen ärvi muidu. et on jah, et ma arvan, et ma tahaks loota, et ikkagi me rohkem keskendume oma võimaluste peale, mis on siin riigi saadaval ja see annab meile võimalused, mitte piirab meid kuidagi.
1: Aga kas ütleme nüüd siis eestikeelsel kogukonnal on midagi venekeelsest kogukonnast õppida või siis vastupidi? Et noh, just nagu selle tarkuse levitamisel ja kõigel muul.
2: Kuna me ei ole otseselt puutnud kokku naistega, kes on läbinud näiteks koolituse, kui kiiresti nad hakkavad toimetama. Me räägime lihtsalt pensioniraha tarkusest, on ju lihtsalt no, finansiline see baas, me ei räägi investeerimisest ainusest, aga me näeme oma tüdrukute puhul, et nad on väga kiired, väga julged. Meil siin vahepeal on sellised nagu küpsemad ja vanemad sihtrühmad sattunud ja siis sa mõtled nagu, oh, tal tõenäoliselt nagu võib läheb aega ja siis ta... lihtsalt kirjutab meile, et ma olen seda korda teinud, ja mõtled, vau, ta tuli nagu null teadmistega, ta sai nagu kogu sellest asjast aru, et ta läks tegi endale korda, mehele korda, siis sa mõtled, kui kiire ta tõesti on, et me ala hindanud teda, aga selles mõttes jah, et ma ei tea, et meie et tüdrukud on väga kiired.
1: Et ühesõnaga, et see temperament ikkagi nagu natuke määrab ja see, just see hakkama.
2: Pean kohe tegema, et see on väga äge.
1: Okei, aga tegelikult räägiks teie enda isiklikest õppetundidest ka ikkagi veel, et kui nüüd vaadata, noh, ütleme, Julia, sinul oli 10 aastat umbes kogemust ja Liina, sinul mingi, ütleme, 5 aastat, eks ju, et no mis on need sellised, kas siis põnevamad või valusamad või eredamad vead, mis meelde on jäänud teil enda nagu kogemusest?
2: Julia. Just investeerimiskogu.
1: Jaa, ikka.
0: No ma siis jah, alustan. Ma siin eelmisel aastal hakkasin juba mõtlema, et noh, 10 aastat on peaaegu täis, nii igav on see investeerimine investeerid, jah, kapital kasvab, aga mingi põnevast ei ole. Ja siis ma hakkasin mõtlema juba selle peale, et võibolla muuta oma teekonda ja palgatöölt lahkuda. Ja siis ma hakkasin katsetama need aktiivsed, ehk siis mingit asendust leida oma palgatööle ja mingit aktiivsed spekuleerimist ja investeerimist. Ja mida ma tegin? Alustasin kursustega, läbisin ühed, proovisin, sõnaga ma niimoodi proovisin, et ma eirasin mingid reeglid. Ja,
1: need olid siis nagu kauplemiskursused.
0: Ja kauplemiskursused. Mm-hmm. Ma eirasin muidugi õpetaja reeglid, sest öeldud oli, et kui näiteks mingi ettevõte teeb aruannet, on ju, et sel päeval mitte olla
1: turgudel.
0: Jah. No täpselt selles positsioonis ja mida ma tegin?
2: Läksid vanni.
0: Ei, ma lihtsalt unustasin ja läksin kuskile, ma nüüd ei mäleta, see ei ole muidugi vabandust, aga ühesõnaga ma ei väljunud, ütleme niimoodi. Ja siis kui ma nägin, et mul postkastis tuli mingi teave, et umbes teie positsioon on nagu kahjunud minust, ma ei mäleta, 10-15 ja nii edasi, siis ma nagu, ma sain aru,
1: 10-15 000 või?
0: Ei, prosu.
1: Aha, protsenti.
0: Protsenti, okay. Jah. Et ühesõnaga siis, kui ma seda nägin, siis ma läksin sisse ja ma sain aru, et ma kaotasin 1500 ühe tunniga.
2: Aha, 1500, ma mõtlesin 600.
0: See oli väärtpaberites. Pärast ma mõtlesin, okei, võibolla väärtpaberit ei ole see asi, mida ma tahaks õppida, ma läheks Forexit õppima. Ja läksin Forexit õppima, õppisin ära. Paar kuud käisin jälle loengutel ja nii edasi, katsetasin midagi, erastasin omale, eraldi konto tekitasin ja panin sinna 750 või isegi natukene rohkem raha. No mis te arvate? Kõik need toredad figuurid, kust edasi hind peaks kuskile liikuma, no ta ei läinud. Ta nagu mitu korda ikka ei läinud.
1: Et sa ei osanud neid igasugused õlad, kaelad, pead ja mis on kõik on, et ei osanud nagu õieti lugeda.
0: Ja kus juures mul oli võimendus ka, kuna see broker nagu teisiti ei tööta ainult võimendusega, nii et ma sõitsin üles alla mägedes vastas suunda täpselt. Väga põnevalt ma sain nagu mingi nädalaga miinus ühesõnaga nulliks. Ja nüüd ma istun ja mõtlen, et kas mind rohkem nagu ikkagi meelitab väärtpaberit, kuna seal on olemas mingi fundament, mingi loogika vastu midagi, vastu mille nii-öelda hind kuidagi liigub või ikkagi vaataks need figuurid ja ma ei tea, mingit muud toetus
1: tasemed.
0: Ja tasemed, et Forex. No tundub oleva, et Forex minu jaoks on natukene selline ikka, kuidas öelda, kuulkristaali nii-öelda mängimine või noh.
1: Seal ei ole nagu kindel nii-öelda kasu, mis sa saad ja selles mõttes, et keerulisem ja psühholoogiliselt keerulisem
0: see võimendus.
1: Kuidas nagu hakkama said üldse sellega, et no kuule, miinus ja päris palju, eks ju?
0: See selles suhtes ei mängi rolli. Ma tõesti lepsin endaga kokku, et ongi need rahad, ongi selle jooks, et siin kas panna või võita. Mis siis, et juhtub midagi üks kõik. Kui ülenud rahad selles suhtes on täiesti eraldi, midagi sinna nagu kudagi no, ei mõjutanud. Ehk siis kinnisvaru on alles, ETF-fondid, pensioon kõik alles, meelerahufond puutumatu. Nii et selles suhtes lihtsalt no, õpperaha läks, kuhu nad läksid.
2: See on see sama hirm, mida inimesed ütlevad, et misteerimise saab kõik ära kaotada. Ja kui me räägime näiteks kauplemisportfeli osast, on ju, et kus võib tõesti ühe tehinguga kõik nulli minna. Et
0: ja. Aga sa pead teadma, sa peadki nagu eraldiselt raha hoidma ja see summa peakski olema sulle selline psühholoogiliselt okei olev. Et kui sa kaotad, siis kaotad, ei ole mingit.
1: No, ehk et riskihaldus peab paigas olema just see sama, et kui suure osaga sa mängid, millised riske sa võtad ja kuidas sa siis pärast sellega hakkama saad, eks ju, ja kui midagi juhtub, siis see oli korralik õppetund, eks ju. Aliina, mis sul nagu siukest eredat meeles on?
2: Mul kauplemise vastu mingit huvi hetkel ei ole ja see huvi ka selline praegu ei kasva ka edasi. Nii palju, kui ma juulaga räägin, siis ma jäädki vaatama. Aga ma arvan, et kõige sellisem ebameeldivam ämber on tekinud kohe alguses, nagu ma sulle ka saate alguses mainisin, et mul oli väga suur huvi nagu proovida erinevaid asju ja alguses need summad olid väiksed, on ju. aga siis summa, siis vabanes üks summa ja mina arvasin, et väga tore, et ühisrahastu on ju on praegu teenib hästi ja väga sellised maguspakkumised tulevad, aga mul oli null kogemust ostudes selle ühisrahastusega veel, aga ma julgesin sinna mõned tuhat ikkagi panna. Ja seal nad ongi siia maani viie aasta pärast.
1: Sponsoreerisid ühisrahastust ühesõnaga.
2: Oleme selles, jah. See sama platform, mis väga aktiivselt ja julgelt siis nii-öelda meelitas investorit kaasama raha või andma siis laenud on ju kinnisvara sektorisse. Ma jah, need esiteks sain selle väga hea õppetundi, et võibki täiesti kinni minna niimoodi, sa ei saa neid kätte.
1: Sinu õppetund on see, et tuleb ikkagi ennem vaadata, kuhu oma raha panna ja millised seadsed riskid on.
2: Ja üldse nagu, kas sa saad neid tagasi kunagi. Et ongi, et ma ei osanud seda hinnata üldse seda nagu diversifikatsiooni nagu, või siis nagu riskihajutuse võimalusud seal platformil. Ma ei osanud aru saada, kuidas ma seda raha tagasi saan ja siis ma sain aru, mis täpselt tähendab seda, kui näiteks ütleme, tagatis läheb müüki, mis summad seal võivad hakata tulema. Et kogu aeg oli räägitud, et see läheb müüki auksionile ja siis kõik ilusti sellest
1: võidavad,
2: siis kõik makstakse kõik intressid kinni ja kõik see seisva raha nagu seisva intressi võlad ja ei, seal tulid näiteks mingi kopikad, sest vahepeal selle varraga on midagi juhtunud või ei olnud huvi oksjonil igatahes, ma sain, võt, see, et ma koolistasin kõik ämbrit, ma sain selle nagu viie aastaga ma siia maani näen, mis seal toimub ja ma saan aru, et ma oleks pidanud ikkagi nagu me ikka me oleks pidanud teistmoodi ja jällegi iga instrument vajab mingisugust sügavamat arusaamist, eriti kui me räägime näiteks sellisest nagu keerulisemastest instrumentidest, et kui kõik räägivad ühisrahastus on nagu tore, siis sa pead ikkagi kaks korda mõtlema ja istuma ja oma due diligence tegema enne kui jooksma sinna.
1: Meil on nüüd saate lõpuni üks minutike või poolteist aega, et hästi kiirelt räägiks üle, et tegelikult kui öeldakse seda, et investeerimine, siis ma ei saa oma elu üldse elada. Et kuidas on mõni hea nipp ka selleks, et kuidas seda tasakaalu säilitada, et investeerimine ja elu nautimine, et seal tavaliselt läheb natukene lappama osadel inimestel. On mõni hea nipp, et kuidas hakkama saada niimoodi, et saab elada ja saab investeerida?
2: Jaa. Väga selgelt eristan, mis esmärkidele investeerin ja on osa portfelist, mis ongi pikaajalise vaatenurga ja siis ongi osa portfelist, mida ma tean, et kui ma sel aastal tähen oma veel väikse lapsega reisida ja perega nautida, siis ma oskan seda portfeli realiseerida, sest ma saan aru, et elu jätkub ka täna ja laps on ainult ühe korra väike ja ma pean seda ka täna nautima ja seda ma õppisin alles see aasta tegema. Ma arvan, et see pead oma nagu põhiväärtused kogu aeg meelde tuletama ja siis võibolla need valikud on lihtsam teha, et väga soovitan seda raamatut Die with Zero, see panebki väga palju mõteid paika inimestele.
0: Ja mul suhteliselt sarnane mõte, et osa oma sissetulekust suuna investeerimiseks, aga mitte niimoodi, et ise olla makaronide peal või mingi tatra peal. Et ikkagi jah, plaani oma need väärtuste toetamiseks nii-öelda mingi tegevusi, on see siin nüüd reisimine või mingi õppimine või on veel midagi, ühesõnaga ära unusta tänast eluga.
1: Mm-hmm. Selle toreda mõttega tõmbame siin saate otsa kokku. Suur tänu teile, Julia Kaminski ja Liina Johanson Investing Womanist selle ise ausa ja sisuka arutelu eest, eks ju. Mina olin saatejuht Jaana Saarkoppel. Aitäh kõigile kuulamast, kaasa mõtlemast. Hoidke siis teie oma portfellidel silm peal ja kohtumiseni juba mõnes järgmises saates.
3: Investor Toomase tund. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korea kiibi aktsiad langesid järsult, Wall Streeti ralli takerdus, kryptoärimehed tutvustasid uut projekti, Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega, Tusk nimetas Pegasust riigi kuriteoks. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Lõuna-Korea kiibitootjate aktsed langesid järsult, sest investorid kardavad Hiina konkurentsi. Kospi indeks kukkus hommikul umbes 6%. Tehnoloogiaettevõtted Samsung Electronics ja SK Hynix kaotasid kuni 9%. Capital.com'i vanemanalüütik Kyle Rota seostas langust Wall Streeti kiibitootjate müügilainega. Hiina mälukiibitootja CXMT lubas uue serveritele mõeldud mälutoote turule tuua 2026. Aasta lõpuks. USA aktsiaturud liikusid erisuunaliselt, sest investorid ootasid suurpankade tulemusi. Dow Jones tõusis veidi, S&P 500 ja Nasdaq lõpetasid miinuses. Tulemuste hooaja avavad suurpangad JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ja Wells Fargo. Kiibitootjad Micron Technology, SK Hynix ja Samsung Electronics langesid Hiina konkurendi läbimurde tõttu. Nafta kallines, sest Venemaa ründas Ukraina energiataristut. Ja lähisida risk kasvas. Kryptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut projekti, kuigi on kelmuses kahtlustatavad. Prokuratuur kahtlustab neid 1,4 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses. Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul kasutati osa investorite rahast isiklikeks kuludeks. Meeste advokaat Silver Reinsaar nimetas kahtlustuse järeldusi rutakaks ja ekslikuks. Pärast vahialt vabanemist tutvustasid nad NFT-kollektsiooni Blue Man. Prokuratuuri sõnul sarnaneb uus tegevus meestele ette heidatud mustriga. Pikaaegne poliitik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega ja kandideerib Tartus riigikokku. Endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik ütles, et naaseb Eesti poliitikasse valimisi võitma. Simsoni sõnul peab Eesti hääl Euroopa Liidus tugevamaks muutuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nimetas tema Euroopa kogemust erakonnale väga väärtuslikuks. Simson lahkus Keskerakonnast pärast Mihail Kõlvarti tõusu erakonna juhiks. Poola peaminister Donald Tusk nimetas Pegasuse nuhkvara kasutamist riigivastaseks kuriteoks. Prokuratuuri sõnul jõudsid Poola kodanike jälitusandmed Iisraeli ettevõtte NSO serveritesse. Eelmine õiguse ja õigluse valitsus kasutas nuhkvara opositsiooni ja ajakirjanike jälgimiseks. Uurijate hinnangul puudus korruptsioonivastasel bürool süsteemi üle piisav kontroll. Õiguse ja õigluse erakond väidab, et jälitamised olid kohtulikult lubatud. Mitmele endisele julgoleku juhile ja poliitikule on esitatud võimu kuritarvitamise süüdistused. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikul läheneb merel saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on miinus ühest kuni plus 6 graadini, Lääne-Eesti rannikul kuni plus 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub tuul järkjärgult edelasse ja läände, õhtul ka loodesse puhudes 10-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-12 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 8 graadi, Pärnus 9 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
2: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
3: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
4: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maade avastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäevaraadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
3: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
2: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
3: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
5: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korea kiibiaktsiad langesid järsult, Wall Streeti ralli takerdus, krüptoärimehed tutvustasid uut projekti, Goldman Sachs testis naftaprognoosi, Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris tehisaru. Lõuna-Korea kiibitootjate aktsiad langesid järsult, sest investorid kardavad Hiina konkurentsi. Kospi indeks kukkus hommikul umbes 6%. Tehnoloogiaettevõtted Samsung Electronics ja SK Hynix kaotasid kuni 9%. Capital.com'i vanemanalüütik Kyle Rota seostas langust Wall Streeti kiibitootjate müügilainega. Hiina mälukiibitootja CXMT lugas uue serveritele mõeldud mälutoote turule tuua 2026. Aasta lõpuks. USA aktsiaturud liikusid erisuunaliselt, sest investorid ootasid suurpankade tulemusi. Dow Jones tõusis veidi, S&P 500 ja Nasdaq lõpetasid miinuses. Tulemuste hooaja avavad suurpangad JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ja Wells Fargo. Kiibitootjad Micron Technology, SK Hynix ja Samsung Electronics langesid Hiina konkurendi läbimurde tõttu. Nafta kallines, sest Venemaa ründas Ukraina energiataristut ja lähisida risk kasvas. Kryptoärimehed Martin Mandar ja Sulev Kohjus tutvustasid uut projekti, kuigi on kelmuses kahtlustatavad. Prokuratuur kahtlustab neid 1,4 miljon euro suuruses investeerimiskelmuses. Riigi prokurör Jürgen Hüva sõnul kasutati osa investorite rahast isiklikeks kuludeks. Meeste advokaat Silver Reinsaar nimetas kahtlustuse järeldusi rutakaks ja ekslikuks. Pärast vahijalt vabanemist tutvustasid nad NFT-kollektsiooni Blue Man. Prokuratuuri sõnul sarnaneb uus tegevus meestele ette heidetud mustriga. Investeerimispank Goldman Sachs tõstis Brenti nafta detsembri hinnaprognoosi 90 dollarini barrelist. Varem ootas pank hinnaks 85 dollarit barrelist. Strateegide sõnul hoiavad hindu kõrgele tarneriskid, madalad varud ja riskide maandamine. Edasise hinnatõusu peamine risk on nende hinnangul lähisida sõja ägenemine. Halvema stsenaariumi korral võib Brenti hind tõusta 125 dollarini barrelist. Pikaähne poliitik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega ja kandideerib Tartus riigikokku. Endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik ütles, et naaseb Eesti poliitikasse valimisi võitma. Simsoni sõnul peab Eesti hääl Euroopa Liidus tugevamaks muutuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nimetas tema Euroopa kogemust erakonnale väga väärtuslikuks. Simson lahkus Keskerakonnast pärast Mihail Kõlvarti tõusu erakonna juhiks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikul läheneb merelt saartele tihedam vihmasadu. Õhutemperatuur on miinus ühest kuni plus 6 graadini, Lääne-Eesti rannikul kuni plus 10 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmasadu levib saartelt mandrile. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 13 meetrit sekundis. Saartel ja Lääne-Eesti rannikul pöördub tuul järkjärgult edelasse ja läände, õhtul ka loodesse. Ning puhub 10-15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-12 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 8 graadi ning Pärnus 9 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, Kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
7: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
8: Tere, tulemast kuulema saadet Eetris on ehitusuudised, kus räägime traditsiooniliselt arendus- ja ehitusturu arengutest ja ettevõtete käekäigust. Ja täna on meil külas Endoveri arendusdirektor Uku Tint. Tere tulemast!
9: Tere päevast!
8: Ja samuti on meiega Metropoli ehituse juht Endri Ärmus.
10: Tere!
8: Ja mina olen saatejuht Teeli Remmeg. Ja täna räägimegi siis Endoveri suurimatest objektidest ja ka arendusehitusturu olukorrast. Ja saate seda rääkida nii arendaja kui ka siis ehitaja vaatest. Aga sissejuhatuseks, et teie suurim arendus Volta kvartal on jõudmas järjest lähemale valmimisele. Illuti oli kõrgema hoone sarikapidu. Ja tavaliselt selle ajal ka vaadatakse tagasi ja natuke ka edasi. Et äkki sissejuhatuseks räägimegi, et mis seisus siis see Volta arendus praegu on ja millised suuremad tööd on ehk veel ees. Et äkki Uku siis?
9: Jaa, oleme Volta arendusega, Volta kvartali arendusega jõudnud umbes 2/3 peale. See tähendab, et meil on valdavas osas korterite mahust on valmis ehitatud. Ja meil on jäänud lõpp, on äripindas jäänud suuremas mahus, aga on korterid veel siiski tulemas. Nüüd kui me räägime seda, et mis on nagu olulised järgmised asjad, mida arendaja peab seal kvartalis tegema rajama, siis järgmine aasta plaanime rajada pargi, mida kohalikud on väga, väga pikalt juba oodanud, aga erinevatel tehnilistel põhjustel on pargi rajamine viibinud. Avalik parkimismaja on kindlasti teema, mida samuti kohalikud on pikka aega oodanud ja lähiajal on tulemas. Ja viimasena lasteaed, mis on samuti antud kvartalis nõutud ja mille siin lähi 3-5 aasta perspektiivis rajame ja siis hakkab tööle seal piirkonnas.
8: Ja Indri, kuidas ehitaja vaatest on praegu kulgenud, kas olete rahul olnud nende töödega, mis on tehtud või kas midagi on jäänud ka krippeldama, et oleks võinud ikka paremini ehitada?
10: No ehitajate vaatesega meil on nagu hea selline koostöarendajaga, et me ühe nii-öelda konserni meeskond just kui oleme, et selles suhtes on nii-öelda meil hästi hea koostöö ja nii-öelda ehituse vaates midagi kripeldama kindlasti ei jää, et pigem nii-öelda siin selle Volta kvartali ehituse käigus oleme nagu ise suutnud hästi palju enda protsesse nii-öelda efektiivsemaks teha, et on suuke hea nii-öelda sõna ju, et voog ehitus, et ja selle Volta kvartali peal saab seda nagu väga hästi nii-öelda praktiseerida, sest meil on seal suuke suksed majad nagu residentside majad, need on küllaltki suksed üheülbalised ja iga majaga suudame seda nii-öelda arendust efektiivsemalt juhtida ja ka ehitust efektiivsemalt juhtida, et suksed häid näiteid on sealt nii-öelda võtta, et kui esimene residentside etapp ehitati suke 1,3, 1,4 aastat, 1,3 aastat, siis nii-öelda viimaseid tegime juba 90 kuuga.
8: Jah, ja kui seal nagu nõnda ringi käia, siis ma saan aru, see on ehitatud selle vana tööstushoone alale ja seal on ikka püütud säilitada ka neid vanu, vaatame neid müüre ja selliseid, mida võimalik on olnud säilitada, et kas see nagu on ka keerulisem alati, et ma saan aru, et kui et sellest vana püüda säilitada, et lihtsam on ikkagi see vana maha tõmmata ja uus vist ehitada või kuidas teie seda vaatate?
9: Alati renoveerimine on keerukam, aga mis teeb tööstusala lisakeerukuse, siis on reostus. Et ka meil oli antud piirkonnas väga palju nafta diisli reostust pinnases, mida tuli siis töödelda ja ära viia, et Henri oskab täpsemalt öelda, mis kogused need umbkaudu olid, need olid mega kogused. Oskad sa kommenteerida?
10: Ma seda niimoodi praegu peast ei ütle, et aga neid tõesti seda sai tehtud, aga noh, ega vaatan selle renoveerimisega on jälle see, et samamoodi ütleme, ehitusvaates on nagu huvitav ka, et ei pea kogu aeg nii-öelda neid legoklotse paika laduma, et inimesed sellega nii-öelda tegelikult enda nii-öelda kompetentsi jälle nii-öelda arendavad ja uusi oskusi nii-öelda portfelli. Et selles suhtes on see nagu hea ka, nii-öelda.
8: Aga teil oli ka mõte, et tõmbaks ikka need müürid maha ja teeks täitsa uue, et ei hakkakski seda vana säilitama?
10: Tead, ega meil seal ka natuke sellist lugu juhtus, mitte nii-öelda sellest me maha oleksime võtnud, vaid see, et seal mootori kaks oli see hoone, kus hakkasime tegema. Tegime ilusti kõik vai seinad, et neid müüre kaitsta, aga siis nii-öelda ühel natuke nii-öelda tuulisemal ilmal, kuna need müürid olid seal ilma katuseta ikkagi päris mitmeid aastaid juba seisnud, siis need olid väga pudedad ja siis osa müürist nii-öelda lihtsalt varises auku. Õnneks midagi nii-öelda suurt õnnetuse juhtunud, lihtsalt müürid varisesid kokku, aga mis me pidime tegema hiljem on see, et need täpselt samasugused nii-öelda vanadest paekividest tagasi nii-öelda taastama. Skelett sai sisse küll tugevam, aga nii-öelda see visuaal jäi täpselt sama, mis nii-öelda vanasti oli.
9: Aga mis ma ise veel juurde ütleksin, et see on selline vanade müüride säilitamine arendaja vaates, see on selline kahe teraga mõõka, et ühelt poolt arendaja ja kõik inimesed, kes meil on, nagu kõik osapooled soovivad neid vanu müüre säilitada maksimaalses mahus, sest et see ajaloo hõng on midagi erilist ja kõik esiteks tahavad töötada sellise hoonega kallal ja teiseks lõptulemusena ka me soovime saavutada see, et see ajalugu võimalikult palju säiliks. Aga nii-öelda selle mõõga teine tera on siis nagu see, et kui me räägime kulude poole pealt, siis kahjuks ja ega see odav lõbu ei ole. Aga me oleme teinud omalt poolt maksimumi, et see Volta ajalugu seal säiliks. Et meil on seal päris mitu väga, väga pika ajalooga hooned, kõige vanem hoone vist oli 1890 midagi, ehk et üle 100 aasta vanune hoone ja lisaks müüridel oli seal ka metalli kõvasti sealt ajastus sees, kus meil oli telfrid sees ja metallpostid ja mingid vahelaed detailid ka, et need kõik kuulusid säilitamisele. Osad detailid on meil veel laos hoiul ja me peame nüüd eksponeerima kusagil mujal positsioonil, aga väga huvitav kõik kokkuvõtvalt.
8: Mm-hmm. Ma saan aru, et ehitele on alati huvitav sellist vist vana hoonet taastada või pigem on see teile suur peavalu, et te peate kogu aeg ise vaata, midagi tuleb ootamatust, ei saa teha projekti järgi alati.
10: Jah, ega vaata minu vaates, kes rohkem ikkagi nii-öelda tegeleb selle ettevõtte tegevjuhtimisega, siis minule peale vaadates on kõik nii-öelda huvitav. Aga see, mis objektimeeskond päris platsi peal läbi elab, see on kindlasti hoopis midagi muud, et selles suhtes hea kiita praegu meie metropoli inimesi, et väga tublid inimesed, suure tähega tegijad, et on oskavad renoveerida, oskavad uusi maju ehitada, oskavad kõrgeid maju ehitada, et kogu kompetents on nii-öelda meeskonnas olemas.
8: Jah, ja te olete ühe gruppi ettevõtted ja metropool ehitabki põhiselt Endoverile ja teil on kindlasti mingid asjad lihtsamad oma vahel lahendada või teil on ka need eelarved ikka küsna pingelised ja peate oma kulusid tõestama või vaidletama vahel, kas see ikka asub
9: enda? Vägagi pingelised, et Henri saab seda kinnitada, et meil ikkagi ettevõtte siseselt igapäevaselt on surve ehitajale väga kõrge. kõige rohkem, ei saa isegi tegelikult, vabandust, ei saa öelda, et kõige rohkem ajaline, meil on võrdne surve nii eelarvele kui ajale. Ma arvaks see, et kuna tegu on gruppi sisese ettevõttega ja Metropoli ehitus ehitab ainult Endoverile, siis pigem Metropoli ehitusel on suurem surve kui ülejäänud turul, vabal turul toimivatele ehituse ettevõttele, sest et arendaja ootus on märkimisväärselt kõrgem ja väga kulli pilguga kogu aeg jälgime, et mis ajaga ja mis eelarvega võrdame statistikat turuga lisaks enda arenduste ehitusindadega ja lisaks me võrdame turuga nagu ajaliselt, siis me näeme, et me teeme oluliselt kiiremini kui teised, aga samas hoides kvaliteeti.
8: Aga mille arvelt te seda teete, kas te olete seda vaadanud või jälginud?
9: Nii nagu Henri kommenteeris, et voog ehitus ja Henri võibolla räägib lähemalt siis nagu.
10: Ega jah, vaata see ehituse kiirus ju ei tule ainult sellest, et sa paned nii-öelda ühe tähtpäeva. Et ehituse kiirus pigem tuleb sellest, et kuidas sa nii-öelda selle protsessi käigus seda tööd nii-öelda planeerid. Et kõikide, ehitus on nii-öelda väga palju erinevatest osadest koosnev hästi palju erinevaid koostööpartnereid, et kõikide nende koostööpartnerite nii-öelda töövoog oleks hästi planeeritud, et ei oleks mingeid nii-öelda seismisaegu nagu sees, et kui üks lõpetab, siis kohe teine saab alustada ja kogu aeg peab see nii-öelda ratas selliselt nagu keerlema. Et ma arvan, me oleme selle nagu protsessi nii-öelda enda maja sees hästi efektiivseks nii-öelda vedanud. Kindlasti on veel paranemisruumi, ütleme, see on juba suhteliselt nagu keeruline, tuleb läbi mõelda, aga kindlasti saame veel paremini.
8: Aga mida te tahaksite veel paremini?
10: Tahaksime võibolla veel paremini seda, et nii-öelda võibolla siis seda, et koostööpartneritega nii-öelda veel nii-öelda paremini seda asja nagu juhtida kooseks.
8: Mõtlete allankijaid siis?
10: Allankijaid, jah, et vaata, allankijatel on paha tihti nii-öelda hästi palju erinev nii-öelda kvaliteet tase, kuidas nad on arjunud asju nagu juhtima, aga nii-öelda koostöös peadevõtjatega siis nemad ka nagu kogu aeg nii-öelda arenevad just kui edasi. Mida aeg edasi, siis ma loodan, et ka nende koostööpartnerite allankijate tase nagu läheb kõrgemaks ja nagu sellega seonduvalt suudab ka nagu seda ehituse protsessi nagu efektiivsemalt nii-öelda vedada.
8: Kas teil on ka välja kujunud oma kindlad allankijaid või te ikkagi korraldate igakord sellise konkursi või väiks hanke?
10: Ja igakord on ikkagi konkurs, et selles suhtes Metropoli ehitus täiesti tavapärane nii-öelda peadevõtu ettevõtte, et ütleme, meie protsessid on, olen erinevates peadevõtu ettevõttes töötanud, et protsessid on täpselt nii-öelda samad, et ma arvan ka meie hanke nii-öelda protsessid on selles suhtes hästi nagu läbimõeldud, et ja ikkagi kaasneme nii-öelda turult võimalikult suure ringi igale nii-öelda osale ja viimese lanke alati läbi.
8: Kuidas te need väärtused on pandud, et vaata riigi puhul praegu räägitakse, et peaks rohkem väärtuspõhiseid hankeid andma ja mitte ainult hinda vaatama, kas teil on mingi omad kriteeriumid juba välja kujunud?
10: Absoluutselt, et meil on nagu, need kriteeriumid on ikkagi nagu väga mitme osalised, et võibolla number üks ongi see nii-öelda ajagraafiku ja kvaliteedi nii-öelda juhtimine ja siis tuleb loomulikult ka hind on ka väga tähtis, aga samas kui hind on väga odav, aga ütleb, et tuleb ühe-kahe inimesega 10 inimese tööd tegema, siis paraku ei saa seda nagu koostööpartnerit tööle võtta, sest lihtsalt nagu ta ei mahu meie nii-öelda ajagraafiku nii-öelda aukudesse või slottidesse, et siis teised nii-öelda koostööpartnerid kõik selle all nii-öelda kannataks.
8: Et iga te kontrollite seda tausta natuke
10: alati,
8: ja mis nad varem teinud on ja kus nad on.
9: Ma lisaks ise siin juurde, et siin tulebki mängu see sama arendaja surve, ja kuna arendajad on huvi võimalikult kiiresti lõpetada, millest tulenevalt ka see sama ajagraafikuline surve, siis nendest hangetest rääkides julgeks väita, et selline kolmandik kordadel juhtub nii, et kus arendaja ütlebki või nõustubki sellega, et me võtame kallima pakkumise eeldusel, et asjad juhtuvad kiiremini. Et see on nagu Metropoli ehitus on täiesti tavapärane praktika, et tõesti valik ei ole mitte hinnapõhine, vaid ta on eelkõige ajapõhine, sest arendaja vaatest ka aeg maksab.
8: No aeg on alati see tempot ja kui...
9: Ja kvaliteet samuti.
8: Kvaliteet ka ja ma saan aru, Volta selle kõrgeune Sky ehitusel ka ikka oli muutus üsna palju, et see algne lahendus muutus vassaadi puhul vist valgest mustaks.
9: Arusaadavalt, et see on selline tavapärane arendusprotsess, et kui alustuseks mingi hoonega arendaja nagu on paperi peale mingi hoone nagu paika saanud, siis sellele järgneb eelarvestamise faas, mille raames siis on vaja üksteist muuta, et nagu ka asi nagu rahakotile sobiks. Ja tihti see edasi tagasi põrgatamine võib muuta päris palju hoonet. Lisaks siis klientide ootused, kvaliteedi ootused, teiseks, mis on tehniliselt võimalik ja mis ei ole. Et väga palju muutusi toimub ka selle baasilt, et arhitekt on joonistanud küll midagi kokku, aga siis tuleb välja, et tehniliselt see teostatav ei ole. Vähemalt mõistliku rahast.
10: Ja siin ka veel nii-öelda lisaks, et mitte ainult kõik see võiks ka nii-öelda ka turusituatsioon.
9: See ka
10: veel juba. Millises turusituatsioonis paras jagu nagu oleme, et see võib ka hästi palju nagu muuta erinevaid lahendusi, arenduskäike ja tegelikult ka ehitustehnilisi nii-öelda lahendusi. Eks? Et ühel hetkel on sul monoliit odavam kui monteeritav betoon, järgmisel hetkel on vastupidi. Et siis peab neid kõiki nii-öelda väga lühikse aja jooksul nii-öelda kaaluma, millist on nagu mõistlik tegelikult turule paisata, missugus siis toodet.
8: Et teie kui ehitaja arvamust ikka kuulatakse siis seal koosolekutel, kui hakkab midagi muutma, et kutsutakse teid ka sinna laua taha ja küsitakse siis, et aga mis see kõik maksma läheb siis lõpuks?
10: Ja ikka vahel kuulatakse, vahel ei kuulata. Et nagu ikka see asi käib.
9: Sõltuvalt olukorrast.
8: Ja et palju räägitakse Eestis, et projektid muutuvad palju ja algne projekt on natuke, mille järgi ei saa ehitada. Et kas teie firmas on ka selle järgi natuke olnud ootamisi ja uusi tegemisi on ju ja selle järgi see tähtaeg on kannatanud?
9: Nii ta kipub olema, aga see ongi see, nii nagu Henri ka lisas, et turg ise mõjutab seda, ehituse vaatest turg mõjutab seda, aga ka kliendi vaatest turg mõjutab seda. Et kui me stardijoonel oleme ühe tootega, siis aja möödudes võib selguda, et ka arendaja on võibolla sihtinud toodet alustuseks valesti ja on vaja midagi korrigeerida.
8: Et see on juba natuke sisse arvestatud teie projektidesse, et võib midagi muutuda.
9: Ma arvan, et Endoveri iseloomustabki kõige rohkem selline paindlikus. Ehk et väga operatiivselt otsustame ja teeme muudatusi vastavalt vajadusele.
8: Jah, ja muutused on ehitusturul sellised tavalised. Kas teil on nüüd selle Volta arengu kohta või tehtud tööde kohta veel midagi huvitavat rääkida või lisada või mis oli väljakutseid pakku või midagi, mis tuleb meelde?
10: Ma arvan, ehituse poole pealt selles suhtes kogu see nii-öelda kvartal kindlasti on nüüd hästi välja kutsub, nii-öelda kui seda kvartalit just kui nagu tervikuna vaadata, et kui nii-öelda erinevaid ooneid nii-öelda osade kaupa vaadata, siis võiks öelda selline tavapärane protsess, aga kuna on ikkagi nagu terve kvart, ja nii-öelda hooned valmivad nii-öelda erinevatel ajahetkedel, siis nii-öelda ehituse vaates on selles suhtes peab seda nagu hästi planeerima, juhtima, et nii-öelda algsed elanikud, kes tulevad esimestesse majadesse, et ka nende nii-öelda elu ei oleks siis ehitustegevusest nii-öelda segatud, et oleme ikkagi proovinud nagu selle peale ka hästi palju nii-öelda mõelda, et ei oleks tolmu, tänavad oleks kogu aeg puhtad, tänavad võimalikult pikalt nii-öelda avatud, et ei oleks selliseid sulgemisi meelevaldseid, et inimeste nii-öelda elu saaks kuidagi kannatada, et võibolla see ongi nagu see suure kvartal ehituse puhul nagu kõige olulisem minu arvates.
9: Ja kui ma ise räägiks nagu muutustest veel juurde, siis nagu sellise suure kvartaliga nagu Volta kvartal arendaja vaatest, et kui me ise oleme arendanud seda Volta kvartalit juba peaaegu 10 aastat või ongi 10 aastat meie portfelis olnud see projekt, siis enne seda eelnev arendaja, kes tegi sinna detailplaneeringut, seal omakorda kulutas 10 aastat selle kvartali peale. Aga nüüd kui kokkuvõttes võttagi see, et see aeg, mis on selle planeeringu koostamisest alates kuni tänaseni, siis elu on nii palju muutunud, et tegelikult seal planeeringu paperi peal olevad lahendused tänases maailmas ei ole enam kõige paremad lahendused, aga kahjuks kuna need protsessid kõik on nii pikad, siis ei ole võimalik seda ka mõjutada. Ehk et ma toon mõne näite, näiteks on infrastruktuuri poolt, mis meil on valmis juba ehitatud. Meil viimane tänavalõik valmib järgmine nädal, vist oli, on see viimase tänavalõigu asfalteerimine. Aga näiteks toona, kui seda detailplaneeringut tehti, siis olid Tallinna linnas teised võimud, teised nägemused, kus auto oli esikohal, jalakäijad olid pigem kolmas, neljas ja jalgrattureid üldse ei arvestatud. Siis näiteks meie planeeringu lahenduses oli mõeldud, et jalgratturid sõidavad sõiduteel. Kõnnitee küll oli olemas, aga jalgratturid sõidavad sõiduteel. Ja see hetk, kui me seda neid tänavaid välja ehitasime, siis meie jaoks oli juba hilja midagi muuta, et kuigi Tallinna linnavõim võttis uue suuna, et nüüd teeme ilusti jalgrata teid ka, aga meie jaoks oli see rong juba läinud, sest et me juba ehitasime, meil olid juba ehitusload juba hangitud ja me ei saanud enam seal midagi muuta. Kuigi nagu ega ka arendajana sooviks, et nagu see olukord vastaks nagu tänapäevasel linnaruumile, nii nagu majal Tallinnas mõned lõigud juba on tehtud, see laev on liiga suur, et seda nii kiirelt muuta.
8: Jah, ja jõudsimegi siin juba ehitusturu probleemide juurde, aga teeme siin ühe väikese mõttepausi ja jätkamegi laiemalt ehitusturust.
7: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitse vahendite spetsialist.
2: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
11: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
12: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
7: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitse vahendite spetsialist.
8: Oleme tagasi saatega Eetris on ehitusuudised ja rääkisime eelmises osas Endoveri arendusdirektor Uku Tindi ja Metropoli ehituse juhi Endri Järmusega, nende uutest arendustest ja rohkem Volta kvartali arendusest. Aga nüüd lähme edasi siis laiemalt kinnisvara ja ehitusturude juurde. Ja võib-olla algatuseks, et millised Endoveri järgmised arendused on praegu ehituses või ettevalmistuses ning kuhu ettevõtte lähiaastatel kõige rohkem panustab ja kas alustate uusi arenduse sama julgelt kui mõned aastat tagasi või on juba väike selline ärevus tekkinud, et kas ikka tasub või nagu siin ajakirjandus ja analüütikud räägivad, et palju on tühju kortereid ja ärikinnisvara on üldse natuke nagu kahtases seisus, et kuidas teie siin vaatate praktiliselt poole pealt?
9: Kui alustame sealt lõpu poole pealt siis ja rääkides turust, siis turg on pigem stabiilne ja turg on juba olnud viimased paar aastat stabiilne. Ja seda kindlasti arendajana ei karda, et siin peaks midagi selles osas muutuma. Ehk et me vaatame ka tuleviku järgmised aasta 2-3, näeme meie nagu stabiilse kasvuna, nimetame siis seda. Et aru saadav, et kasvule oponeerib ka ehitushindade kasv samaaegselt, aga see on loomulik majandusosa ja nii see peabki olema selles osas, et veel kord, et pigem stabiilne on turg.
8: Et kõige raskem aeg on nagu mõõdas pigem või praegu või et pigem vaatate ka seda, et nüüd hakkab turg kogu sisse saama jälle?
9: Kõik sõltub, kui kaua siin turul keegi on olnud, et nagu raskeid aegu on olnud mitmeid ja nüüd küsimus ongi see, et mis on kõige raskem olnud. Ehk et olles ise tegutsenud cirka 20 aastat ehituse kinnisvara turul, siis ma arvan, et need kõige raskemad ajad on seal umbes seal pigem 20 aasta taga. järgmised rasked ajad on siin, kui tuli COVID 21 aastal, 22 aastat, need olid rasked ajad. Ja noh, Ukraina sõda kindlasti oli raske, et Henri oskab öelda, et kuidas see mõjutas ehituse poolt.
8: Ja Henri, kuidas ehitusind siis praegu käitub, kõiki huvitab ikka?
10: Ütleme peadavõtja seisukohaks, ma arvan, et ei ole ainult sellest üldist turuolukorda, et eks ütleme peadavõtja seisukohast nagu hästi palju sellest väikseid nüantse võib seda turuolukorda nii-öelda muuta, et ise nii-öelda kui vaatad nagu aasta aega tagasi, siis poolteist aastat tagasi, siis just kui nagu arvest, et nüüd tuleb selline üleüldine sukkene stabiliseerumine, et ei näinud kuskilt sukkest väga suurt kasvu ega ka langust, aga noh, siis tuleb vaadata natukene ka sukse, ütleme, riigi poole, et kui riik paiskab turule hästi palju sukseid kiiresti suurel hulgal nii-öelda taristu objekte, siis paha lugu on see, et Eesti on nii väike, et pole ei jätku nagu ressursse, et kõike seda nii-öelda ära teha ja siis nii-öelda sellega seonduvalt sellised betoonelementide hinnad, betooni hinnad, betoonitöövõtjate ressurss on ikkagi nagu turul hästi, hästi piiratud. Et see teeb nagu, ütleme siis, võibolla kõige keerulisemaks selle nii-öelda ehitusmaailma nii-öelda hetkel. Teisi nii-öelda tööliike on paremini saada, aga samas jälle, kui vaadata nii-öelda sellist, ma ei tea, millal see Iraani kriis nüüd hakkas, et peale seda ka nagu on hästi palju nagu eri osad ja ütleme nii-öelda, mis on seotud nii-öelda naftaga ressursid ikkagi hinnad teinud nagu märkimisväärse nii-öelda tõusu ja samuti nii-öelda tarnajad on ka nii-öelda kriitilist.
8: Ja Uku, ma saan aru, et ehitusind siin jätkab kasvamas, kuidas teie sellele reageerite ja milliseid uusi arendusi te plaanite ja mida te arvestate nende tegemusel, kas olete julged nende tegemusel või ikka väike kõhklus on ka sees?
9: Uute arenduste puhul me oleme optimistlikud, et arusaadavalt ehitusind on välja kutsuv ja see, veel kord see on alati seda olnud, aga see eeldabki arendaja nutikust ja professionaalsust, et selle sama kulubaasiga toime tulla plus siis ka väikest kasumit teenida. Aga siiski veel kord me näeme tuleviku optimistikuna ja oleme käivitamas uusi projekte. Me oleme lähikvartali või siis pigem nimetame nii, et järgmise aasta algus oleme turule tulemas uue projektiga Südalinnas, mis on Narva maantee 13, on ta vana aadress, uus aadress on Aedvilja tänav 1. Et oleme just praegu arendusfaasis, kus me projekteerime, teeme eskiise, menetame ehitusluba, Henri teeb ehituseelarvet, aga meil ootus on, et me lähikvartali jooksul alustame ehitusega ja samamoodi tuleme välja ka avaliku müügiga.
8: Mis sinna tuleb siis? Korterioned või järioned või segamini nagu praegu?
9: Ta on segamini. Ehk et korterid jälu segamini. Plus toome jälle ka sporti sisse, sest et Endover on hästi spordisõbralik ettevõte ja me siin peaaegu kõikides arendustesse juba alati vaatame ka spordifunktsiooni sisse.
8: Mis see tähendab?
9: Padel on Endoveri märksõna, et Endoveri gruppis on padeli operatsiooni ettevõte, Volta Padel, kes toimetab praegu Volta kvartalis esiteks, aga just on avamas või avas Rakveres padelikeskus, mis on samuti Volta Padeli üks

0: ütleme mõne muu tegevusega, sportliku tegevusega. Et see ei ole kindlasti nii, et saalid jääksid tühjaks. Aga lähi viie aasta perspektiivis võibolla isegi pikemalt me kindlasti probleemi ei näe ja Volta Padel on jätkusuutlik organisatsioon.
1: Et te annate ka ikka juba arhitektile selle ülesande, et vaadata selle perspektiiviga, et kui üks asi ei tööta siin enam, et siis saab ruumid kähku ümber teha.
0: Arusaadavalt, sest tegelikult äri kinnisvara puhul üldiselt alati peabki seda vaatlema, sest et algne funktsioon, mida äri kinnisvara planeerida, siis võibolla 5 või 10 aasta pärast enam ei toimi ja seal peab olema teatud paindlikkus alati sees, et oleks võimalik muuta büroo kaubanduseks, kaubandus restoraniks, et seal see paindlikkus on jällegi oluline. Aga rääkides veel nagu uutest projektidest, siis tegelikult meie kõige olulisem lähiaastate suur projekt on see, et me oleme Tallinna südalinna planeerimas uut kõrghoonet, kus me konverteerime vana ärihoone üle elu ärihooneks.
1: Millise ärihoone?
0: Jutu on siis selle Tartu maantee 2 LHV majast.
1: Aha, et sinna tehakte täiesti sees tühjaks ja täitsa uued sisustused? Või
0: lõpuni veel 100% ei tea, aga me oleme linnaga läbirääkimistes, mida sinna võiks teha ja me soovime seda hoonet rekonstrueerida.
1: Jah, ja Indri, kas see on selline põnev väljakutse, mingit vanast teha uut või on see ikkagi peavalud?
2: See on ikkagi väga põnev ja samal ajal ka kindlasti peavalu, et ega südalinnast nii-öelda väiksel territooriumil ehitamine on alati väljakutset rohke, aga ma arvan, et selles suhtes ei ole mitte midagi võimatud, et ja alati on ikkagi hea teha nii-öelda mingist vanast hoonest, mis on juba enda nii-öelda aja ära elanud, siis uue hoone, kus hakkab nii-öelda uus elu jälle sees nii-öelda keema.
1: No praegu räägitakse pigem, et inimesed hakkavad kodus tööle ja ei ole seda kontoripindoni vaja. Mis teil seal seda lootust annab või äriplaanid on, et ka selle padel?
0: Pigem vastupidi, et see väide, et inimesed tahavad kodus töötada, aga nüüd on küsimus see, et kas neil võimaldatakse kodus töötada, on hoopiski teine temaatika, sest terve maailm on siiski liikumas tagasi kontoritesse, et kõik need entusiastid, kes siin COVID ajal ütlesid, et nüüd edaspidi töötama ainult kodust, siis ka kõige tugevamad optimistid on taandunud enda sõnadest ja nõuavad inimeste kontoritesse naasmist.
2: Ja nii-öelda kui ehitusäri vaadata, siis mina ei ole kunagi olnud sellest nii-öelda kodus töötamise usku.
1: Ja nii-öelda ei saa
2: ja kodus. Ehitusäris ka nagu seda ei saa ka teha. Nii-öelda. Et ma loodan ka, et see nii-öelda tegelikult on nii-öelda pigem nii-öelda muutumas.
0: Et kui veel kodukontoritele üldiselt nagu vaadata seda teemat, siis see pigem ongi selline, et kui siis see on tööandja paindlikkus üksikutel päevadel või siis mingite väga haruldaste töökohtade lõbu.
1: Ja inimene ikka tahab seal tööl ka oma kontori või seda oma tooli ja oma lauda ja isegi kui ta seal korra või kaks nädalas käib, siis ka sul peab olema koht, kuhu panna oma arvuti ja oma tool oleks, kus istud ja kuidagi nagu see on ikkagi väike töökoha mingi eelis või juba nõudmine tavaline. Aga kui nüüd vaadata veel seda äriplaanis, ma saan aru, seal Voltaskais teil müüdi ära 4 miljonine korter ja siis saan aru, on kõik juba hästi, et siis andsite töösse, et mis te seal kesklinnas on, kas teil on samuti plaan teha mingi seal pentaus üles ja see välja müüa kähku?
0: Aru saadavalt, et nagu selliste kallite tehingute eeldus on piirkond esiteks ja teine siis kõrgus on kindlasti, mis võimaldab sellised hindasi müüa. Et Voltaskai puhul see oligi see, et Põhja-Tallinn on tegelikult üks kõige atraktiivsem või kõige atraktiivsem piirkond Tallinnas ja Volta kvartal ise on olnud kõige populaarsem arendus siin viimastel aastatel, kuhu kliendid soovivad kodusid osta, siis täiesti loomulik on see, et ka seal toimus kõige kõrgem tehing. Rääkimata sellest, et see korter on Põhja-Tallinna kõige kõrgem.
1: Ja merevaade ja kõik
0: need saad. Ja võib juhtuda, et see jääbki kõige kõrgemaks tipuks, sest et kuigi

0: kuigi sitsis peaks olema lubatud detailplaneeringu järgi veelgi kõrgem hoone, siis on kaheldav, kas see kunagi realiseerub seal.
1: No mis teid paneb see kahtlema, et kas see turg langeb või et...
0: Ikkagi... Seal piirkonnas sellise hoone tootmine on ebatõenäoline, et seda tehakse. Seega ma arvan, et see, kes ostis 4 miljoni euro eest sinna endaga katuse korteri, et tegi väga hea tehingu. Et ta võib olla Põhja-Tallinnas ainukene inimene, kes elab nii kõrgel ja omab sellist vaadet, nagu ta omab. Lisaks see toode, kus ta elab, et maja on ju väga silmapaistev ja ilus. Et see on Põhja-Tallinna poole pealt ja kui me nüüd planeerime siin südalinna uusi arendusi, siis kindlasti vaatame ka selle pilgu osas. Sest et kui me räägime üldse tervikuna nagu sellistest kallimad otsa korteritest, siis viimastel aastatel on välja joonistanud täiesti eraldi segment, et 1,5 miljonit pluss korterid. Ja sellel on turg olemas arusaadavalt, et seal on, ongi veel kord, seal on ootused ja eeldused, mida peab täitma ja siis on kõik võimalik.
1: Endri, kas selle ootuste eelduste täitmine on lihtne ehitajal või on seal väga kõrged nõudmised, mis ikkagi panevad oppis muid materjali ja muid tehnikat ja muid tehnoloogiaid vaatama?
2: Tehnoloogiad on ikka samad, aga võib-olla eelduste poole pealt on see, et klient, kes sellise pinna endal ostab, et tema ootused nii-öelda arendajalt ehitajatelt on kindlasti nii-öelda nõudlikumad ja kõrgemad. Et ja see suhtlus peab olema kliendiga hästi läbipaistev. Et eks me nii-öelda üritame seda hoida siis. Seda kliendi suhtlust, et hästi palju sellised kliendid soovivad enda nii-öelda muudatusi ja nii-öelda muudatusi alati juba ehitatavas majas on nii-öelda, ütleme siis, keeruline teostada, aga midagi ei ole nii-öelda võimatud, et hoiame nii-öelda kliendile avatud käed, et kui tahab muudatusi, siis need ta peab ka saama, ütleme, sellise korteri puhul.
1: Aga kui nüüd rääkida sellest tavalisest keskmisest kliendist, et siis mida ta nagu ootab korterist? Ma saan aru, tehnoloogia mingid tasemed on sellised elementaarsed juba, aga mis teda paneb siis otsustama, et kas see, et intressid langevad või et asukoht on hea ja energiatõhus, see on nii juba sellised nõue?
2: Ja ma arvan, et praegu nii-öelda kliendid ikkagi ootavad sellist üleüldist hästi head nii-öelda kvaliteeti. Et kõik arendajad pigem nii-öelda tehnoloogilise poole pealt praegu hetkel minu meelest jälgivad suhteliselt sama nii-öelda taset. Et seal mingisugused erilist vahet ei ole. Aga nii-öelda lihtsalt meie puhul nii-öelda just tegin ka, meil oli üks seminari päev, tegin statistikat, et kuidas on läinud nii-öelda, ütleme siis, valminud korterite üleandmised ja siis oli selline huvitav statistika, et 40% korteritest anti klientidele üle mitte ühegi puuduseta, et klientil ei olnud mitte ühtegi nii-öelda tähelepanekut, mida võiks veel korteri osas nii-öelda parandada.
1: Ja siis garantiiaja jooksul?
2: Ei, mitte garantiiaja jooksul, vaid nii-öelda esmasel nii-öelda sellisel kliendi ülevaatusel, kui klient võtab nii-öelda korteri, valmiskorteri ehitajatelt vastu.
1: Mm-hmm. Et siis ta saab nagu üle vaadata, aga garantiiajal, mis tulevad välja põhilised hädad või probleemid?
2: Ja siis tegelikult selle garantiiaja poole pealt võiks ka nagu öelda, et meie puhul ikkagi nagu see garantii osakond on ka väga hästi sisse töötanud ja professionaalne. Meil on nii-öelda garantii osas tegutseb 3 inimest, kes nii-öelda üritavad siis inimeste probleemid, mis tekivad nii-öelda garantiiajal võimalikult kiiresti ära lahendada, et meil on nii-öelda välja.
0: Ma julgeks ka Henrile lisada siin, et tõesti, et Endoverist ja Metropoli ehitusest on kujunanud välja kvaliteedi osas, võib isegi öelda, siin turu etalon, et me oleme väga tugevalt panustanud järjepanu siin väga pikki aastaid ja me oleme jõudnud tõesti täna tasemele, kus ma julgeks küll väita, et me oleme turu esimesed kvaliteedi poolt.
2: Ja siin me, ütleme siin kohal, me ei tahaks öelda, et meil üldse probleeme ei ole, et tegijatel ikka juhtub. Aga nagu üritame olla ikkagi, ütleme, tase teistest paremad.
0: Sest meil on olnud päris mitmeid näiteid, kus meil konkureerivate arendus- ja ehitusettevõtete inimesed ostavad meie kvartalisse korterit ja nad on üllatunud, et kuidas on võimalik, et saab et nii nihukene kvaliteedi tase on nagu me suudame pakkuda.
1: Jah, ja kui juba kvaliteedi läksime ja meil hakkab aeg otsa saama, et ma saan aru, et ehitusturg on siin üsna kiires arengus jätkuvalt just ja tuuakse sisse tehisintellekti üsna palju, et ka Endover on selles suhtes üsna eesrindlik. Teil on lausa siis innovatsioonijuht sellel alal tööl. Et kui te nüüd toote välja, mis nüüd nagu mõjutab näiteks 3 aasta jooksul mõni suur muutust või mitu muutust kinnisvara ehitusturgul, mis kõige rohkem ümber kujundab või kas üldse kujundab või kõik on ikkagi traditsiooniline nagu on?
2: Tead, ma arvan, kui seda 3 aastat ei suuda isegi ette nagu kujutada. Et kui me nüüd võtame nagu aasta tagasi, mis see tehisintellekt oli siis ja mis ta on nagu praegu, siis juba selle aastaga on nagu nii suured muutused olnud, kui aasta tagasi ta võibolla aitas mõne sükse pilditöötluse teha kiiresti ära e-maile paremini vormistada ja sukest teksti luua, siis praegu ikkagi me elame nagu selles kohas, et ta suudab hästi kiiresti andmeid analüüsida, järjestada, mis aitab nagu tohutult kaasa, ütleme, ehitusettevõtte nii-öelda tööd, et kõik sellised kontrollid ajagraafikutele, eelarvetele, Excelitele, millel on nagu tohutu hulk andmeid, nüüd mis võtsid nagu päevi või nädalaid, siis nüüd ikkagi see AI suudab ära teha nii-öelda mõne tunniga. Et kindlalt on see nagu protsess nii-öelda efektiivsemaks muutunud, aga nii-öelda tagasi minnes selle küsimusele, et mis 3 aasta pärast juhtub, mina ei tea nagu. Ja ma arvan, et ma isegi ei näe ette praegu isegi aastat, et mis aasta pärast võib nagu juhtuda ja millised võimalused tegelikult selle AI-ga nii-öelda avanevad ja kui keegi arvab, et ta teab, siis ma arvan, ta on ka nii-öelda valel teel.
0: Ma lisan Henri jutule veel juurde, et ütleme, mis kindlasti ehitusettevõttes jääb, on see, et blokke jätkuvalt laovad inimesed, aga muus osas tõesti, et see tehisintellekt ehitusettevõtte poole pealt hoiab aega kokku projektijuhtidel, objektijuhtidel, kõik dokumendi haldusega seotud teemadele, planeerimise eelarvestamisega seotud teemadele, toob kolossaalset efektiivsust juurde. Arendaja poole pealt, ma arvan, et see mõju on veelgi suurem, sest samamoodi, et ütleme arendusfaasis erinevate stsenaariumite analüüs, siis täna see toimub kordades kiiremini, kui see minevikus oleks juhtunud ja me suudame erinevaid stsenaariume läbi arvutada ja kaardistada. Sest tõesti, nii nagu Henri ka tõi võrdluse, et mis see oli aasta tagasi tehisaru ja täna, et täna võib iga üks anda tehisarule prompti, et koosta mul äriplaan ja ta koostabki äriplaani.
1: Ja toimiv äriplaani.
0: See on nüüd oma ette küsimus, et võib-olla isegi toimiva äriplaani, aga arusaadavalt jätkuvalt, et see nagu päriselt nagu toimiks, siis on vaja ka professionaalsed inimesi, kes selle suudavad läbi analüüsida, et kas see vastab tõele või mitte, sest kui jääda uskuma kõike, mida pakutakse, siis kahjuks võib lõppeda kurvalt.
2: No, lisaks veel siin juurde, et just kui nagu ka inimeste vaates, et see AI nagu suudab siin nii-öelda teha nii-öelda paremaks. Ükskõik, mis alal, et kui sa tunned, et sa oled natuke nõrk Excelis, oled natuke nõrk e-maili kirjutamises, dokumendi koostamises, siis sealt lihtsalt nagu saab hästi palju nii-öelda abi, kui sa oskad siis seda nii-öelda kasutada, et sihuke keskpärane inimene võib saada nagu väga võimekaks inimeseks selle nii-öelda AI abiga.
0: Seda eeldusel, et ta oskab seda tööriista kasutada, sest me oleme enda organisatsioonis ka korduvalt nagu rõhutanud seda teemat, et tehisaru on tööriist, et ta ei ole töötaja ja tehisarust ei saa kunagi töötajat, sest et ta ei ole siiski nagu ise mõtlev, et nagu see paljud inimesed näevad seda asja nagu jätavad sellega kahe silma vahel ja arvavad, et tehisaru mõtleb ise, ei ta on siiski tööriist, ta on hästi komplitseeritud tööriist ja ta suudab hästi palju korda saata, aga käsklusi, mida analüüsida, kuidas analüüsida, arenduse vaatest ka, siis siiski need käsklusi peab andma inimene, et inimene ei kaosid kuhugile siit võrrandist.
2: Aga jätkuvalt kindlalt selle AI-ga tuleb hästi palju muutusi nii-öelda turule sisse.
1: Et sellega tasub ikkagi hakata end kurssi viima ja tegelema ja ei tasu karta, et ta su töökoha ikkagi ära võtab selle ehituses nii pea.
0: Absoluutselt ja kui keegi veel sellega ei tegele, siis ma ütleks nii, et ta on juba rongist maha jäänud ja ta näeb rongi taga tulesid nagu.
1: Selge, aga aitäh sellega ongi hea lõpetada. Kuulesite saadet Eetris on ehitusuudised ja meil olid külas Endoveri arendusdirektor Uku Tint ja Metropoli ehituse juht Endri Äärmus. Mina olin saatejuht Teeli Remmelgi ja kohtumiseni kuu aja pärast.
3: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Korea kiibi aktsiad langesid järsult, Air Baltic vajus kahjumisse, tugev dollar paisutas pensionitootlust, kryptoärimehed tutvustasid uut projekti, Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Lõuna-Korea kiibitootjate aktsiad langesid järsult, sest investorid kardavad Hiina konkurentsi. Kospi indeks kukkus hommikul umbes 6%. Tehnoloogiaettevõtted Samsung Electronics ja SK Hynix kaotasid kuni 9%. Capital.com'i vanemanalüütik Kyle Rota seostas langust Wall Streeti kiibitootjate müügilainega. Hiina mälukiibitootja CXMT lubas uue serveritele mõeldud mälutoote turule tuua 2026. Aasta lõpuks. Läti riigile kuuluv lennufirma Air Baltic jäi teises kvartalis 58,1 miljoniga kahjumisse. Aasta varem teenis ettevõtte samal ajal 27,6 miljonit eurot kasumit. Käive kasvas 250,1 miljonini, sest reisijaid oli rohkem ja piletid kallinesid. Kütusekulud kasvasid ligi kaks korda, õhuruumi piirangud pikendasid marsruute. Ettevõtte juht Erno Hildeen ütles, et Air Baltic keskendub finantsstabiilsusele. Äriplaan näeb ette lennupargi ja töötajate kärpimist ning pankrotikaitse küsimist. Indeksi pensionifondide tänavune tugev tootlus tulenes osalt dollari tugevnemisest euro suhtes. Tuleva fondijuht Tõnu Pekk ütles, et fondid turgu ei edestanud. Tema sõnul kasvasid fondid eurodes sama palju kui maailmaturg. LHV portfellihaldur Erko Rebane märkis, et tulemus sõltub fondi piirkondadest. Näiteks LHV indeksifonde toetas arenevate turgude tugevam tõus. Ekspertide sõnul on pikaajalisele kogujale valuutakursside kõikumine pigem lühiajaline müra. Krüptoärimehed Martin Mandar ja Sulev Kohjus tutvustasid uut projekti, kuigi on kelmuses kahtlustatavad. Prokuratuur kahtlustab neid 1,4 miljoni euro suuruses investeerimiskelmuses. Riigiprokurör Jürgen Hüva sõnul kasutati osa investorite rahast isiklikeks kuludeks. Meeste advokaat Silver Reinsaar nimetas kahtlustuse järeldusi rutakaks ja ekslikuks. Pärast vahijalt vabanemist tutvustasid nad NFT-kollektsiooni Blue Man. Prokuratuuri sõnul sarnaneb uus tegevus meestele etteheidetud mustriga. Pikaaegne poliitik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatidega ja kandideerib Tartus riigikokku. Endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik ütles, et naaseb Eesti poliitikasse valimisi võitma. Simsoni sõnul peab Eesti hääl Euroopa Liidus tugevamaks muutuma. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nimetas tema Euroopa kogemust erakonnale väga väärtuslikuks. Simson lahkus Keskerakonnast pärast Mihail Kõlvarti tõusu erakonna juhiks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on 1-7 graadi sooja, Virumaal kuni 1 graad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 13, rannikul 8-13 meetrit sekundis, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 graadi ning Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Lunavararünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
5: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
3: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
4: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad. Remember?

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinki kütusekulu kasvas järsult. Korea kiibi aktsiad langesid järsult. Air Baltic vajus kahjumisse. Miljardärid vaidlevad tehisintellekti mulli kestuse üle. Tugev dollar paisutas pensionitootlust. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Iraani sõjajärel tõusnud kütuse hind lisas laevandusfirma Tallinkile suure kulu. Tallink Silja tegevjuht Margus Schulz ütles, et kütusekulu kasvas 40%. Teises kvartalis tähendas see ettevõttele üle 8 miljoni euro lisakulu. Schulzi sõnul ei saa kogu hinnatõusu reisijatele edasi kanda. Jõulueelne müük liigub hästi, kuid mullusest selgelt kiiremat tempot pole. Lõuna-Korea kiibitootjate aktsiad langesid järsult, sest investorid kardavad Hiina konkurentsi. Kospi indeks kukkus hommikul umbes 6%. Tehnoloogiaettevõtted Samsung Electronics ja SK Hynix kaotasid kuni 9%. Capital.com'i vanemanalüütik Kyle Roda seostas langust Wall Streeti kiibitootjate müügilainega. Hiina mälukiibitootja CXMT lubas uue serveritele mõeldud mälutoote turule tuua 2026. Aasta lõpuks. Läti riigile kuuluv lennufirma Air Baltic jäi teises kvartalis 58,1 miljoniga kahjumisse. Aasta varem teenis ettevõtte samal ajal 27,6 miljonit eurot kasumit. Käive kasvas 250,1 miljonini, sest reisijaid oli rohkem ja piletid kallinesid. Kütusekulud kasvasid ligi kaks korda, õhuruumi piirangud pikendasid marsruute. Ettevõtte juht Erno Hildeen ütles, et Air Baltic keskendub finantsstabiilsusele. Äriplaan näeb ette lennupargi ja töötajate kärpimist ning pankrotikaitse küsimist. Miljardääridest investorid vaidlevad, kui kaua tehisintellekti toel börsiralli jätkub. Krüptogrupi Galaxy Digital juht Michael Novogratz näeb turul veel tõusuruumi. Riskifondi Bridgewater asutaja Ray Dalio peab buumi klassikaliseks mulliks. Investeerimispanga Panmure Liberum strateeg Joachim Clement ootab mulli lõhkemist lähiaastatel. Kirjanik ja investor Nassim Taleb hoiatas lisaks USA võlakirjaturu nõrkuse eest. Indeksi pensionifondide tänavune tugev tootlus tulenes osalt dollari tugevnemisest eurosuhtes. Tuleva fondi juht Tõnu Pekk ütles, et fondid turgu ei edestanud. Tema sõnul kasvasid fondid eurodes sama palju kui maailmaturg. LHV portfellihaldur Erko Rebane märkis, et tulemus sõltub fondi piirkondadest. Näiteks LHV indeksifonde toetas arenevate turgude tugevam tõus. Ekspertide sõnul on pikaajalisele kogujale valuutakurssida kõikumine pigem lühiajaline müra. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on 1-7 graadi sooja, Virumaal kuni 1 graad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur on 8-13 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 graadi ning Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
7: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Turismitund.
9: Tere, head turismitunni kuulajad! Käes on sügav sügis ja suur suvine turismihooaeg on läbi. Nüüd on aeg teha kokkuvõtted ja vaadata, kui libe Eesti turismisuusk lõppenud kõrghooajal oli. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi
10: ja mul on hea meel öelda tere Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuhile Külli Kraanerile. Tere!
11: Tere!
10: Käes on oktoober ja ilmad on külmemad ja ametlikult võime öelda, et see ilus turismi suvi on sellisel kujul läbi või kui ilus see siis oli, milline on teie tagasi vaada tänavusele siis ütleme suve kõrghooajale?
11: Peaks ütlema, et suvekuud olid kauniskenad, kuust kuus turistide arv kasvas, et kokkuvõttes oli siis ööbis Eesti majutusettevõtetes 3 suveku jooksul 4% rohkem inimesi turiste kui eelmisel aastal ja peamiselt vedas kasvu siis välisturistide ööbimiste kasv, mis oli siis koguni üle 6% ja piirkondadest vedas seda kasvu kindlasti Tallinn, tööbimis oli seal võrreldes eelmise suvega rohkem koguni 10%. Ja kes meil siis peamiselt tuli ja tulid ikkagi meie lähinaabrid, et kindlasti soomlased jätkavad kasvu, aga on ka teised riigid teinud siin selles mõttes rohkem külastusi meile kui eelmisel suvel. Nüüd kui tuua seos siis hotellide tuluga, et ööbimiste kasv on mitu korda suurem, aga hotellide tulu kasv on siiski selline alla 1%, ehk siis külalis oli rohkem, aga tulus ei toonud. Et jah, kindlasti panite ka tähele, et hotellides ja restoranides oli rohkem rahvast, majad täis, aga tulu poole pealt peab ikkagi ütlema, et meie andmetel siis meie valimi põhjal jäi hotellide suvine tulukasv inflatsioonile alla. Et tulutubade müügist kasvas nominaalselt siiski alla 1%, aga tarbijahinnad tõusid ja keskmiselt siis juba isegi 2% ligi võrreldes eelmise aastaga.
10: Tore, et see vormikõver läheb nagu üle, kui ma siin eelmine aasta vist tegin mingisugust taolist saadet uudist, siis kerkis esile teema püstitus, et Soome pensioner enam ei käi Eestis ja kes varem sellises mahus käis, oligi pensioner ja nüüd soomlased on ikkagi tuleb välja, et jälle Eestit tagasi külastamas ja siis noh, teine nüüd on see, et see aasta ei olnud väga palju suuri kontserte Tallinnas, aga hoolimata oli ikkagi nii-öelda numbrite pool hea, et kuidas seda poolt siis selgitada.
11: No soomlaste poolt on näha jah, et suvel oli selline mõõdukas kasv ja loomulikult absoluut arvudes kindlasti kõige suurem kasv, et suve jooksul käis ligi 300 000 ööbis ligi 300 000 soomlast ja nad on 35% välisturistidest. Kindlasti on meil rohkem näha sellist Euroopa Euroopa sisest reisimist, et mitte siis võib-olla nii palju naabritelt ei tule seda kasvu, aga ikkagi võrreldes nüüd soomlastega, et jah, et me saame öelda, et Poolast on palju rohkem turiste, aga võrdlus numbrites on siis 300 000 versus 30 000 ööbimist, et selles mõttes need protsente peab vaatama ka ikkagi nagu natukene sinna sisse. Kindlasti on meil rohkem siis Suurbritanniast inimesi, Itaaliast, et Lõuna-Euroopast on tulemas rohkem. Et selles mõttes on see selline Euroopa sisese turismi kasv isenesest võib-olla ka märk sellest, et tasapisi hakkab see turismi edu, mis on olnud siis pärast koroonat üle Euroopa sisuliselt välja arvatud siis siin meie piirkond, et hakkab tasapisi jõudma ka ehk siia. Nüüd, mis oli huvitav, oli see, et natukene kahanesid Saksamaa ja Leedu numbrid, aga kindlasti oli rohkem näha ka võib-olla turiste Aasia piirkondadest, et gruppidena ja jäid võib-olla siin tänavapildil ka silma. Ja kuhu nad koonduvad, ikkagi peamiselt jäävad siuke üle 80% väliskülastajast jääb ikkagi Tallinna, et pigem siis seda Eesti muude piirkondade turismi veab ikkagi siseturism siin Eesti sees.
10: Aasia turistidest veel korraks huvitav, et tõesti nagu tegelikult aastakümneid on need Jaapani giidi seltskonnad siin vanalinnas ringi rännanud, et kas see selline autentne keskaeg, mida meile Tallinna vanalinn pakub, lihtsalt selline hüpoteetiline küsimus, et miks nad siia tulevad. Või see on lihtsalt nende suure Euroopa tuur ja Tallinn on üks peatus?
11: Pigem see on võib-olla see, et nad on sattunud või plaaninud minna teatud riiki, näiteks Soome, seal on väga head lennuühendused ja siis teevad siia paari kolmepäevase või noh, halvemam juhul päevase reisi. Aga on näha ka ikkagi seda, et on otse meie juurde tulemas rohkem sealtpoolt ka turiste.
10: Mille üle muret tundma peaks?
11: No meie vaatest, kui me nüüd räägime siis hotellide ja restoranide liidus, siis meil on kindlasti kaks murekohta. On toitlustussektori raske olukord, mida me hakkasime nägema juba tegelikult eelmisel aastal, umbes poolteist aastat tagasi. Ja kindlasti mõjutab meid see, et majutusteenuste turul on ebavõrdne konkurents, et me näeme olulisest kasvu lühialised üürituru pakkumuses, aga murekoht on see, et väga paljud väikesed hotellid on võrreldavad nende korteritega või nende pakkujatega ja parak on see, et võrdsed reeglid ei kehti, ei olema statistikat, et selles mõttes on jah kaks fookust. Nüüd kui me mõtleme sellest toitlustussektori peale korra, siis jah, et kindlasti on meediast kõrvu jäänud see, et me näeme, kuidas järjest enam selliseid tugevaid ja pikaajalise restorane oma uksed sulgevad. Jah, kindlasti tuleb teise poolt ka juurde, aga noh, üle üldine selline foon, mida me ikkagi kuuleme, on, et on väga raske, tegelikult juba noh, mitmeid aastaid on olnud erinevad kriisid ja me näeme, et ei ole seda optimeerimisruumi enam ettevõtetel. Nad on väga palju teinud muudatusi, olgu siis efektiivsus, töötajate koha pealt, töökoormused kindlasti on kasvanud, kindlasti on probleemiks see, et enam me ei saa lubada seda, et võtame nii palju noori tööle, mis on omakorda kasvatanud noorte tööpuudust, et neid nüantse on nagu päris oma jagu ja kui me oleme seda nüüd analüüsinud siin oma valimi põhjal, et oleme umbes selline 90 restorani võtnud siis välja, et lihtsalt me ei saa võtta seda kogu statistilist vaadet, kuna seal on kiirtoiduketid, sellised ettevõtted, mis kahjuks seda pilti muudavad, sest mahupõhine, kiirtoidul põhinev ettevõtlus kindlasti õitseb, kui me vaatame kas või erinevaid ettevõtteid kaubanduskeskustest, siis kindlasti seal on väga palju rahvast. Ja oleme jõudnud siis sinna, et kuna on näha, et kasumid on eelmisel aastal peaaegu et olematud, võlgnevus sektoris kasvab, noori ei saa enam tööle võtta, palgasurve on ka väga suur, et siis olemegi liidu poolt oled teinud ettepaneku ja selle on toetust avaldanud Keskerakond, nii et on siis toitlustusteenuse käibemaksu alandamise eelnõu täna Riigikogus olemas. Ja miks me seda siis arvame, et see võiks olla selline lahendus, kindlasti on lahendus komplekssem, et ühe asjaga probleeme ei lahenda, aga ikkagi on mitmed rahvusvahelised näited ja ka teadusuuringud tõestanud, et see parandab kindlasti rahavoogusid, likviidsust ja suurendab ettevõtete ellujäämist. Ehk siis need näited just, mis on Rootsist tulnud, neil on päris pikka aega olnud alandatud käibemaks toitlustusteenusele, et oli näha, et käibed kasvasid, hõive kasvas, palgad ja ettevõtete arv ka samuti. Ja seda sama juba näeme ka Saksamaa näite puhul, kes siis selle aasta algusest alandas toitlustusteenuse käibemaksu, et nende hotelli ja restoranide liit on ka juba esimesi häid märke toonud, et see on aidanud ettevõtetel siis kasvavate kuludega toime tulla, just nimelt hoida neid töökohti, et me kindlasti ei taha öelda, et see toitlustusteenuse käibemaksu võitlus on nüüd võitlus Tallinna või peenete restoranide poolt, kus saavad käia ainult kõige rikkamad. Ei, me vaatame ikkagi regioone, see on regionaalne võitlus selle eest, et toitlustuskohad, kes tihti peal on pisikesed, aga ikkagi pakuvad piirkonnas seal 10-20 töökohta, ostavad kohaliku tootja käest toorained, on kogukonna keskused, et kõige rohkem nagu mõjutab see tänane olukord just neid ja maapiirkondades väiksemates kohtades töötamise võimalused on väga olulised ja just ka noortele siis töövõimaluste pakkumised.
10: Ja tõepoolest restoranide avamise ja sulgemise olukord on tõesti isegi pisut kentsakas, et see on selline laavas süppamise tunne, et restoranid avavad ja teine kord ei jõua aastatki püsida, et kui juba uksed suletakse, aga kuidas, kas sellega on hädas praegu ainult Eesti või ka suuremad Euroopa riigid on selle nii-öelda taagaga pahuksis?
11: Jaa, kindlasti on toitlustussektor või kohvikute restoranide maailm muutumises. Sellele on reageerinud 27 liikmesriigist 21 ja on kehtestanud alandatud käibemaksu määra. Jah, põhjus ühelt poolt, et panustada majanduskasvu ettevõtete ellujäämisvõimesse, sest noh, tegelikult kui me nüüd vaatame seda turismi üldisi trende, siis kindlasti see on sektor, kus ka meil on potentsiaal kasvuks väga oluline. Ja miks teised riigid on ka seda teinud, on ju ka sellepärast, et väga suur osa toitlustusest moodustab teenuste eksport. Ehk siis kõik need välismaalased, kes siia tulevad, toovad meile siia raha ja seetõttu on ka just nimelt siis nii-öelda nagu kuna osaliselt on see eksport on alandatud käibemaksumäär. Noh, lisaks siis ka muidugi see, et selles sektoris on väga suur osakaal tööjõul, et nii palju kui me oleme suutnud efektiivistada, oleme seda teinud, aga lõppkokkuvõttes inimfaktor sinna ikkagi jääb. Me oleme tööjõumahukas sektor, me oleme noortele tööd pakkuv sektor, me oleme oluline just nimelt regionaalses vaates töökohtade hoidmises, et need samad faktorid käivad tegelikult ka teistes riikides, aga eksport selles mõttes noh, võibolla on kõige olulisem nii-öelda siis sellises suures majanduspildis ka.
10: Kindlasti oskate te välja tuua ka, kuidas turistide käitumine on ajas muutunud, kas see suvi tõi mingisuguseid kentsakusi välja, et inimesed eelistavad midagi muud, kui võibolla traditsiooniliselt on kombeks olnud.
11: Võibolla selline muster, mis puudutab sellist reisiotsust, tuli väga selgelt sellel suvel välja, et see suvi on üldse olnud ja huvitav, et kui rääkida nendest suurüritustest, siis kindlasti neid oli vähem eriti Tallinnas. Suursündmused, äriturism, see on kõik see, mis on väga oluline meie tulemustes. Aga mida me siis nägime, et suvi nagu kogus niimoodi iga suvekuu jätkudes siis hoogu, et võib-olla see juuni oli siuke kõige tagasihoidlikum, juulis juba läks paremaks, august läks juba turistide külastatavuse poolest väga heaks, ka september tegelikult saame öelda, et on turiste nii väljast poolt Eestit kui ka Eestit. Aga mis nagu juhtus oli see, et kui me juba teame seda, et tehakse broneeringuid väga viimasel hetkel, siis need läksid veel hilisemaks. Ja mitte ainult siis Eesti turistide, vaid ka lähinaabrite ja ka kaugemalt tulijate poolt, et selles mõttes ütleme siis ette ennustatavus muutus sellel suvel nagu siin kohati väga huvitavaks, et oli väga raske ette näha, et kuidas see kuu võib lõppeda.
10: Äkki juunist niimoodi vaikselt see olukord hakkas ülesmäge sellepärast minema, et lihtsalt inimesed pagesid kuumusest Eestisse?
11: Jah, see võis olla küll selline lugu, et kui seal ikkagi väga-väga kuumaks läks, siis otsiti neid võimalusi, et kuhu tulla. Kindlasti kuumus mõjutas seda, aga me ei saa veel nagu seda nii-öelda mõõdetavalt kinnitada Eesti numbrites, et me ei ole nagu seda jah, võib-olla praegu nagu nii konkreetse trendina nagu suutnud siis numbrites ära näha, aga kindlasti potentsiaal ju seal on, et kui meil ikkagi see suvi on pigem selline jahedam, võib-olla mitte nii ekstreemne, siis siia tulla miks ka mitte, et suvel on ka ühendusi väga palju paremad, olgu siis lennates või ka muud pidi tulles.
10: Septembris rääkisin või minu kolleeg rääkis, mina olin kõrval, kuulasin, et siseturist vaatet läheb jaanipäeva juba Hispaaniasse pidama, et mis selle taga on?
11: Ilmselt on see, et on ka palju võib-olla kinnisvara ostetud mujale Euroopasse, et minnaksegi siis koolivaha ajal otsima seda või oma nendesse teistesse kodudesse, aga seal kindlasti on see, et ikkagi tahetakse ilma järgi ju vaadates, et kui siin seda päikest võib-olla ei olnud nii väga, et ikkagi seda sooja ju otsitakse, et seda ei saa ka pahaks panna, et kui on pikk pime talv selja taga, siis loomulikult tahaksime minna sooja vaatama. Aga samas, kui me vaatame Eesti siin kas hotellimaastiku või ka spaademaastikumat konkreetsemalt, siis noh, ka meil oli väga palju põhjuseid jääda siia, suvel avastada midagi uut, käia erinevatel üritustel, et selles mõttes kultuuri- ja spordisündmuseid neid ju jagus ja need on väga rahvarohked ka olnud suvel ja kohe on selles ka mõju kõikidele meie sektori ettevõtetele, hotellidele, restoranidele, et
10: veebruarist tuleb siia laskesuutamise maailmameistri võistlus, et küll Otepääle, aga ikkagi mina isiklikult arvan, et noh, nii suurt, nii pikalt kestvat, nii suurt spordisündmust Eestis ei ole varem toimunud, et küll teema väline, aga ilmselt teil on ka kuidagi see teada ja lootus on kõrgel või?
11: Jaa, eks rohkem võib-olla me jälgime ka neid just nimelt äri sündmusi, millised erinevad ettevõtted toovad ka siia oma üritusi, suuremad rahvusvahelised konverentsid, kontsertid, spordiüritused, et kõik tegelikult loomulikult on nii-öelda radaris ja siin kohal, noh, ütleme nii, et üks asi, mis kindlasti on meie kahjuks, on see, et näiteks Eesti on üks siin piirkonnas üks ainsaid riike, kus puudub rahvusvaheline konverentsi ja messi hoone, kus siis korraldada selliseid suuri rahvusvahelise konverentsis, noh, peab ikkagi ütlema, et me tuntus ei ole veel seal maal, et iga mõte, et oh, ma lähen reisile, et lähen Eestisse, et pigem ikkagi äriturism on see sisse viska ja toob selle esimese kontakti ja sealt juba siis võib tulla kas järgmine puhkus või koguni jäädakse pikemaks ajaks siin selle konverentsi ajal, et see on nagu küll ülioluline teema, et jätkuks ikkagi see töö selle nimel, et meil lõpuks ikkagi oleks selline konverentsi keskus.
10: Äkki ikka linnahallist saab see suur konverentsikeskus?
11: No asukoha mõttes ta võiks ju olla selles mõttes ideaalne koht, kuhu siis paigutada korralik suur konverentsisaal, kõrvalhallid, messialad ja ka noh, erinevad muud võibolla seal siis tõesti ka kontsertid asjad, et selles mõttes ta ju võiks olla küll see üks koht.
10: Lõpetuseks, kui sõda algas, siis kadusid Saksa turistid, hirm tekkis ja ida blokki puhkusele tulla, sõita. Nüüd on olukord parem, sõja olukord ei ole parem, aga inimestel nii juhtub inimpsüühikaga, et tekib selline ikkagi ühel hetkel harjumine ja enam ei kardeta, kas seda on ka tunda, et sakslane on näiteks jälle selles mõttes nagu rohkem tagasi ja see julgeoleku küsimus ei ole nii tugevalt peakohal või see hirm.
11: No kindlasti on julgeolek turistile sellise otsuse tegemise taga üks olulisemaid aspekte, aga me peaks ütlema, et ega me ei peaks ise seda hirmu kindlasti juurde tekitama ja võibolla seal alguses sõja, Ukraina sõja alguses oli näha seda korraks seda eriti tugevalt seda mõju, et täna nagu me näeme ikkagi Euroopa sisene turism toimib, kasvab, välisturistide arv ikkagi kasvab ja mis on nagu meie jaoks hoopis see julgeoleku küsimus on ikkagi see, mis toimub majutusteenuste turul, et meil on see lühiajaline üüriteenus, mis tähendab seda, et tegelikult keegi ei tea, kes korteri sööbib, et majutusasutused kõik registreerivad oma külalised ja kui on teada, et meie riigis ei ole sellist registreerimiskohustust lühiajalise üüriteenuse korteris, siis on ka väga loogiline, et siia jõuavad need, kes kõik seda tahavad ära kasutada, et on need siis petukõnede kontorid, on need immigratsiooniga seotud asjad, on see muud teenused, mis ei taha silma paista, et seda on nagu, võt see on meie julguleku küsimus.
10: Ja sellest intervjust võib siis ka välja võtta selle teadmise, et igasugused Airbnb'd on nagu muutmas sellist traditsioonilist hotelli turgu.
11: Meie võibolla see peamine sõnum on ikkagi see, et hästi oluline on, et ühes turismi sihtkohas oleks mitmekülgne majutusteenuse pakkumus, et oleks erinevaid hotelle, väiksemaid suuri, erinevate klassidega, kodumajutus, lühiajaline üüriturg kindlasti väga oluline, sellepärast, et on väga suur sihtgrupp, kes eelistab seda, et ma saan korteris ööbida. Ta mõjutab meie sektori konkurentsivõimet kahtlemata, sest me konkureerime töötajatega, töötajad, kes näiteks meile tulevad 0,4 kohaga ja kui me küsime, et aga kuidas te ära elate, siis tuleb välja, et tegelikult see ülejäänud aeg kulub siis kuskil mujal tööd tehes, et kindlasti see mõjutab, aga jah, meie sõnum on jah see, et väga, väga teretulnud on mitmekülgsus, aga teeme siis nii, et kõigil on ühesugused reeglid.
10: Aitäh nende vastustest Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraaner.
11: Aitäh!
10: Kohe-kohe helistame aga Tartusse ja vaatame, millist turismijuttu kõlab Lõuna-Eestist. Enne veel aga kuulame natukene kommertsteateid. Jääge lainele!
8: Turismitund.
2: Äripäeva raadio.
12: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
13: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
14: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Teguse õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents. Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
15: Turismitund.
9: Oleme tagasi saatega Turismitund, kus seda puhku räägime lõppenud turismisuvest. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Ilusat kuulamise jätku. Ja nüüd on mul hea meel öelda tere Veespa hotellijuhile. Tere Triinu Teras.
16: Tere.
9: Kuidas Veespaal lõppenud suvi läks, sest tänane turismitunni saade meil ikkagi suuresti Eesti turismisuvele tagasi vaatab?
16: Jaa, Veespa hotelli jaoks oli see suvi tegelikult üle ootuste hea. Et nii majutuse kui ka toitlustuse poolel on olnud tegelikult eelmise aastaga võrreldes siis positiivne areng. Ja võib öelda siis nii-öelda tagasi vaatavalt suvele, et tegelikult on nagu positiivne. Ja eriti rõõmu teeb see, et me näeme tegelikult Tartu turismis tervikuna positiivset arengut. Sellepärast, et selle aasta esimesel poolaastal on tegelikult Tartus majutatud turistide arv ligi 5% kasvanud. Ja see on isegi veidi rohkem kui Eestis keskmiselt. Et sellepärast on nagu väga hea meel, et huvi Tartu vastu on olemas ja inimesed järjest rohkem siin ka aega soovivad veeta. Ja eriti hea meel on veel selle üle, et oleme suutnud ka parandada ettevõtte efektiivsust. Et hotellinduses juba on see teada tuntud, et kõik kuud ei ole sarnased ja selles mõttes on keeruline seda stabiilset nii-öelda tulemus saavutada.
9: Mm-hmm. Tartust jõuame veel täpsemalt rääkida ka, aga kuidas see spaade struktuur suvit üles ehitatud on, kui väljas on nii kui nii soe ja võib-olla siis Anne Kanal ja Emajõgi kutsuvad teine kord rohkem. Teil oli edukas suvi, mis see valem on?
16: Et meil tegelikult, kui me vaatame sinna suvekuid, siis mis ma tegelikult nagu võib-olla siis nagu nii-öelda külaliste poole pealt, et meil on tegelikult ikkagi osakaalult on siis enamuses on ikkagi eestlased. Suvekuudel küll see osakaal väheneb, et nii on see olnud aastaid ja välisturistide osakaal kasvab, et eriti me näeme siis just lätlaste külastustes kasvu. Et selles mõttes ma ei saa öelda, et suvekuudel nüüd see soe ilm ja nii-öelda muud tegevused siis meie nii-öelda nagu spaakülastusi vähendavad, et pigem ongi just see, et lihtsalt välisturistid leiavad siis rohkem tee siia ja ikkagi kasutavad ka spaavõimalusi.
9: Mm-hmm. Huvitav, miks välisturist siis tahab tulla, kui ta nii kui nii juba suvel tuleb Eestisse, miks ta tahab spaasse minna?
16: Pigem ma arvan, et siin ongi ikkagi see, et on puhkust aeg ja inimesed ikkagi nagu leiavad selles spa puhkuse külastuses ikkagi võlu. Et meie, ma arvan, meie puhul ongi nagu selline suur trump ongi see, et meil on see kogu kompleks. Et meil on hotell, meil on spaakeskus, meil on restoran, konverentsikeskus tegelikult ka, mis muidugi suvel ei ole nagu teema, aga see kõik tegelikult kokku. Et ma arvan, et see on ikkagi see, mis meelitab.
9: Ehk et kui nüüd eelmiste suvedega võrrelda, siis tõepoolest see 2026, ütleme mai lõpust kuni nüüd septembri lõpuni oli üllatavalt edukas.
16: Jah, et alati saab paremini, aga lihtsalt kuna meie ikkagi, meie jaoks oli eelmine aasta, oli selline, ütleme, kehvem aasta, et siis on rõõm näha, et sellel aastal me ikkagi oleme sellise hootaas nagu ülesõnud.
9: Räägime üldiselt siis majanduslikust sellest plaanist, et te olete hoo üles saanud suvekuudeks spa buum on nii kui nii meil Eestis rääkisite, et eelmine aasta oli natuke nukram, see aasta erilisem ja parem, mis siis ümbermängimised selle edu sellel aastal siis tõid?
16: Noh, et olemegi suutnud võrreldes eelmise aastaga tegelikult kasvatada nii täituvust kui ka käivet, et noh, mis siis lõppkokkuvõttes on annud märkimisväärselt parema majandustulemuse, et mis siin nagu noh, eks et head tulemused ei tule nagu iseenesest, et viimastel aastatel võibolla siis olemegi teadlikumalt tegelenud just töökorralduse, kulude juhtimise, efektiivsuse poolega.

0: me pidevalt siis tegeleme ja ka noh , loomulikult praeguses majandusolukorras üldse nagu on väga paljud ettevõtted , nii nagu ka meie , selliseid suuri investeeringuid ei tee . et pigem nagu vaatamegi vastavalt siis vajadusele ja mis noh , üritame siis prioritiseerida
1: mm-hmm.
0: et mis on olulisem veidi .
1: ja ma olen aru saanud , et ega siin need just kavalusega kuidagi enda äri kasvatamine , et tõepoolest kõik me kasutame äppe ja erinevaid digilahendusi , spaad ka samamoodi arendavad ja online broneerimine on nagu teada värk , aga nüüd on küsimus on ju selles , et kes selle online broneerimise paar sekunditki mugavamaks ja kiiremaks muudab , see on juba tegelikult majanduslikult meeletu võit ja mul on endal tunne just .
0: täpselt , et just nagu need väikesed pisidetailid ja nüansid , et noh , samamoodi tegelikult me oleme ka teadlikult tegelenud kestlikkusega ja aga just see , nagu te ise ka ütlesite , et see nagu vaadata üle nagu oma igapäevased tööprotsessid , et noh , kui natukenegi on kuskilt võimalik nii-öelda teenust paremaks muuta , siis ma arvan , et see on juba suures pildis on juba võit . et need väikeste detailidega tegelemine
1: uh-huh.
0: ja loomulikult minu jaoks juhina on oluline , et me ei keskenduks ainult käibe kasvatamisele , et noh , käive on loomulikult oluline , aga lõpuks peab siis nagu ettevõte olema kasumlik , on ju , et siin , et kindlasti ei tähenda efektiivsuse parandamine sellist teenuse kvaliteedi arvelt kokkuhoidmist , et sa pigem nagu vastupidi , et eesmärk ongi teha asju targemalt , et nii-öelda meie inimestel , meie töötajatel jääks rohkem aega siis külalisega tegeleda . et noh , see pool nagu
1: mm-hmm. . kui läbimõeldud teil see , noh , läbimõeldud kindlasti , aga äkki saate ka avada enda sellist tuleviku äriplaani , sest et sellest on ka ajakirjanduses juba , mina isegi olen eelmine aasta ühe saate teinud , et see spa buum on tõesti ikkagi üle mõistuse kohati juba käib , et siin ikkagi sellisesse tubasesse puhkusesse ehk siis spaadesse investeeritakse meeletult . Veespa on väga hästi enda kohta siin Eesti pinnal õigustanud . Tagasiside on hea . Tartus on ta selline vajalik ja igati tubli , aga kui murelikuks võib olla see praegune spaade kerkimine teid muudab , et klient ju igal juhul hakkab natuke rohkem hajuma või on teil mingisugune kaval nõks selle vastu ?
0: konkurents on tõepoolest kasvanud ja kasvamas veelgi . Ma arvan , et tegelikult on see positiivne ka , et konkurents sunnib sind pingutama , me saame see aasta 10-aastaseks , et oluline ongi see , et sa ei jää nagu ühe koha peale toppama , vaid selline pidev teenuste arendamine ja järjest rohkem ka tegelikult külalise ootustele mõtlemine on oluline . et tänapäeval ei piisa nagu ainult sellest , et sul on ilus hotell ja hea spaakeskus , vaid külaline just hindab seda terviklikku kogemust . et taaskord jällegi tulen tagasi siia selle digitaliseerimise juurde , et alates broneerimise lihtsusest kuni siis selleni tegelikult , millise tundega ta meie juurest lahkub . et kõike muud nagu saad ju tegelikult kopeerida või vaadata , kuidas teised teevad või siis oma teenuseid järjest rohkem arendada , aga lõpuks on ikkagi inimesed . mina arvan , ma leian , et inimesed on see , kes nagu selle inimesed ja teeninduskultuur
1: mm-hmm.
0: et seda külalise usaldust võita .
1: Kuidas te ise olete jälginud neid uudiseid , et kui jälle keegi hakkab mingisugust asutust ehitama või noh , spa teenust pakkuma , siis mm-hmm. on teil nagu käinud ka selline sisemine , isegi nagu mitte irooniline , vaid natukene küsitav muie läbi , et no jälle
0: ? jaa , ikka . et siis ma kohe mõtlen selle peale , kui väike on tegelikult Eesti , et kui noh , kas tõesti nagu mm-hmm. on neid nii palju vaja , et ikka iga kord nagu tekib see küsimus ja siis hakkadki nagu mõtlema , et kuidas see siis nagu Eesti noh , üldisel spa nii-öelda maastikul ja

0: turul siis nagu lõpuks välja paistab, et kas kõikidele nagu jätkub külalisi, aga see on jah selline huvitav, et ma arvangi, et see selline konkurentsi tihenemine on alati nagu mõnes mõttes ka
1: positiivne.
0: Positiivne, täpselt. Mm-hmm. Ja tulebki alati leida nagu enda selline eduvõti ja see tasakaal, et veel kord vaadata üle nagu oma nii-öelda kogu see teenindus või teenuste pakkumine ja leida see tasakaal kvaliteedi, külaliskogemuse ja majandusliku efektiivsuse vahel. Et see on nagu selline pidev protsess, et see tegelikult ei lõppe kunagi. Ja mõnes mõttes on see konkurents tegelikult selline tervitatav.
1: Räägime veel ka natuke Tartust laiemalt. Mina isiklikult 25-aastase noore töötajana tunnetan küll seda, et lihtsalt, no see on laiem teema, see hotellindus see nii ei puut, lihtsalt noored ei saa isegi kui nad tahaksid Tartus nii väga aega veeta, sest et just argipäevast aega, sest et lihtsalt tööd, mida teha Tartus ei ole nii. Ja kõik on koodunud Tallinnasse, see vastu kinnisvarahinnad on muidugi Tartus natukene leebemad, ehk et selline surnud ring natuke, et tahaksime ju kodu osta, tahaksime Tartusse tulla, aga Tartus pole tööd. Aga kuidas, siis teie käest ma pigem küsin, kuidas turisti üldine voog on? Veespaad on üha rohkem üles leitud, aga kui te räägite või olete rääkinud teiste hotelli ettevõtjate või majutusasutuste esindajatega, siis kui lihtne või raske on ikkagi ka Tallinna või ka Tartu tänavatele neid Jaapani nii-öelda giidituriste saada? No see on selline lihtsalt näide, aga jah, mida Tartu, väike Tartu peab tegema, et turiste siia Lõuna-Eestisse ka järjest rohkem saada ja seda nii-öelda teise Eesti suure linna kuvandit elus hoida, sest et kultuuripealinn on ka nüüd läbi ja mis me nüüd siis teeme?
0: Ja kokkuvõtvalt võibolla siis lühidalt vastates, jah, see on raske. Mm-hmm. Ma arvan, et tegelikult Tartul ja kogu Lõuna-Eestil on väga palju pakkuda ja meil on tegelikult kõik eeldused olemas, et olla veelgi tugevam turismi sihtkoht. Lihtsalt küsimus on selles, kuidas me suudame need võimalused siis turistile terviklikult nähtavaks teha, sest kui me vaatame Eesti turismi üldpilti, siis väga suur osa välisturistid, et peatub endiselt Tallinnas, et sealt üle 50%, et sealt nagu selles mõttes, et kui me mõtleme, et see Pärnusse ja Tartusse jõuab seal ligi 8% ainult nendest turistides, siis see ütleb nagu nii mõndagi. Et ma arvan, et siin need vähesed hotellid, mis meil Tartus on, üksinda ei suuda midagi ära teha. Et me peaksimegi Tartust järjest rohkem rääkima kui sihtkohast, kuhu tullakse mitmeks päevaks. Mitte ainult üheks ööks või mõneks tunniks. Et noh, siin on ju hästi oluline ligipääsetavus, tugev sihtkoha turundus ja ka siis nagu ettevõtjate omavaheline koostöö. Et loomulikult me siin omavahel räägime ja mõtleme, aga lõppkokkuvõttes nagu selline ühtse jõuna
1: sellise liidu loomine just kui.
0: Jah, et sellest ma nagu tunnen, et on nagu jääb vajaka, et seda poolt nagu rohkem, et Tartu kui sihtkoht, et selle nagu jah, see sihtkoha turundus, et sellel võiks olla nagu selline suurem rõhk.
1: Mm-hmm. Nõustun, igal juhul mina loodan, et ma olen Tartus sündinud ja Tartu suur fänn üldse Lõuna-Eestist pärit. Ma olen samuti, et selles mõttes Tartule igate pidi palju edu. Viimaseks küsimuseks veel uurin teilt, kui oluline on selline spa tegevuste laiendamine, ehk et jah, saab käia saunas, saab ööbida, saab ujuda, saab süüa, saab juua. Aga ka konverentsid ja ärikliendid, mis meil siin Tallinnas on väga suuresti esindatud ja neid põimitakse kokku? On ka Veespaal selline oma segment äriklient ja konverentse?
0: Jaa, et meie ettevõttele on, nagu ma ütlesin, meil on konverentsikeskus ja see on tegelikult meile väga oluline, et väga oluline segment, et meil on loomulikult suurema osakaaluga on puhkuseturist, aga see äriturist ja eks siis veel konverentsiturist on meile ka väga oluline ja kuna meil siin Tartus selliseid suuri konverentsikeskusi väga palju ei ole, siis tegelikult mul on rõõm, et meie konverentsikeskuses toimuvad väga, väga sellised ka suuri konverentse ja üritusi, et see annab meile väga palju juurde. Ja.
1: No on tore kuulda ja vaatame siis, kes ellu selles suures spa-buumis jääb igal juhul Tartule, nagu ma veel kordan. Edu ja aitäh nende kommentaaride eest ja selle turismi suve kokkuvõtte eest Tartu perspektiivist Veespa hotelli juht Triinu Teras.
0: Ja aitäh teile.
1: Kõlas saade Turismitund. Saate esimeses pooles rääkisime Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Külli Kraaneriga sellest, kuidas lõppenud turismisuvi Maarjamaa pinnal ja pealinnas üldisemalt läks. Äsja kõlas aga jutuajamine Lõuna-Eesti esindajaga. V-spa hotelli juht Triinu Teras rääkis spa buumist ning Tartu populaarsusest või hoopis ebapopulaarsusest. Mina olin tänane saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Järgmine turismitund on eetris juba 4 nädala pärast. Kohtumiseni.
2: Turismitund. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinki kütusekulu kasvas järsult. Suurprojektid kasvatavad Eesti killustiku käivet. Merko ostab paekillustiku tootja. Air Baltic vajus kahjumisse. Miljardärid vaidlevad tehisintellekti mulli kestuse üle. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Iraani sõja järel tõusnud kütusehind lisas laevandusfirma Tallinkile suure kulu. Tallink Silja tegevjuht Margus Schulz ütles, et kütusekulu kasvas 40%. Teises kvartalis tähendas see ettevõttele üle 8 miljoni euro lisakulu. Schulzi sõnul ei saa kogu hinnatõusu reisijatele edasi kanda. Jõulueelne müük liigub hästi, kuid mullusest selgelt kiiremat tempot pole. Rail Baltic ja Via Baltica kasvatasid järsult kaevandusfirma Eesti killustiku käivet. Skype'i asutajate investeerimisfirmale kuuluva ettevõtte müük ületas kolme kvartaliga 20 miljonit eurot. Firma juht Kaire Lukkanen-Jaas ütles, et Pärnu ja Raplamaal on nõudlus rekordiline. Ettevõtja Vladimir Liibman ütles, et kallis diisel jätab tema paekillitootja kasumita. Materjalipuudust veel pole, kuid liiva ja kruusaga on piirkonniti keeruline. Karjääri avamist pidurdab kohalike vastuseis, mille leevendamiseks oodatakse ressursitasude muutmist. Ehitusfirma Merko Ehitus Eesti tahab osta paekillitootja Väobaasi. Müüja on Saksamaa ettevõte, tehingu hinda ei avaldatud. Väobaasil on karjäärid Harjumaal Väos ja Järvamaal Koigis. Merko soovib ostuga tugevdada ehitusmaterjalide tootmist ja kasutada Väobaasi tehnikat. Mullu laienes Merko juba 17 karjääriga seotud tegevusse. Tehing vajab konkurentsiameti luba, osaliste hinnangul konkurentsiprobleeme ei teki. Läti riigile kuuluv lennufirma Air Baltic jäi teises kvartalis 58,1 miljoniga kahjumisse. Aasta varem teenis ettevõte samal ajal 27,6 miljonit eurot kasumit. Käive kasvas 250,1 miljonini, sest reisijaid oli rohkem ja piletid kallinesid. Kütusekulud kasvasid ligi kaks korda, õhuruumi piirangud pikendasid marsruute. Ettevõtte juht Erno Hildeen ütles, et Air Baltic keskendub finantsstabiilsusele. Äriplaan näeb ette lennupargi ja töötajate kärpimist ning pankrotikaitse küsimist. Miljardääridest investorid vaidlevad, kui kaua tehisintellekti toel börsiralli jätkub. Kryptogruppi Galaxy Digital juht Michael Novogratz näeb turul veel tõusuruumi. Riskifondi Bridgewater asutaja Ray Dalio peab buumi klassikaliseks mulliks. Investeerimispanga Panmure Liberum strateeg Joachim Clement ootab mulli lõhkemist lähiaastatel. Kirjanik ja investor Nassim Taleb hoiatas lisaks USA võlakirjaturu nõrkuse eest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merel saartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on 1-7 kraadini. Virumaal kuni 1 kraad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 13, rannikul 8-13 meetrit sekundis, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 kraadi ning Pärnus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Meie oleme Telekaks. Ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
4: ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
7: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäevaraadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäevaraadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
1: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinki kütusekulu kasvas järsult, suurprojektid kasvatavad Eesti killustiku käivet, Merko ostab paekillustiku tootja, Air Baltic vajus kahjumisse, USA börsid liikusid eri suundades. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Iraani sõja järel tõusnud kütusehind lisas laevandusfirma Tallinkile suure kulu. Tallink Silja tegevjuht Margus Schulz ütles, et kütusekulu kasvas 40%. Teises kvartalis tähendas see ettevõttele üle 8 miljoni euro lisakulu. Schulzi sõnul ei saa kogu hinnatõusu reisijatele edasi kanda. Jõulueelne müük liigub hästi, kuid mullusest selgelt kiiremat tempot pole. Rail Baltic ja Via Baltica kasvatasid järsult kaevandusfirma Eesti killustiku käivet. Skype'i asutajate investeerimisfirmale kuuluva ettevõtte müük ületas kolme kvartaliga 20 miljonit eurot. Firma juht Kaire Lukkanen-Jaas ütles, et Pärnu ja Raplamaal on nõudlus rekordiline. Ettevõtja Vladimir Liibman ütles, et kallis diisel jätab tema paekili tootja kasumita. Materjali puudust veel pole, kuid liiva ja kruusaga on piirkonniti keeruline. Karjääri tavamist pidurdab kohalike vastuseis, mille leevendamiseks oodatakse ressursitasude muutmist. Ehitusfirma Merko Ehitus Eesti tahab osta paekilli tootja Väobaasi. Müüja on Saksamaa ettevõte, tehingu hinda ei avaldatud. Väobaasil on karjäärid Harjumaal Väos ja Järvamaal Kuigis. Merko soovib ostuga tugevdada ehitusmaterjalide tootmist ja kasutada Väobaasi tehnikat. Mullu laienes Merko juba 17 karjääriga seotud tegevusse. Tehing vajab konkurentsiameti luba. Osaliste hinnangul konkurentsiprobleeme ei teki. Läti riigile kuuluv lennufirma Air Baltic jäi teises kvartalis 58,1 miljoniga kahjumisse. Aasta varem teenis ettevõtte samal ajal 27,6 miljonit eurot kasumit. Käive kasvas 250,1 miljonini, sest reisijaid oli rohkem ja piletid kallinesid. Kütusekulud kasvasid ligi kaks korda, õhuruumi piirangud pikendasid marsruute. Ettevõtte juht Erno Hildeen ütles, et Air Baltic keskendub finantstabiilsusele. Äriplaan näeb ette lennupargi ja töötajate kärpimist ning pankrotikaitse küsimist. USA aktsiaturud liikusid teisipäeval eri suundades. Tehnoloogiaaktsed jäid surve alla. Langust süvendas müük Kiibi aktsiates, eriti Lõuna-Korea tootjates Samsung ja SK Hynix. Investorid jälgisid ka suurpankade tulemusi, kus JP Morgan teatas oodatust nõrgemast kasumist. Nafta hind langes pärast varasemat tõusu. Fookus liigub USA inflatsiooni andmetele. Balti turgudel tõusis enim Vilniuse börs, Tallinn ja Riia langesid veidi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on nudu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on +1 kuni +7 kraadi, Virumaal kuni -1 kraad ja Lääne-Eesti rannikul kuni +10 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 13, rannikul 8-13 meetrit sekundis, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände ning õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 kraadi ning Pärnus 11 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kuldsed käed! Puhtas keskkonnas on hea olla! Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
9: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
10: Investor Toomase tund.
11: Tere hea Äripäeva raadiokuulaja. Olet õigel sagedusel just nimelt kuulamaks Investor Toomase tundi. Täna võtame luubi alla teemad, millest võib olla tavaliselt kas ei räägita või libisetakse üle päris pinnapealselt ehk et vaatame, kuidas erinevad keele ja inforuumid kujundavad meie tegelikku finantskäitumist. Kas siis julgust rahast rääkida või ka siis haavatavust finantspettustele allajäämisel. Arutame, kuidas kogenud investorid oma isiklike portfelle ehitavad ja milliseid liigutusi ja toiminguid nad siis teevad oma igapäevasel investori teekonnal. Mina olen saatejuht Jaana Saarkoppel ja minu saatekülalisteks on platvormi Investing Woman ja podcasti Adjenek Prosta, ehk et tõlkes rahaasjadest lihtsalt, eestvedajad. Tere Julia Kaminski.
12: Tere.
11: Ja tere Alina Johansson.
13: Tere hommikust.
11: Teie olete iga päev sellises keskkonnas, kus siis nagu sellised erinevad keele ja kultuuri taustaga investorid nagu oma emotsioonide ja reaalsete turusituatsioonidega nagu toimetavad. Enne kui me täitsa teie portfellide juurde läheme, et ma küsin sellise filosoofilisema, natuke laiema küsimus, et kui te vaatate nagu praegust sellist finantsmaailma ja investeerimisturgu ja oma igapäevaseid toimetamisi, siis mis on see üks asi, mis teid nagu kas siis inimeste käitumises või siis arusaamadest noh, kõige rohkem nagu ärritab või siis teist pidi imestama vale, Paliina, mis sa arvad?
13: Ma arvan, et endised inimesed otsivad seda nuppu, mille peale vajutades saad raha kätte kohe ja kiiresti ja väga lihtsate sammudega. Ma arvan, et me kõik saame sellest aru, et sellist nuppu ei ole ja tegelikult minu isiklik vaata on sellele, et sa peaksid koguma piisavalt kannatust, et üldse investeerimisega tegeleda ja parem üldse tegeleda teiste asjadega nagu pere, hobid, su töö ja keskenduda neile ja lasta investeerimisel olla taustal ja teha tööd. Ja ma arvan, et see sama nagu ahnus, mis osasid inimesi nagu motiveerib, see viibki neid sinna punkti, kus nad võib-olla kergemini satuvad sinna petuskeemi või siis sinna lõksu, kus peturid kasutavad seda hetke, kus nad näevad inimeste suur drive ongi see raha koha ja palju.
11: Et ratsa rikkaks ühe sõnaga.
13: Just.
11: Julia, mis sul on nagu silma ja kõrvu jäänud või mis siin tärritab?
12: Ma arvan, et Alina ütles väga hästi. Ma isegi ei oska midagi juurde lisada.
11: Okei, aga ma arvan, et me jõuame veel kõikide nende teemadega siin tegeleda. Aga räägime ikkagi nüüd natuke ka teie portfellidest, et või kuidas te investeerimise juurde jõudsite. Juuli, ma alustan seekord sinust.
12: Kuidas ma jõudsin investeerimisele? No see oli igapäevane selline rutiin, kus ma tahtsin välja astuda, sest ma sain aru, et selline eluviis ei viimin kuskele. See ei tekitunud mingi motivatsiooni nagu edasi areneda. Ja selles suhtes ma kuulsin juba ja nägin kõrvalt, et on inimesi, kes teenivad raha niipidi, et nad tegelikult tööd ei tee otsaselt. Ja siis ma hakkasin uurima, et mis, kuidas nad seda saavad teha ja siis ma hakkasin lugema ja siis ma hakkasin kursustel käima ja siis ma hakkasin otsima need samamoodi mõtlevaid inimesi, kellega nagu edasi minna ja vau.
13: Wow. Täpselt, mis aastal sa alustas?
12: See oli aasta 2015 ja esimene
11: samm... 10 aastat juba.
12: Ja, ja esimene samm sai tehtud tegelikult ongi minu kolleegidega, kes täpselt samasugust positsiooni jagasid ja mõtlesid, et kuidas saab sellest orava ringis nii-öelda välja. Ja siis me leidsimegi seda inimest, kes oli samm ees meilt ja ta näitas, kuidas seda saab. Ja siis me hakkasime investeerima, et tegelikult see teadmine, kursuste käimine, ma ei tea, miljon videosid läbi kuulamine ja mitte midagi tegemine ei aita.
11: Aga sa alustasid milliste kursustega siis? Kas...
12: See oli meie eestikeelsed kursused. Kristi Saare ja Jakro Saare tol hetkel tekitasid erinevad kohtumised ja ma käisin kõikides arusaamiseks, et kuda nad saavad, et isegi õpetaja saab ja mina nii-öelda insener, kes saab rohkemat palka ja mina ei suuda mitte midagi nagu tekitada. Kuidas nii?
11: Tekis nagu selline heas mõttes viha, eks ju, et ma pean
12: ja,
11: sellega hakkama saama.
12: Peale, et ma midagi ei tea, mis teised inimesed teavad, ma tahan seda teada. Ja kui ma sain seda teada, see ka mind ei rikastanud kudagi ja ma pidin midagi tegema. Et see tegemine viis mind edasi.
11: Aga mis sa tegid ja kuhu sa nüüd oled jõudnud?
12: Me alustasime muidugi kohaliku Balti börsilt, et sellepärast, et siin need ettevõtted me natukene tunneme, natukene kasutame need tooted, mis siin pakutakse ja täna ma olen jõudnud. No minu meelest ma juba proovisin päris palju erinevaid instrumente, olen endale valinud teatud viisi, kuidas seda kapitali edasi kasvatada ja kasutada ja nüüd kasutada. Aga jah, ma olen nii siin kui Ameerika turgudel, Euroopa turgudel, igal pool.
11: Mis sul veel portfelis on? Ameerika, Euroopa?
12: Kinnisvara ja lõbustuseks nüüd tradinga. Väärtpaperites ja proovisin nüüd Forexit ka.
11: Aga ütleme see, no ma saan aru, kinnisvara nii võtab suurema portsu sellest portfelli osast, aga kui sa nüüd natuke neid väärtpapereid ja seda tradingut, et kui, mis proportsioonides see siis nagu on?
12: Ma tegelikult aasta või paar aasta tagasi otsustasin enda jaoks, et ma pean bilansis hoidma nii kinnisvara kui väärtpaperiteks, siis 50-50 on mul siin ja seal. Ja tradingule just Forexi peale näiteks ma eraldi konto tekitasin ja hoian seal isegi vähem kui 2000. See on selline õpperaha, ja, et ma saan nendest nagu võibolla kogemust, aga võibolla kasumid. No praegu kasumid ei saa. Praegu see on kogemust.
11: Aga Liina, mis on sinu nii-öelda teekond või ajend investeerimiseks?
13: Minu teekond algas hiljem, siis ma julga ka ilmselgelt ei olnud tuttavad isegi. Ma alustasin 2021, siis kui paljud meist tormasid pensionisambad välja võtma.
11: Sina otsid välja?
13: Ei. Aga mul eelistas ema korra ütles, et kuule, et nüüd saab oma raha kätte, kui sa tahad, et sa oled ju siin single, et su raha vaja. Ja ma ütlesin, oota, miks ma seda raha vaja ja kuidas see nagu puudutab, et ma praegu meest ei ole. Siis ta oli nagu, et noh, et naisel peab raha iga olema. Ja selles mõttes ta nagu vaatanurk oli õige, aga lihtsalt võib-olla see instrument ei olnud õige. Siis ma ütlesin, ei, sori, ma ei plaani oma pensioniraha küll võtma ja siis kurtsin oma parimale sõbrannale, kes oli juba investeerimisega tegelenud ja siis ütles, kuule, et aeg on ennast kokku võtta, et sul on nüüd see finansiline fundament on paigas, et hakka nüüd investeerima ja siis võib-olla temast ma sain esimest korda sellist termit nagu indeksfondid, siis ma tundsin tohutult huvi, nagu ma ärkasin nagu järgmine päev märkasin nagu uue inimesena, siis ma tormasin raamatukogus ja ma krabasin kõik raamatud, mis oli, no tookord oli Jaagu ja Kristi nagu raamatud nii populaarsed, see oli metsik järjekord, aga ma sain kõik kätte ja ma lugesin hästi palju raamatuid, ma leidsin ka samamoodi mingid erinevad kursused, et Katariina Tin tegi, siis Kristi, ma lihtsalt nagu võtsin kogu see info, ahmisin sisse kogu see informatsiooni, mis oli saadaval, siis ja ma olen täpselt inimene, kes ei vaja nagu sellist, palju selleks aasta aega umbes enne, kui sa esimest tehingu tegid, mina tegin 100 tehingut, aga selle oma 100 euroga, et nagu jupitasin ta 10 eurideks seal, ronisin igale poole lihtsalt proovida nii ühisrahastust kui ka mida iganes tookord mikroinvesteerimist ikkagi pakuti mingil määral, et ma proovisin kasvukontot kui ka roborid, see ei ole mingit investeerimisohutus lihtsalt, et mida ma proovisin. Mul oli vaja seda kogemust, praktilist kogemust kohe ja õnneks ma sain liituda, mastermindi gruppid olid ka väga aktiivsed ja mastermind grupp andis mulle väga suure lükke, tingimusena oli oma ettevõtte registreerimine ja Interactive Brokersi konto avamine ja mul ei olnud ei raha, ei üldse aru saama, mida ma selle ettevõttega peale hakkan ja uskumatult see oli mu ettevõtluse karjääri algus. Mis ma leidsin mingisugust tööampsud, ma hakkasin korjasin raha, et avada ettevõtte või registreerida ja siis tegelikult sealt hakkaski pihta minu ettevõtlustegevus, mis tänaseks juba kasvas täitsa nagu teiseks tööks, ja, et mahu poolest on ta teine töö ja see on ka minu, nii minu investeeringute siis nii öelda sealt, kus tulevad rahad investeerimiseks ja pluss raha, mida tänu millele ma siis elan ja saan näiteks lubada endale aastaajalist lisalapsehoolduspuhkust ilma palgata, et ettevõtlus tuli ka investeerimisega koos. Et,
11: mis teema see ettevõtlus sul on?
13: No tee hetkel ta tegelikult põhimõtteliselt ainult Investi Womani teemadega, alustasin kunagi tõlkimustega ja mingit sotsmeediaga tegin siit ja sealt, kasutasin oma turunduskogemust, aga jah, ja ongi, tänu sellele on nüüd siis firma portfell, on see portfell peamine portfell, kus ma aktiivselt investeerin, ametlikult on ikkagi abikaasaga koos ja aga noh, seal on siis enamasti ikkagi indeksfondid, kuigi ma nüüd tekitasin endale ka sellist rahavooguportfeli, et võlakirjad, no hetkel ma arvan, firmaportfelist on need 15% ja kui me võtame täisportfelid, siis on veel vähem. Aga no ma selles mõttes harjun nende instrumentidega ka, et nad mulle meeldivad. Krüptot mul on vist 1% ainult ja nüüd ma võtsin üksikud positsioonid. No siin kui erinevatel üritustel käid ja näiteks investeerimisfestival, siis ikka saad mingit uued mõtted, siis ma mõtlesin, et ka, et kui Juulel näiteks on oma mänguraha või õpperaha, mul on selline raha, mida ma julgen katsetada siis neid üksikpositsioone USA turul, et selline spekulatiivne portfeli osa, seda on ka. Aga muidu veel portfelis on muidugi no suuresti mul ikkagi jää indeksfondid, ETF-id väga suures, plus kui me liidame veel pensionisambad, siis tuleb päris mõnus ports, et ma ikkagi väga suures pildis olen passiivne investor ja olemas ka kinnisvara ürikinnisvara ja nüüd see nädal mul on tehing, et ma liigutan kinnisvara firma alla nii et pean ka selle siis liitma oma portfeliga, et mul on selles portfeli haldus appis kinnisvara veel pole, ma pean siis liigutama.
11: Et päris lai spekter, aga kuld?
13: Kuld on ka, unustasin, jah, aga digitaalselt kulda, läbi börsi, jah.
11: Juulis ol, kuidas kullaga on?
12: Ei, ma pigem vaatan seda Forexi poole pealt ja ma näen, mis praegu toimub ja selles suhtes aasta algusest oli 5000 midagi, täna on ta 4000 natukene.
11: No aga mõned aastat tagasi oli tunduvalt madalamal.
12: Jaa, oli. Ja oodatus on, et ta nagu varsti paneb taevasse. No ootame seda varsti.
13: Mul ei ole mingi tootus, mul on pikaajaline positsioon kulda ostan ja hoian, vaatan lihtsalt kunagi tulevikus, mis ma teemaga teen,
11: et nüüd natuke ikkagi numbritest rääkida, et mitme numbriga siis teie portfelle kirjutatakse, Julia?
12: Ma siin värskelt enda rõimuks, kunas oli vaja ühe sammu, tõsise sammu elus ettevõtta, siis ma arvutasin ta kokku ja ma tõesti imestasin. Ma mõtlesin, et ta on natukene veel alla poole, aga tegelikult ta on juba 500 000 pluss.
11: See on siis nüüd portfell või netoväärtus?
12: See on portfell. Brutoportfell on veel natukene rohkem.
11: Alina?
13: Ma arvan, et nüüd jällegi ilma kinnisvarata oli ta 100 000 ringis, kui me liidame kinnisvara. No, siis ta on brutoväärtus, ma arvan, mingi 200 000 ringis ja kui ma mehe osa veel liidan, siis ma arvan, et kahe peal on meil mingi 350 000 kokku on juba valmus. No. Mul on, nii raske mehega aru saada, mis me seal jagame, mis mitte osa mingi vara, mis on enne abielu, siis peame kuidagi paremini. Aga nagu, kuna praegu hästi toimib, siis võtan seda kokku nii-öelda ühe osana.
11: No, varasuhted on üks väga keeruline, keeruline investeerimise nii-öelda üks niansidest, aga ma kahtustan, et me seda päris täna kõik ei ära lahata. Nii
13: et. Aga ma võin öelda, et vähemalt ma hoian seda pilku peale, et meil oleks nagu umbes, et mees jõuaks ka samast sempos liikuda, et meil oleks nagu hea proportsioon.
11: Et ma saan aru, et sul mees ka nagu investeerib siis, eks ju, või lihtsalt laseb sul tegutseda?
13: Laseb mul tegutseda ja teeb oma püsikorraldused ja ei vaile vastu, nii et tal on väga tubli selles osas.
12: See on vist suhet võti, ei vaidle vastu.
13: Ja jaotame ülesanded, kes see, kes jagab rohkem, see toimetab.
11: No, aga põhimõtteliselt ma saan aru, et teil on vähemalt mingi konsensus saavutatud selles osas, kuidas toimetada, mitte see, et noh, hiljem selgub, et kuule, mis sa tegid nüüd, eks?
13: Absoluutselt, jah. See oli suhe nii-öelda algne nagu väga oluline osa.
12: Jah.
11: Aga no, kui mõelda nüüd seda, et no, see investeerimine väidetavalt ju võtab palju aega, palju teil nagu nii-öelda, no, ma ei tea, nädalas või päevas või kuus läheb siis aega, et oma investeerimisasjadega tegeleda, Alina?
13: Väga vähe, tegelikult ma vahepeal isegi mõtlen, võiks nagu unustasin täna üldse vaadata, mis toimub, et nagu põhimõtteliselt ma käin, kui ma teen need oma portfelli appi jaoks raportid on vaja sisestada, siis ma käin kord kuus vaatamas ja kraapimas kõik need andmeid ja siis kui ma tahan mingit osta, siis ma käin vaatamas ja siis ostan juurde, aga väga ma ei jõua, meil on nii palju tegemist, et minu investeerimisport on väga passiivne.
11: Julia?
12: No, kuna see on viimasel ajal hakkanud mulle selliseks huvi ja kirju, no ütleme, viimasel ajal ma olen rohkem panustanud tõesti. Enne seda mul oli kirg kinnisvara ja siis ma panustasin näiteks oma puhkepäeva üks kahest. Praegu ma panustan puhkepäeva ka, kunas veel objekt nagu edeneb. No see on huvitav. Käid poodides, vaatad, mõtled, unistad, kuidas see paistab, kas panen siia nurka, tänna nurka.
11: See on nagu selles mõttes, et käid poodides sellepärast, et oma kinnisvarasse midagi
12: ja, juhtab. Jah, muidugi.
11: Mitte lihtsalt niisama shoppamas.
12: No mul on vabandust olemas. Ja ma ei shoppa niisama, ma valin omale asju kinnisvarasse. Ja
11: tavapäevad... Need on siis üüri kinnisvarad, eks ju?
12: Argipäevadel ütleme niimoodi, et ma vaatan võibolla õhtul kord kaks, no ma ei tea, pool tundi äkki ma panen aktiivse investeerimise peale. Aga kui...
13: Sa mõtled kauplemist?
12: Kauplemine, jah, väärtpaberitega. Aga kui ma vaatan, mida ma tegin nagu pool aasta tagasi, no see oli üks päev puhkepäevadest, võibolla pool päeva kinnisvara eesmärkidel ja ongi kõik. Et üsna passiivne. Et tegelikult kuus või nädalas nüüd tunnike võibolla väärtpaberitele nagu panustasin aega, aga rohkemat mitte. Nii et ei võta palju aega.
11: Aga ütleme see sama investingu umen, et kuidas te nagu selleni siis jõudsite, et noh, oma portfeli võtab juba nii palju aega, et kus veel siis nüüd aega teisi tagant utsitada?
13: No investingu umen on see töö, mida me arvastame. Ja see töö on nii oluline meile nüüd, et...
11: Aga miks ta teil on oluline?
13: Ma kunagi rääkisin ülele ka, et ma kuulasin just spetsialistidele mõeldud koolitust ja seal oli see hästi huvitav püramiid, et kui me võtame nagu palgatööd, et mingi hetk sa jõuad sinna punkti, kus sa ei lepi enam lihtsalt nagu töö tegemisega, või sa tahad teha midagi nagu väärtuslikku. Et ta jätta mingi jälg või mis iganes, nagu suka mingi suurem eesmärk. ja ta võib olla sinu karjääri mõistes, aga mina ei jõudsin sinna punkti, et mina näiteks oma palgatööle seda punkti ei leia. Ja juhtus lihtsalt, et ma leidsin seda rahatarkuse teemas ja eriti, kui ma sain Juuliaga tuttavaks, sest ma tegelikult alustasin blogimisega 2021, mul oli venekeelne rahablogi Girls Money Mind, mida siis pärast tunnustati ka sellel raha, lihtsalt konkursil.
11: Mm-hmm. Ja rahavedur.
13: Just. Ja 2023 sain Juuliaga tuttavaks ja sealt tekis esiteks väga tugev sõprus, et me oleme sellised hilised sõbrad, aga see sõprus tõi kaasa seda partnerlust, mida mul ühegi teise sõbrannaga ei olnud. Ja ma arvan, see on teatud mingisugune, ma ei tea, universum, mis tahtis meid kokku viia, et meil on sellised väga erinevad iseloomud, mis väga hästi toodavad seda ülihead sünergiat. Ja sealt me saime aru, et meil on mõlema sama kirg. Me tahame rahatarkust anda inimestele ja mida rohkem me seda tegime, saime aru, et me tahame just naistele seda teha. Sest naised läbivad täpselt need samu ämbreid ja ebamugavusi ja neid ebakindlusi, mis meie läbisime omal ajal ja meil on kuidagi lihtne neile selgeks teha, milleks on vaja olla rahalise fundamendiga. Isegi mitte investeerida, investeerida on väga tore, aga lihtsalt, et luua see oluline fundament.
12: Ma tahaks veel siin, Alina räägib nii rahulikult, ka tegelikult see oli hoopis teistmoodi. See oli niimoodi, et deklaratsiooni täitmise ajal, nii nagu Alina räägib, tal oli rahatarkuse blogi, aga ta ei tulnud näoga seal kunagi ette. Ja siis ma üks päev nagu vaatasin, et meil siin Eestis nagu keegi venekeeles ei räägi rahatarkusest ja ise olen Eesti koolitused läbinud ja no mida teha, et ühesõnaga äkki peaks ise nagu proovima. Ja ma nii toredasti näitsin oma deklari ära ja siis Alina tuleb ette ja ütleb, et punkt.
13: Storides,
12: jah. 6.2, 8.1, kustutage ära, kui teil on investeerimiskonto. Ja selle punkti peal ma ei kinni, et oot, kas ma tegin seda? Tegin lahti, ei teinud. Aga tegelikult ma sel hetkel väljusin osaliselt Balti turult ja läksin Ameerika turule ja seal teenisin päris toredat kasumit, mida ma tahtsin välja võtta. Ja kasumit ma võtsin välja. Ja muidugi see kujunas nende punktides. Ja kui ma need ära kustutasin, mul enne oli maksu nõue. Ja kui ma need ära kustutasin, siis see makse nõue kadus. Ja sõnaga, see oli mingi 800 äkki, ta säästis mulle. Ma sel samal õhtul kirjutasin talle, kuule, meil on vaja kohvile minna. Ma tahan sulle välja teha. Ja nii kui me kohtusime, siis ühesõnaga, jah, nii nagu Liina räägib, see oli selline kombo, et me juba kuu aega pärast mõtlesime välja, et me tahaksime seda rahatarkust jagada, sest see ja see, mis mind nagu kokku viis ja võibolla ongi selline suur fundament, ongi raha. Et rahadest rääkimine väga selgelt, meil on väga, väga selge, mis kulud, kes mida teeb on ju ja just rahade fundamentil, et see rahabaas meil, meie vahel on nii selgelt ära räägitud, et meil ei ole midagi oma vahel nagu vaielda.
11: Mm-hmm. Et siis teie portfellid on ka nagu sarnased või on teil strateegiad erinevad?
12: Ei ole sarnased, aga me saame oma vahel nagu mõtted arutada ja sellised skeemi välja mõelda mõnikord, nagu noh, sa ei näe.
11: Skeem tänapäeval ei ole väga hea.
13: Mis sa mõtled seal, kuule?
11: Sa mõtled pigem nagu selliseid koolitus nagu, noh, kuidas teisi aidata selliseid skeeme või?
13: Ei, ta mõtled struktuuri, ma arvan.
12: Jah, struktuuri. Kui ma tahan midagi vahetada või muuta oma portfellis, siis ma alati vahetan seda mõtet Alinaga, et kuule, mida sa arvad? Kas see on nagu on selles pointi või tein ma mingi rumalust praegu. Ja siis ta nagu viskab mingid oma arvamust ja siis hakkad mõtlema, et jah, väga hea, väga hea. Aga tegelikult ei ole need inimesi nii palju, kellega sa saad nii avalikult rääkida oma mingi mõtetest ja just rahade finantside poolest. Siis üks asi keegi kadestab, teine asi keegi mõtleb, et mis sa seal mõttesid omale, et nüüd oled nagu mingi kunn. Et sõnaga, on eelarvamus ja sinu suhtes, aga siin koha peal ma täpselt tean, et kui ma avalikult ütlen talle, et kuule, ma tahan seda, et mis sa arvad? On see rumalus või on see nagu õige point?
11: Tõesõnaga, te olete leidnud oma ühise mõtteruumi.
12: Jah.
11: Okei, okay. Aga me teeme siia ühe väikse sellise hingetõmbe pausi, et hiljem rääkida edasi siis sellest, mis on selliste kultuuri erinevused erinevates keelekeskkondades. Mina olen Jaana Saarkoppel ja minu tänased külalised on Julia Kaminski ja Liina Johanson.
2: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
14: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
15: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Tanival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee. Tanival teeb ideed teoks.
16: Karklas paigaldab, karklas parandab.
17: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
18: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
19: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
2: Investor Toomase tund.
11: Oleme tagasi stuudios. Mina olen saatejuht Jaana Saarkoppel ning jätkame oma tänaste külaliste Julia Kaminski ja Liina Johansoniga arutelu siis nüüd. Nüüd juba siis jätkame sellega, et millised rahatarkuse võimalused ja investeerimise võibolla ka pimealad peituvad erinevates keelekeskkondades. Teie mõlemad olete nüüd võtnud endale ülesandeks edendada sellist rahatarkust Eesti venekeelses kogukonnas. Ja noh, nagu just ennem juttu ka oli, et pöörate rohkem tähelepanu nagu naistele. Aga no tegelikult on ju ka selline... Kui Eestis räägitakse hästi palju juba täitsa avatud portfellidest, et kuidas nagu venekeelses keskkonnas on, et ma olen kuulnud sellist nagu lauset, et raha armastab vaikust, et kuidas nagu venekeelses miljöös see selline jagamine on?
12: Ja, Alina. See tõest paneb, see tõest tõesti ongi niimoodi, ja, et me näeme igal pool oma tuttavate seas, need, kes tulevad konsultatsioonile või kursustele, need kõik alguses on nii kinnised ja nad ei julge küsida ja nad ei julge rääkida ja kui ma ise nii-öelda avalikult hakkan näitama, mida ma tegin ja mis mu portfeli sisu on, siis alles mõnda aega pärast hakatakse ka vastastikult nii-öelda käituma. Enne seda on üsna raske rääkida raadest.
11: Aga kas see on nagu seotud siis just nimelt selle keelekeskkonnaga või lihtsalt algaja?
12: Ei ole algaja, ei pea olema alati algaja. Just ma arvan, et see on ja...
13: nagu need perekondlikud väärtused. No me oleme ka oma vahel päris palju rääkinud, et seda, et minu no perede nagu vanemad ütles seda nagu teema ei ole kunagi minu ees arutanud ja minu arust kas sina ütlesid, kas sinu vanemad mitte, et üldse nagu rahast ei räägitud sellisel kui eriti lastega, no näiteks ma ei tea, kas mu sõpradest on ka on kunagi maininud, et raha näiteks on, no otsed isegi mitte tabu teema, vaid lihtsalt teema, millest nagu mida ei arututa ja kust raha tuleb, miks on raha oluline, miks on oluline, et raha oleks olemas, miks on hea teenida, et selles mõttes kõik need väärtused kuidagi läksid meist mööda ja siiamaani inimesed elavad nende väärtuste seas ja kõik need ja kui veel perest nagu mainiti, et see pere teenib rohkem, neil on midagi ikkagi, teevad midagi näiteks, mida teised ei oska või kuidagi kasutavad ära mingid võimalused, no kuidagi selleks negatiivses kontekstis, siis inimesel tekibki su tunne, et okei, ta teevad tõesti midagi valesti, kui nad teenivad raha. Ja mida rohkem neid sellised väärtused nagu põrgutatakse pere liikmete vahel, siis inimesel tekibki tunne, et raha on midagi nagu tekitab seda häbitunnet ja parema siis ei räägi, kui teised kadestavad, siis minuga kindlasti midagi juhtub, minu rahaga midagi juhtub, kogu see ärevus ja kogu see hirm, see tekitabki seda mingit infomulli või sellist nagu käitumismulli, millest ei saa välja astuda, sest sa arvadki, et see on norm, aga see ei ole. Ja ma arvan, aga miski pärast ma arvan, et see on nagu ka eesti keele kogukonnas või üldse keskkonnas on see tavaline, et kui peresuhtumine rahas on negatiivne, siis inimene kannab seda neid negatiivset mõtet edasi.
20: No te olete mõlemad tegelikult ju nii ühes kui teises keskkonnas päris tugevalt sees, eks ju, et siin oli enne jutud, Alina, sa käsid festivalile juuli, et olen ka mitu korda festivalil näinud erinevates kogukondades, et kas need kogukonnad nagu oma mõttelaadilt siis erinevad? Just mõtlen see keelekeskond ja võit see pool. Kuidas teile tundub?
13: No, mul on näiteks abikas eestlane ja ma ei tea, mulle tundub, et neil on täpselt samasugused probleemid just, mis puudutab neid eelarvamusi. Ja mis on ka väga elevinud eelarvamus, et riik tuleb ja võtab mu raha ära. Ja siis sa mõtled, aasta 2026 me ikka arvame, et keegi tuleb ja võtab see pangakontolt raha ära. Et sellised nagu, no jällegi see on see info mulle, et keegi kunagi kuskilt kaotas raha, minu vanaema kuskilt sealt, siis isegi ei tea täpselt, mis juhtus, aga jällegi see sama nagu lugud tuuakse läbi generatsioonide viimase inimeseni, kes ka usub, et sellist asjad on juhtunud, et tahtsid täiendada.
12: Aga mulle tundub veel, et tänapäeval just see, mis nagu veel lisaks paneb just mitte eestlastele on ju. See on see, kuidas info liigub vene keeles. Ehk siis täna, mis me näeme idapoolses naaberriikides, ongi see, et

0: keeles rääkivatele inimestele, on ju, aga see, see õnnestub nüüd paremini, aga see oleks pidanud juba 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi, siis kui me nagu iseseisvaks muutusime, siis oleks pidanud seda tegema. Et praegu väga hea, et parem on hiljem kui mitte kunagi on ju, aga ikkagi üritatakse vaadata läbi interneti, see nüüd võimaldab hästi palju muud varianti leida. Kui sa tahad, siis sa leiad, on ju. Interneti ei saa väga piirata ja siis sa ikkagi oled seal, seal infomullis, mitte siin.
1: Kas ma saan nüüd õieti aru, et tegelikult see meie, ütleme, venekeelne keskkond või ütleme, vene investeerimiskogukond jälgib rohkem nagu siis...
0: Mitte rohkem, lihtsalt näeb.
2: Nendeni jõuab.
0: Jah, nendeni jõuab. Kui nad hakkavad seda infot otsima internetis, siis see vaikimisi pakub neile. Aga see info, ütleme, levi on ju... Eestikeelsed maksundused, eestikeelsed seadused ja nii edasi, see ei kehti seal maailmas, teises maailmas, mida nemad näevad. Ja siis nad ei saagi seda rakendada. Ja siis ongi niimoodi, et investeerijad tahavad võibolla investeerida, aga nad ei saa. Investorid on nagu lõksus. Ei saa Ameerika moodi, ingliskeeles on ju, ei saa Vene moodi, kuna sa hoopis teissugused seadusandlused ja maksud. Ja sa oledki nagu lõksus, et kui sa eestikeelt aru ei saa, peadki otsima muud variante.
2: Aga no jällegi, me räägime ainult ühes osast, või ja, no, kes ja. On mõjutatud.
0: No mida, tänapäeval.
2: Jah, tänapäeval. Mida me näeme näiteks need, kes, mida rohkem sa keelt valdad, siis selgelt sa paremini tajud, mis toimub ja mis võimalused sul on. Kui inimesel, kuna raha teema on hästi tundlik ja inimene ei julge võibolla... Ta võibolla räägib eesti keeles, saab sellest aru, aga kuna rahaga just need samad seonduvad teemad, maksundus, deklaratsioon, et on kõik üsna keerulised ja võibolla kõik ei leia vene keeles, siis inimene võibolla ei tunne ennast nagu kindlalt, et ta loeb ja ta ei ole kindlalt, kas ta sai õigesti aru või mitte. Ja see tekitab talle jälle selle barjääri ja ta võibolla jätab mingid asju tegemata, sest ta ei tea täpselt, kas ta sai hästi aru või mitte. Mm-hmm. Kui ta saab seda infot... Nüüd ma arvan, et analoog on, kui sa loed mingid ingliskeelsed investeerimisraamatud ja ka lõpuni aru saa, siis see tõenäoliselt ka ei ole nagu suga kindel, et kas on sinu asja või mitte. Et kui nad saavad seda informatsiooni vene keeles, saa seedivas lihtsas keeles, nad saavad aru kuhu, mida nad peavad tegema, milleks see oluline on, siis nad käituvad täiesti teistmoodi. Ja ma arvan, et ongi, teine probleem ongi see, et mitte kõik info on saadava lihtsas keeles, aru saadavas keeles, et inimene seda leiaks ja... saaks seda informatsiooni enda tarbeks kasutada.
1: No, aga seda infot, mida sealt netist nüüd ju siis leida on, seal on ka ju sellist väga, noh, kuidas ma ütlen, negatiivset infot, ehk et me oleme ju kuulnud siin hästi palju need petuskeeme ja igasuguseid, noh, ma arvan, et me kõik oleme saanud neid Facebooki kutsed, et tulge minge või meie mingisuguses grupp, me arutame siin mingeid asju ja ühesõnaga ja mingid erinevad skeemid. Et, aga kuidas te näete, et kas nagu võibolla venekeelsemas infoväljas on nagu selliste pettustele altimad ollakse siis nagu alla jääma või kuidas teile tundub?
0: Ikka. Tänu sellele, et vaat, vene keeles rääkivatele on ju, see on sisserändajad ka, on see siis Ukrainast sisse tulnud inimesed, kust iganes, nad ei pruugi olema ainult nagu vene rahvusest, aga vene keeles aru saavad ja see on ainukene nii-öelda keel ja kuna see tekitakse, nii nagu Alina ka ütles, on ju keelebarjäär ja nad ei suuda seda õiget info endale nagu kuskil haarata, siis nad... Nad ongi esimesed ofrid.
1: Et loodavad hästi kiirelt rikkaks saada.
0: Ise ei oska, tead, mis võibolla on puudulikud ja siis nällakse, ollakse ja usaldatakse mingit hea tahtlikud nii-öelda abistajad, aga tegelikult nad ei ole. Kui sa ise oma raha ei juhi, siis need juhib keegi teine ja juhib need sinust ära. Nii et kindla peaga peab ise seda tegema, ise teadma, mida sa teed. Ja selleks on võimalusi tänapäeval ka siin Eestis, ka meie poolt, nii et seda leiab ja
1: no. Aga ütleme, okei, te olete nüüd nagu selle sammu astunud ja olete nagu abistama hakkanud, aga ütleme, et ega seda venekeelset keskkonda on ju noh, nagu rohkem, eks ju, ma ei tea, kas te jõuate kõigine või kuidas see tunne on. Või lihtsalt, et kas siin on nüüd võibolla ka, ma ei tea, siin meil... eestikeelses keskkonnas veel midagi ära teha selleks, et aidata järgi need teise keele inimesed.
2: Õnneks me oleme nüüd mõne aasta

0: loonud head kontaktid ministeeriumidest, on ju, nii finantsministeeriumis, rahandusministeeriumis kui ka sotsiaalministeeriumis, et alati saame seda nagu igat infot kätte võimalikult kiiresti, et jagada teistega näiteks, kui rahandusministeerium ja teeb mingid infotunni petuskeemidest, siis näiteks just eile oli üks, et me proovime kogu seda infot kuidagi nagu koha äratuda ja vaadata, kas me saame seda kuskil edasi kommunikeerida, aga muidu nagu väga hästi, mis väga hästi toimib, on see, kuna meie põhigrupp on naised, kui naised saavad raha targaks, siis naine läheb koju ja teeb kõikidele asjad korda, oma pereliikmetele, oma abikaasale, oma sõbrannadele, oma lastele, et ta nagu majandab kogu peret, et üks õige inimene, see õige ankur ühes peres on võimeline hästi palju nagu mõjutama ja aitama kaasa. Nii et ma arvan, see on kindlasti olnud ka võit, sest me oleme näinud ka, et need, kes meiega on kokku puutnud oma teekonnal, need on aidanud seda sõna edasi levitada. See toimib hästi.
1: Aga mis, noh ütleme, kas need punased lipud, mida teie siis nagu võibolla lehvitate oma kogukonnas, on natuke erinevad sellest, mis nagu Eesti kogukondades räägitakse või on need kuidagi sarnased?
0: Mina pigem ütleks, et täna on juba sarnased ka.
2: Ma arvan ka.
0: Et ikkagi skeemid on sarnased. Varem petturid rääkisid enamasti vene keeles, nüüd nad oskavad ükskõik mis keeles rääkida, et selles suhtes... Ja, et võibolla seda poliitilist mõjutust on veel natuke alles, on ju. Jällegi neile, kes soovivad.
2: Ja.
0: Need, kes on ennast nagu välja lüütanud täiesti sellest, et ei ole mõjutud. Mina näiteks isiklikult ei tea absoluutselt, mis toimub. Ma jälgi uudist, mida ei huvita, nii et ma olen täiesti 100% Eesti infomullis hetkel. No plus Euroopa ilmselgelt, aga ma näen, et vanema generatsiooni puhul, ka oma näiteks ema vaadates, ma näen, et ta nagu... jõuab välgida mõlemad. Ma ei tea küll, mis järjelus ta seal teeb, aga meil on selline kokkulepe, et me ei aruta neid. Ma lähen ärvi muidu. et on jah, et ma arvan, et ma loodan, ma tahaks loota, et ikkagi me rohkem keskendume oma võimaluste peale, mis on siin riigis saadaval ja see annab meile võimalused, mitte piirab meid kuidagi.
1: Aga kas ütleme nüüd siis eestikeelsel kogukonnal on midagi venekeelsest kogukonnast õppida või siis vastupidi? Et noh, just nagu selle tarkuse levitamisel ja kõigel muul.
0: Kuna me ei ole otseselt puutnud kokku naistega, kes on läbinud näiteks koolituse, kui kiiresti nad hakkavad toimetama. Me räägime lihtsalt pensioniraatarkusest, on ju lihtsalt no, finansiline see baas, me ei räägi investeerimisest ainusest, aga me läheme oma tüdrukute puhul, et nad on väga kiired, väga julged. Meil siin vahepeal on sellised nagu küpsamad ja vanemad sihtrühmad sattunud ja siis sa mõtled nagu, oh, tal tõenäoliselt nagu võib läheb aega ja siis ta... lihtsalt kirjutab meile, et ma olen seda korda teinud, ja mõtled, vau, ta tuli nagu null teadmistega, ta sai nagu kogu sellest asjast aru, et ta läks tegi endale korda, mehele korda, siis sa mõtled, kui kiire ta tõesti on, et me ala hindanud teda, aga selles mõttes jah, et ma ei tea, et meie et tüdrukud on väga kiired.
1: Et ühesõnaga, et see temperament ikkagi nagu natuke määrab ja see, just see hakkama.
0: Pean kohe tegema, et see on väga äge.
1: Okei, aga tegelikult räägiks teie enda isiklikest õppetundidest ka ikkagi veel, et kui nüüd vaadata, noh, ütleme, Julia, sinul oli 10 aastat umbes kogemust ja Liina, sinul mingi, ütleme, 5 aastat, eks ju, et... No mis on need sellised, kas siis põnevamad või valusamad või eredamad vead, mis meelde on jäänud teil enda nagu kogemusest tuli?
0: Just investeerimiskogu.
1: Jaa, ikka.
2: No ma siis jah, alustan. Ma siin eelmisel aastal hakkasin juba mõtlema, et noh, 10 aastat on peaaegu täis, nii igav on see investeerimine. Investeerid, jah, kapital kasvab, aga mingi põnevust ei ole. Ja siis ma hakkasin mõtlema juba selle peale, et võibolla muuta oma teekonda ja palgatöölt lahkuda. Ja siis ma hakkasin katsetama need aktiivsed, ehk siis mingit asendust leida oma palgatööle ja mingit aktiivsed spekuleerimist ja investeerimist. Ja mida ma tegin? Alustasin kursustega, läbisin ühed, proovisin, Sõnaga ma niimoodi proovisin, et ma eirasin mingid reeglid. Ja
1: need olid siis nagu kauplemiskursused.
2: Ja kauplemiskursused. Mm-hmm. Ma eirasin muidugi õpetaja reeglid, sest öeldud oli, et kui näiteks mingi ettevõte teeb aruannet, on ju, et sel päeval mitte olla
1: turgudel.
2: Ja no täpselt selles positsioonis ja mida ma tegin?
0: Läks vanni.
2: Ei, ma lihtsalt unustasin ja läksin kuskile. Ma nüüd ei mäleta, see ei ole muidugi vabandust, aga ühesõnaga ma ei väljunud. Ütleme niimoodi. Ja siis kui ma nägin, et mul postkastis tuli mingi teave, et umbes teie positsioon on nagu kahjunud minust, ma ei mäleta, 10-15 ja nii edasi, siis ma nagu, nagu ma sain aru.
1: 10-15 tuhat või?
2: Ei, prosu.
1: Aha, protsente.
2: Protsente,
1: okay.
2: Jah. Et ühesõnaga siis, kui ma seda nägin, siis ma läksin sisse. Ja ma sain aru, et ma kaotasin 1500 ühe tunniga.
0: Ah, 1500. Ma mõtlesin 600.
2: See oli väärtpaberites. Pärast ma mõtlesin, okei, võibolla väärtpaberit ei ole see asi, mida ma tahaks õppida. Ma läheks Forexit õppima. Ja läksin Forexit õppima. Õppisin ära, paar kuud käisin jälle loengutel ja nii edasi, katsetasin midagi. Erastasin omale eraldi konto tekitasin ja panin sinna 750 või isegi natukene rohkem raha. No mis te arvate? Kõik need toredad figuurid, kus edasi hind peaks kuskile liikuma, no ta ei läinud. Ta nagu mitu korda ikka ei läinud.
1: Et sa ei osanud neid igasugused õlad, kaelad, pead ja mis seal kõik on, just, ei osanud nagu õieti
2: ja,
1: lugeda.
2: Ja. Ja kus juures mul oli võimendus ka, kuna see broker nagu teisiti ei tööta ainult võimendusega, nii et ma sõitsin üles alla mägedesse vastas suunda täpselt. Väga põnevalt ma sain nagu mingi nädalaga miinus ühesõnaga nulliks. Ja nüüd ma istun ja mõtlen, et kas mind rohkem nagu ikkagi meelitab väärtpaberit, kuna seal on olemas mingi vundament, mingi loogika vastu midagi, vastu mille nii-öelda hind kuidagi liigub või ikkagi vaataks need figuurid ja ma ei tea mingit muud toetus
1: tasemed,
2: jah. Ja tasemed, et Forex. No tundub oleva, et Forex minu jaoks on natukene selline ikka, kuidas öelda, kuulkristaali nii-öelda mängimine või no.
1: Seal ei ole nagu kindel nii-öelda kasu, mis sa saad ja selles mõttes, et keerulisem ja psühholoogiliselt keerulisem
2: see võimendus.
1: Kuidas nagu hakkama said üldse sellega, et no kuule, miinus ja päris palju, eks ju?
2: Aa. See selles suhtes ei mängi rolli. Ma tõesti lepsin endaga kokku, et ongi need rahad, ongi selle jooks, et siin kas panna või võita. Mis siis, et juhtub midagi ükskõik, kui ülenud rahad selles suhtes on täiesti eraldi, midagi sinna nagu kudagi no, ei mõjutanud. Ehk siis kinnisvaru on alles, et fondid, pensioon kõik alles, meelerahufond puutumatu, nii et selles suhtes lihtsalt no, õpperaha läks, kuhu nad läksid.
0: See on see sama hirm, mida inimesed ütlevad, et ministeeriumisse saab kõik ära kaotada. Ja, kui me räägime näiteks kauplemisportfeli osast, on, et ja. Kus võib tõesti ühe tehinguga kõik nulli minna. Et
2: ja. Aga sa pead teadma, sa peadki nagu eraldiselt raha hoidma ja see summa peakski olema sulle selline psühholoogiliselt okei olev. Et kui sa kaotad, siis kaotad, ei ole mingit.
1: No, ehk et riskihaldus peab paigas olema just see sama, et kui suure osaga sa mängid, millised riske sa võtad ja kuidas sa siis pärast ja. Sellega hakkama saadeks ja kui midagi juhtub, siis see oli korralik õppetundeks.
2: Jah.
1: Aliina, mis sul nagu sellest eredat meeles on?
0: Mul kauplemise vastu mingit huvi hetkel ei ole ja see huvi ka selline praegu ei kasva ka edasi. Nii palju, kui ma juulega räägin, siis ma jäädki vaatama. Aga ma arvan, et kõige sellisem ebameeldiva member on tekinud kohe alguses, nagu ma sulle ka saate alguses mainisin, et mul oli väga suur huvi nagu proovida erinevaid asju ja alguses, et summad olid väiksed, on ju. Aga siis summa siis vabanes üks summa ja mina arvasin, et väga tore, et ühisrahastu on ju on praegu teenib hästi ja väga asjuks, et maguspakkumised tulevad, aga mul oli null kogemust ostada selle ühisrahastusega veel, aga ma julgesin sinna mõned tuhat ikkagi panna ja seal nad ongi siiamaani 5 aasta pärast.
1: Sponsoreerisid ühisrahastust ühesõnaga.
0: Oleme selles, jah. See sama platform, mis väga aktiivselt ja julgelt siis nii-öelda meelitas investorit kaasama raha või andma siis laenud on ju kinnisvarasektorisse. Ma jah, need esiteks sain selle väga hea õppetundi, et võibki täiesti kinni minna niimoodi, sa ei saa neid kätte.
1: Sinu õppetund on see, et tuleb ikkagi ennem vaadata, kuhu oma raha panna ja millised
0: absoluutselt,
1: sealsed esiteks, riskid on.
0: Jah, ja üldse nagu, kas sa saad neid tagasi kunagi. Et ongi, et ma ei osanud seda hinnata üldse seda nagu diversifikatsiooni nagu, või siis nagu riskihajutuse võimalusud seal platformil. Ma ei osanud aru saada, kuidas ma seda raha tagasi saan ja siis ma sain aru, mis täpselt tähendab seda, kui näiteks ütleme, tagatis läheb müüki, mis summad seal võivad hakata tulema. Et kogu aeg oli räägitud, et see läheb müüki auksionile ja siis kõik ilusti sellest
1: võidavad,
0: siis kõik maksakse kõik intressid kinni ja kõik see seisva raha nagu seisva intressi võlad ja nii ei, seal tulid näiteks mingi kopikad, sest vahepeal selle varaga on midagi juhtunud või ei olnud huvi oksonil igatahes, ma sain, võt, sealt ma koolistasin kõik ämbrit, ma sain selle nagu 5 aastaga ma siiamaani näen, mis seal toimub ja ma saan aru, et ma oleks pidanud ikkagi nagu me ikka me oleks pidanud teistmoodi ja jällegi iga instrument vajab mingisugust sügavamat arusaamist, eriti kui me räägime näiteks sellisest nagu keerulisemastest instrumentidest, et kui kõik räägivad ühisrahastus on nagu tore, siis sa pead ikkagi 2 korda mõtlema ja istuma ja oma due diligence tegema enne kui jooksma sinna.
1: Meil on nüüd saate lõpuni üks minutike või poolteist aega, et hästi kiirelt räägiks üle, et tegelikult kui öeldakse seda, et investeerimine, siis ma ei saa oma elu üldse elada. Et kuidas on mõni hea nipp ka selleks, et kuidas seda tasakaalu säilitada, et investeerimine ja elu nautimine, et seal tavaliselt läheb natukene lappama osadel inimestel. On mõni hea nipp, et kuidas hakkama saada niimoodi, et saab elada ja saab investeerida?
0: Jaa. Väga selgelt eristan, mis esmärkidel investeerin ja on osa portfelist, mis ongi pikaajalise vaatenurga ja siis ongi osa portfelist, mida ma tean, et kui ma sel aastal tähen oma veel väikse lapsega reisida ja perega nautida, siis ma oskan seda portfeli realiseerida, sest ma saan aru, et elu jätkub ka täna ja laps on ainult ühe korra väike ja ma pean seda ka täna nautima ja seda ma õppisin alles see aasta tegema. Ma arvan, et see pead oma nagu põhiväärtused kogu aeg meelde tuletama ja siis võibolla need valikud on lihtsam teha, et väga soovitan seda raamatut Die with Zero, see panebki väga palju mõteid paika inimestele.
2: Ja mul suhteliselt sarnane mõte, et osa oma sissetulekust suuna investeerimiseks, aga mitte niimoodi, et ise olla makaronide peal või mingi tatra peal. Et ikkagi jah, plaani oma need väärtuste toetamiseks nii-öelda mingi tegevusi, on see siin nüüd reisimine või mingi õppimine või on veel midagi, ühesõnaga ära unusta tänast eluga.
1: Mm-hmm. Selle toreda mõttega tõmbame siin saate otsa kokku. Suur tänu teile, Julia Kaminski ja Liina Johansson Investing Womanist selle ise ausa ja sisuka arutelu eest, eks ju. Mina olin saatejuht Jaana Saarkoppel. Aitäh kõigile kuulamast, kaasa mõtlemast. Hoidke siis teie oma portfellidel silm peal ja kohtumiseni juba mõnes järgmises saates.
3: Investor Toomase tund. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinki kütusekulu kasvas järsult. Suurprojektid kasvatavad Eesti killustiku käivet. Merko ostab paekillustiku tootja. USA suurpangad üllatasid tulemustega. Miljardärid vaidlevad tehisintellekti mulli kestuse üle. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Iraani sõjajärel tõusnud kütusehind lisas laevandusfirma Tallinkile suure kulu. Tallink Silja tegevjuht Margus Schulz ütles, et kütusekulu kasvas 40%. Teises kvartalis tähendas see ettevõttele üle 8 miljoni euro lisakulu. Schulzi sõnul ei saa kogu hinnatõusu reisijatele edasi kanda. Jõulueelne müük liigub hästi, kuid mullusest selgelt kiiremat tempot pole. Rail Baltic ja Via Baltica kasvatasid järsult kaevandusfirma Eesti killustiku käivet. Skype'i asutajate investeerimisfirmale kuuluv ettevõtte müük ületas kolme kvartaliga 20 miljonit eurot. Firma juht Kaire Lukkanen-Jaas ütles, et Pärnu ja Raplamaal on nõudlus rekordiline. Ettevõtja Vladimir Liibman ütles, et kallis diisel jätab tema paekilli tootja kasumita. Materjali puudust veel pole, kuid liiva ja kruusaga on piirkonniti keeruline. Karjääri avamist pidurdab kohalike vastuseis, mille leevendamiseks oodatakse ressursitasude muutmist. Ehitusfirma Merko Ehitus Eesti tahab osta paekilli tootja Väobaasi. Müüja on Saksamaa ettevõte, tehingu hinda ei avaldatud. Väobaasil on karjäärid Harjumaal Väos ja Järvamaal Koigis. Merko soovib ostuga tugeldada ehitusmaterjalide tootmist ja kasutada Väobaasi tehnikat. Mullu laienes Merko juba 17 karjääriga seotud tegevusse. Tehing vajab konkurentsiameti luba. Osaliste hinnangul konkurentsiprobleeme ei teki. USA suurpangad Goldman Sachs ja Citigroup ületasid kvartali tulemustega analüütikute ootusi. Goldman Sachsi tulud kasvasid ligi veerandi võrra, Citigroupi kasum kasvas üle poole. USA suurim pank JP Morgan Chase jäi siiski analüütikute prognoosidel alla. Panga juht Jamie Dimon hoiatas Ameerika majanduses kuhjuvate riskide eest. Suurpank Wells Fargo ületas kasumiootusi, kuid tulud jäid oodatust väiksemaks. Miljardääridest investorid vaidlevad, kui kaua tehisintellekti toel börsiralli jätkub. Kryptogrupi Galaxy Digital juht Michael Novogratz näeb turul veel tõusuruumi. Riskifondi Bridgewater asutaja Ray Dalio peab buumi klassikaliseks mulliks. Investeerimispanga Panmure Liberum strateeg Joachim Clement ootab mulli lõhkemist lähiaastatel. Kirjanik ja investor Nassim Taleb hoiatas lisaks USA võlakirjaturu nõrkuse eest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merel saartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on 1-7 graadini sooja, Virumaal kuni 1 graad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 13, rannikul 8-13 meetrit sekundis, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände ning õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 8 graadi ning Pärnus 9 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
7: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
8: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
9: Tere tulemast kuulema saadet Eetris on ehitusuudised, kus räägime traditsiooniliselt arendus- ja ehitusturu arengutest ja ettevõtete käekäigust. Ja täna on meil külas Endoveri arendusdirektor Uku Tint. Tere tulemast!
10: Tere päevast!
9: Ja samuti on meiega Metropoli ehituse juht Endri Ärmus.
11: Tere!
9: Ja mina olen saatejuht Teeli Remmelg. Ja täna räägimegi siis Endoveri suurimatest objektidest ja ka arendusehitusturu olukorrast. Ja saate seda rääkida nii arendaja kui ka siis ehitaja vaatest. Aga sissejuhatuseks, et teie suurim arendus Volta kvartal on jõudmas järjest lähemale valmimisele. Illuti oli kõrgema hoone sarikapidu ja tavaliselt selle ajal ka vaadatakse tagasi ja natuke ka edasi. Äkki sissejuhatuseks räägimegi, et mis seisus siis see Volta arendus praegu on ja millised suuremad tööd on ehk veel ees. Et äkki Uku siis?
10: Jaa, oleme Volta arendusega, Volta kvartali arendusega jõudnud umbes 2/3 peale. See tähendab, et meil on valdavas osas korterite mahust on valmis ehitatud ja meil on jäänud lõpp, on äripindas jäänud suuremas mahus. Aga on korterid veel siiski tulemas. Nüüd kui me räägime seda, et mis on nagu olulised järgmised asjad, mida arendaja peab seal kvartalis tegema rajama, siis järgmine aasta plaanime rajada pargi, mida kohalikud on väga, väga pikalt juba oodanud, aga erinevatel tehnilistel põhjustel on pargi rajamine viibinud. Avalik parkimismaja on kindlasti teema, mida samuti kohalikud on pikka aega oodanud ja lähiajal on tulemas. Ja viimasena lasteaed, mis on samuti antud kvartalis nõutud ja mille siin lähi 3-5 aasta perspektiivis rajame ja siis hakkab tööle seal piirkonnas.
9: Ja Indri, kuidas ehitaja vaatest on praegu kulgenud? Kas olete rahul olnud nende töödega, mis on tehtud või kas midagi on jäänud ka krippeldama, et oleks võinud ikka paremini ehitada?
11: No ehitajate vaatesega meil on nagu hea selline koostöarendajaga, et me ühe nii-öelda konserni meeskond just kui oleme. Et selles suhtes on nii-öelda meil hästi hea koostöö ja nii-öelda ehituse vaates midagi kripeldama kindlasti ei jää, et pigem nii-öelda siin selle Volta kvartali ehituse käigus oleme nagu ise suutnud hästi palju enda protsesse nii-öelda efektiivsemaks teha, et on suuke hea nii-öelda sõna ju, et voog ehitus, et ja selle Volta kvartali peal saab seda nagu väga hästi nii-öelda praktiseerida, sest meil on seal suuke sellised majad nagu residentside majad, need on küllaltki sellised üheülbalised ja iga majaga suudame seda nii-öelda arendust efektiivsemalt juhtida ja ka ehitust efektiivsemalt juhtida, et sellised häid näiteid on sealt nii-öelda võtta, et kui esimene residentside etapp ehitati sellike 1,3 aastat, siis nii-öelda viimaseid tegime juba 90 kuuga.
9: Jah, ja kui seal nagu nõnda ringi käia, siis ma saan aru, see on ehitatud selle vana tööstusoone alale ja seal on ikka püütud säilitada ka neid vanu, vaata neid müüre ja selliseid, mida võimalik on olnud säilitada, et kas see on ka keerulisem alati, et ma saan aru, et kui sellist vana püüda säilitada, et lihtsam on ikkagi see vana maha tõmmata ja uus vist ehitada või kuidas teie seda vaatate?
10: Alati renoveerimine on keerukam, aga mis teeb tööstusala lisakeerukuse, siis on reostus. Et ka meil oli antud piirkonnas väga palju nafta diisli reostust pinnases, mida tuli siis töödelda ja ära viia, et Henri oskab täpsemalt öelda, mis kogused need umbkaudu olid, need olid mega kogused. Oskad sa kommenteerida?
11: Ma seda niimoodi praegu peast ei ütle, et aga neid tõesti seda sai tehtud, aga noh, ega vaatan selle renoveerimisega on jälle see, et samamoodi ütleme, ehitus vaatas on nagu huvitav ka, et ei pea kogu aeg nii-öelda neid legoklotse paika laduma, et inimesed sellega nii-öelda tegelikult enda nii-öelda kompetentsi jälle nii-öelda arendavad ja uusi oskusi nii-öelda portfelli. Et selles suhtes on see nagu hea ka, nii-öelda.
9: Aga teil oli ka mõte, et tõmbaks ikka need müürid maha ja teeks täitsa uue, et ei hakkakski seda vana säilitama?
11: Tead, ega meil seal ka natuke sellist lugu juhtus, mitte nii-öelda sellest me maha oleksime võtnud, vaid see, et seal mootori 2 oli see hoone, kus hakkasime tegema. Tegime ilusti kõik vaiseinad, et neid müüre kaitsta, aga siis nii-öelda ühel natuke nii-öelda tuulisemal ilmal, kuna need müürid olid seal ilma katuseta ikkagi päris mitmeid aastaid juba seisnud, siis need olid väga pudedad ja siis osa müürist nii-öelda lihtsalt varises auku. Õnneks midagi nii-öelda suurt õnnetuse juhtunud, lihtsalt müürid varisesid kokku, aga mis me pidime tegema hiljem on see, et need täpselt samasugused nii-öelda vanadest paekividest tagasi nii-öelda taastama. Skelett sai sisse küll tugevam, aga nii-öelda see visuaal jäi täpselt sama, mis nii-öelda vanasti oli.
10: Aga mis ma ise veel juurde ütleksin, et see on selline vanade müüride säilitamine arendaja vaates on selline kahe teraga mõõka, et ühelt poolt arendaja ja kõik inimesed, kes meil on, nagu kõik osapooled soovivad neid vanu müüre säilitada maksimaalses mahus, sest et see ajaloo hõng on midagi erilist ja kõik esiteks tahavad töötada sellise hoonega kallal ja teiseks lõptulemusena ka me soovime saavutada see, et see ajalugu võimalikult palju säiliks. Aga nii-öelda selle mõõga teine tera on siis nagu see, et kui me räägime kulude poole pealt, siis kahjuks jah, ega see odav lõbu ei ole. Aga me oleme teinud omalt poolt maksimumi, et see Volta ajalugu seal säiliks. Et meil on seal päris mitu väga, väga pika ajalooga hooned, kõige vanem hoone vist oli 1890 midagi, ehk et üle 100 aasta vanune hoone ja lisaks müüridel oli seal ka metallikavasti seal ajastus sees, kus meil oli Telfrid sees ja metallpostid ja mingid vahelaja detailid ka, et need kõik kuulusid säilitamisele. Osad detailid on meil veel laos hoiul ja me peame nüüd eksponeerima kusagil mujal positsioonil, aga väga huvitav kõik kokkuvõtvalt.
11: Mm-hmm.
9: Ma saan aru, et ehitajal on alati huvitav sellist vist vana hoonet taastada või pigem on see teile suur peavalu, et te peate kogu aeg ise vaatama, midagi tuleb ootamatust, ei saa teha projekti järgi alati.
11: Ja ega vaata minu vaates, kes rohkem ikkagi nii-öelda tegeleb selle ettevõtte tegevjuhtimisega, siis minule peale vaadates on kõik nii-öelda huvitav. Aga see, mis objektimeeskond päris platsi peal läbi elab, see on kindlasti hoopis midagi muud, et selles suhtes hea kiita praegu meie metropoli inimesi, et väga tublid inimesed, suure tähega tegijad, et on oskavad renoveerida, oskavad uusi maju ehitada, oskavad kõrgeid maju ehitada, et kogu kompetents on nii-öelda meeskonnas olemas.
9: Jah, ja te olete ühe gruppi ettevõtted ja Metropool ehitabki põhiselt Endoverile ja teil on kindlasti mingid asjad lihtsamad oma vahel lahendada või teil on ka need eelarved ikkagi üsna pingelised ja peate oma kulusid tõestama või vaidletama vahel, kas see ikka asub
10: enda? Vägagi pingelised, et Enri saab seda kinnitada, et meil ikkagi ettevõtte siseselt igapäevaselt on surve ehitajale väga kõrge. Kõige rohkem, ei saa isegi tegelikult, vabandust, ei saa öelda, et kõige rohkem ajaline, meil on võrdne surve nii eelarvele kui ajale. Ma arvaks see, et kuna tegu on gruppi sisese ettevõttega ja Metropooli ehitus ehitab ainult Endoverile, siis pigem Metropooli ehitusel on suurem surve kui ülejäänud turul, vabalturul toimivatele ehituse ettevõttele, sest et arendaja ootus on märkimisväärselt kõrgem ja väga kulli pilguga kogu aeg jälgime, et mis ajaga ja mis eelarvega võrdame statistikat turuga lisaks enda arenduste ehitusindadega ja lisaks me võrdame turuga nagu ajaliselt, siis me näeme, et me teeme oluliselt kiiremini kui teised, aga samas hoides kvaliteeti.
9: Aga mille arvelt te seda teete, kas te olete seda vaadanud või jälginud?
10: Nii nagu Henri kommenteeris, et voogehitus ja Henri võibolla räägib lähemalt siis nagu.
11: Ega jah, vaata see ehituse kiirus ju ei tule ainult sellest, et sa paned nii-öelda ühe tähtpäeva. Et ehituse kiirus pigem tuleb sellest, et kuidas sa nii-öelda selle protsessi käigus seda tööd nii-öelda planeerid. Et kõikide, ehitus on nii-öelda väga palju erinevatest osadest koosnev hästi palju erinevaid koostööpartnereid, et kõikide nende koostööpartnerite nii-öelda töövoog oleks hästi planeeritud, et ei oleks mingeid nii-öelda seismisaegu nagu sees, et kui üks lõpetab, siis kohe teine saab alustada ja kogu aeg peab see nii-öelda ratas selliselt nagu keerlema. Et ma arvan, me oleme selle nagu protsessi nii-öelda enda maja sees hästi efektiivseks nii-öelda vedanud. Kindlasti on veel paranemisruumi, ütleme, see on juba suhteliselt nagu keeruline, tuleb läbi mõelda, aga kindlasti saame veel paremini.
9: Aga mida te tahaksite veel paremini?
11: Tahaksime võibolla veel paremini seda, et nii-öelda võibolla siis seda, et koostööpartneritega nii-öelda paremini seda asja nagu juhtida kooseks.
9: Mõtlete allankijaid siis?
11: Allankijaid, jah, et vaata, allankijatel on paha tihti nii-öelda hästi palju erinev nii-öelda kvaliteet tase, kuidas nad on arjunud asju nagu juhtima, aga nii-öelda koostöös peatevõtjatega, siis nemad ka nagu kogu aeg nii-öelda arenevad just kui edasi. Mida aeg edasi, siis ma loodan, et ka nende koostööpartnerite allankijate tase nagu läheb kõrgemaks ja nagu sellega seonduvalt suudab ka nagu seda ehituse protsessi nagu efektiivsemalt nii-öelda vedada.
9: Kas teil on ka välja kujunud oma kindlad allankijaid või te ikkagi korraldate igakord sellise konkursi või miks hanke?
11: Ja igakord on ikkagi konkurs, et selles suhtes Metropoleits on täiesti tavapärane nii-öelda peadevõtu ettevõtte, et ütleme, meie protsessid on, olen erinevates peadevõtu ettevõttes töötanud, et protsessid on täpselt nii-öelda samad, et ma arvan ka meie hanke nii-öelda protsessid on selles suhtes hästi nagu läbimõeldud, et ja ikkagi kaasneme nii-öelda turult võimalikult suure ringi igale nii-öelda osale ja viimesel hanke alati läbi.
9: Ja kuidas teil need väärtused on pandud, et vaata riigi puhul praegu räägitakse, et peaks rohkem väärtuspõhiseid hankeid andma ja mitte ainult hinda vaatama, kas teil on mingi omad kriteeriumid juba välja kujunud?
11: Absoluutselt, et meil on nagu, need kriteeriumid on ikkagi nagu väga mitme osalised, et võibolla number üks ongi see nii-öelda ajagraafiku ja kvaliteedi nii-öelda juhtimine ja siis tuleb loomulikult ka hind on ka väga tähtis, aga samas kui hind on väga odav, aga ütleb, et tuleb ühe-kahe inimesega 10 inimese tööd tegema, siis paraku ei saa seda nagu koostööpartnerit tööle võtta, sest lihtsalt nagu ta ei mahu meie nii-öelda ajagraafiku nii-öelda aukudesse või slottidesse, et siis teised nii-öelda koostööpartnerid kõik selle all nii-öelda kannataks.
9: Et iga te kontrollite seda tausta natuke oma lankidele ja mis nad varem teinud on ja kus nad on.
10: Ma lisaks ise siin juurde, et siin tulebki mängu see sama arendaja surve, ja kuna arendajad on huvi võimalikult kiiresti lõpetada, millest tulenevalt ka see sama ajagraafikuline surve, siis nendest hangetest rääkides julgeks väita, et selline kolmandik kordadel juhtub nii, et kus arendaja ütlebki või nõustubki sellega, et me võtame kallima pakkumise eeldusel, et asjad juhtuvad kiiremini. Et see on nagu metropoli ehitusel täiesti tavapärane praktika, et tõesti valik ei ole mitte hinnapõhine, vaid ta on eelkõige ajapõhine, sest arendaja vaatest ka aeg maksab.
9: No aeg on alati see tempot ja kui...
10: Ja kvaliteet samuti.
9: Kvaliteet ka ja ma saan aru, Volta selle kõrgeune Sky ehitusel ka ikka oli muutus üsna palju, et see algne lahendus muutus vassaadi puhul vist valgest mustaks.
10: Aru saadavalt, et see on selline tavapärane arendusprotsess, et kui alustuseks mingi hoonega arendaja nagu on paberi peale mingi hoone nagu paika saanud, siis sellele järgneb eelarvestamise faas, mille raames siis on vaja üksteist muuta, et nagu ka asi nagu rahakotile sobiks. Ja tihti see edasi tagasi põrgatamine võib muuta päris palju hoonet. Lisaks siis klientide ootused, kvaliteedi ootused, teiseks, mis on tehniliselt võimalik ja mis ei ole, et väga palju muutusi toimub ka selle baasilt, et arhitekt on joonistanud küll midagi kokku, aga siis tuleb välja, et tehniliselt see teostatav ei ole. Vähemalt mõistliku rahest.
11: Ja siin ka veel nii-öelda lisaks, et mitte ainult kõik see vaid ka turusituatsioon.
10: See ka veel juhu.
11: Millises turusituatsioonis paras jagu nagu oleme, et see võib ka hästi palju nagu muuta erinevaid lahendusi, arenduskäike ja tegelikult ka ehitustehnilisi nii-öelda lahendusi. Eks? Et ühel hetkel on sul monoliit odavam kui monteeritav betoon, järgmisel hetkel on vastupidi. Et siis peab neid kõiki nii-öelda väga lühikse aja jooksul nii-öelda kaaluma, millist on nagu mõistlik tegelikult turule paisata, missugus siis toodet.
9: Et teie kui ehitaja arvamust ikka kuulatakse siis seal koosolekutel, kui hakkab midagi muutma, et kutsutakse teid ka sinna laua taha ja küsitakse siis, et aga mis see kõik maksma läheb siis lõpuks?
11: Ja ikka vahel kuulatakse, vahel ei kuulata. Et nagu ikka see asi käib.
10: Sõltuvalt olukorrast.
9: Ja et palju räägitakse Eestis, et projektid muutuvad palju ja algne projekt on natuke, mille järgi ei saa ehitada. Et kas teie firmas on ka selle järgi natuke olnud ootamisi ja uusi tegemisi on ju ja selle järgi see tähtaeg on kannatanud?
10: Nii ta kipub olema, aga see ongi see, nii nagu Henri ka lisas, et turg ise mõjutab seda, ehituse vaatest turg mõjutab seda, aga ka kliendi vaatest turg mõjutab seda. Et kui me stardijoonel oleme ühe tootega, siis aja möödudes võib selguda, et ka arendaja on võibolla sihtinud toodet alustuseks valesti ja on vaja midagi korrigeerida.
9: Et see on juba natuke sisse arvestatud teie projektidesse, et võib midagi muutuda.
10: Ma arvan, et Endoveri iseloomustabki kõige rohkem selline paindlikus, ehk et väga operatiivselt otsustame ja teeme muudatusi vastavalt vajadusele.
9: Jah, ja muutused on ehitusturul sellised tavalised. Kas teil on nüüd selle Volta arengu kohta või tehtud tööde kohta veel midagi huvitavat rääkida või lisada või mis oli väljakutseid pakku või midagi, mis tuleb meelde?
11: Ma arvan, ehituse poole pealt selles suhtes kogu see nii-öelda kvartal kindlasti on nüüd hästi väljakutsuv, nii-öelda kui seda kvartalit just kui nagu tervikuna vaadata, et kui nii-öelda erinevaid ooneid nii-öelda osade kaupa vaadata, siis võiks öelda selline tavapärane protsess, aga kuna on ikkagi nagu terve kvartal ja nii-öelda hooned valmivad nii-öelda erinevatel ajahetkedel, siis nii-öelda ehituse vaates on selles suhtes peab seda nagu hästi planeerima, juhtima, et nii-öelda algsed elanikud, kes tulevad esimestesse majadesse, et ka nende nii-öelda elu ei oleks siis ehitustegevusest nii-öelda segatud, et oleme ikkagi proovinud nagu selle peale ka hästi palju nii-öelda mõelda, et ei oleks tolmu, tänavad oleks kogu aeg puhtad, tänavad võimalikult pikalt nii-öelda avatud, et ei oleks selliseid sulgemisi meelevaldseid, et inimeste nii-öelda elu saaks kuidagi kannatada, et võibolla see ongi nagu sellise suure kvartali ehituse puhul nagu kõige olulisem minu arvates.
10: Ja kui ma ise räägiks nagu muutustest veel juurde, siis nagu sellise suure kvartaliga nagu Volta kvartal arendaja vaatest, et kui me ise oleme arendanud seda Volta kvartalit juba peaaegu 10 aastat või ongi 10 aastat meie portfelis olnud see projekt, siis enne seda eelnev arendaja, kes tegi sinna detailplaneeringut, seal omakorda kulutas 10 aastat selle kvartali peale. Aga nüüd kui kokkuvõttes võttagi see, et see aeg, mis on selle planeeringu koostamisest alates kuni tänaseni, siis elu on nii palju muutunud, et tegelikult seal planeeringu paperi peal olevad lahendused tänases maailmas ei ole enam kõige paremad lahendused. Aga kahjuks, kuna need protsessid kõik on nii pikad, siis ei ole võimalik seda ka mõjutada. Ehk et ma toon mõne näite, näiteks on infrastruktuuri poolt, mis meil on valmis juba ehitatud. Meil viimane tänavalõik valmib järgmine nädal, vist oli, on see viimase tänavalõigu asfalteerimine. Aga näiteks toona, kui seda detailplaneeringut tehti, siis olid Tallinna linnas teised võimud, teised nägemused, kus auto oli esikohal, jalakäijad olid pigem kolmas, neljas ja jalgrattureid üldse ei arvestatud, siis näiteks meie planeeringu lahenduses oli mõeldud, et jalgratturid sõidavad sõiduteel. Kõnnitee küll oli olemas, aga jalgratturid sõidavad sõiduteel. Ja see hetk, kui me seda neid tänavaid välja ehitasime, siis meie jaoks oli juba hilja midagi muuta, et kuigi Tallinna linnavõim võttis uue suuna, et nüüd teeme ilusti jalgrata teid ka, aga meie jaoks oli see rong juba läinud, sest et me juba ehitasime, meil olid juba ehitusload juba hangitud ja me ei saanud enam seal midagi muuta. Kuigi nagu ega ka arendajana sooviks, et nagu see olukord vastaks nagu tänapäevasel linnaruumile, nii nagu majal Tallinnas mõned lõigud juba on tehtud, see laev on liiga suur, et seda nii kiirelt muuta.
9: Ja jõudsimegi siin juba ehitusturu probleemide juurde, aga teeme siin ühe väikese mõttepausi ja jätkamegi laiemalt ehitusturust.
8: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitse vahendite spetsialist.
2: Äripäeva raadio.
12: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
13: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
14: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. Omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
18: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
8: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitse vahendite spetsialist.
9: Oleme tagasi saatega Eetris on ehitusuudised ja rääkisime eelmises osas Endoveri arendusdirektor Uku Tindi ja Metropoli ehituse juhi Endri Järmusega nende uutest arendustest ja rohkem Volta kvartali arendusest. Aga nüüd lähme edasi siis laiemalt kinnisvara ja ehitusturude juurde ja võib-olla algatuseks, et millised Endoveri järgmised arendused on praegu ehituses või ettevalmistuses ning kuhu ettevõtte lähiaastatel kõige rohkem panustab ja kas alustate uusi arenduse sama julgelt kui mõned aastat tagasi või on juba väike selline ärevus tekkinud, et kas ikka tasub või nagu siin ajakirjandus ja analüütikud räägivad, et palju on tühju kortereid ja ärikinnisvara on üldse natuke nagu kahtases seisus, et kuidas teie siin vaatate praktiliselt poole pealt?
10: Kui alustame sealt lõpu poole pealt siis ja rääkides turust, siis turg on pigem stabiilne ja turg on juba olnud viimased paar aastat stabiilne. Ja seda kindlasti arendajana ei karda, et siin peaks midagi selles osas muutuma. Ehk et me vaatame ka tuleviku järgmised aasta 2-3, näeme meie nagu stabiilse kasvuna, nimetame siis seda. Et aru saadav, et kasvule oponeerib ka ehitushindade kasv samaaegselt, aga see on loomulik majandusosa ja nii see peabki olema selles osas veel kord, et pigem stabiilne on turg.
9: Et kõige raskem aeg on nagu mõõtas pigem praegu või et pigem vaatate ka seda, et nüüd hakkab turg kogu sisse saama jälle?
10: Kõik sõltub, kui kaua siin turul keegi on olnud, et nagu raskeid aegu on olnud mitmeid ja nüüd küsimus ongi see, et mis on kõige raskem olnud. Ehk et olles ise tegutsenud cirka 20 aastat ehituse kinnisvara turul, siis ma arvan, et need kõige raskemad ajad on seal umbes seal pigem 20 aasta taga. Järgmised rasked ajad on siin, kui tuli COVID 21 aastal, 22 aastat, need olid rasked ajad. Ja noh, Ukraina seda kindlasti oli raske, et Henri oskab öelda, et kuidas see mõjutas ehituse poolt.
9: Ja Henri, kuidas see ehitusind siis praegu käitub, kõiki huvitab ikka?
11: Ütleme peadavõtja seisukohaks, ma arvan, et ei ole ainult sellest üldist turuolukorda, et eks ütleme... peadavõtja seisukohast nagu hästi palju sukseid väikseid nüantse võib seda turu olukorda nii-öelda muuta. Et ise nii-öelda kui vaatad nagu aasta aega tagasi, siis või poolteist aastat tagasi, siis just kui nagu arvast, et nüüd tuleb selline üleüldine sukkene stabiliseerumine, et ei näinud kuskilt sukest väga suurt kasvu ega ka langust. Aga noh, siis tuleb vaadata natukene ka sukse, ütleme, riigi poole. Et kui riik paiskab turule hästi palju sukseid kiiresti suurel hulgal nii-öelda taristu objekte, siis paha lugu on see, et Eesti on nii väike, et pole ei jätku nagu ressursse, et kõike seda nii-öelda ära teha ja siis nii-öelda sellega seonduvalt sellised betoonelementide hinnad, betooni hinnad, betoonitöövõtjate ressurss on ikkagi nagu turul hästi piiratud. Et see teeb nagu, ütleme siis, võibolla kõige keerulisemaks selle nii-öelda ehitusmaailma nii-öelda hetkel. Teisi nii-öelda tööliike on paremini saada, aga samas jälle, kui vaadata nii-öelda sellist, ma ei tea, millal see Iraani kriis nüüd hakkas, et peale seda ka nagu on hästi palju nagu eri osad ja ütleme, nii-öelda, mis on seotud nii-öelda naftaga ressursid ikkagi hinnad teinud nagu märkimisväärse nii-öelda tõusu ja samuti nii-öelda tarnajad on ka nii-öelda kriitilist.
9: Ja Uku, ma saan aru, et ehitusind siin jätkab kasvamas, kuidas teie sellele reageerite ja milliseid uusi arendusi te plaanite ja mida te arvestate nende tegemusel, kas olete julged nende tegemusel või ikka väike kõhklus on ka sees?
10: Uute arenduste puhul me oleme optimistlikud, et arusaadavalt ehitusind on välja kutsuv ja see, veel kord see on alati seda olnud, aga see eeldabki arendaja nutikust ja professionaalsust, et selle sama kulubaasiga toime tulla plus siis ka väikest kasumit teenida. Aga siiski veel kord me näeme tuleviku optimistikuna ja oleme käivitamas uusi projekte. Me oleme lähikvartali või siis pigem nimetame nii, et järgmise aasta algus oleme turule tulemas uue projektiga Südalinnas, mis on Narva maantee 13, on ta vana aadress, uus aadress on Aedvilja tänav 1. Et oleme just praegu arendusfaasis, kus me projekteerime, teeme eskiise, menetame ehitusluba, Henri teeb ehituseelarvet, aga meil ootus on, et me lähikvartali jooksul alustame ehitusega ja samamoodi tuleme välja ka avaliku müügiga.
9: Mis sinna tuleb siis, korterioned või äriuned või segamine nagu
10: ta on, praegu? Ta on segamine, ehk et korterid ja elu segamine. Plus toome jälle ka sporti sisse, sest et Endover on hästi spordisõbralik ettevõte ja me siin peaaegu kõikides arendustesse juba alati vaatame ka spordifunktsiooni sisse.
9: Mis see tähendab?
10: Padel on Endoveri märksõna, et Endoveri gruppis on padeli operatsiooni ettevõte, Volta Padel, kes toimetab praegu Volta kvartalis esiteks, aga just on avamas või avas Rakveres padeli keskus, mis on samuti Volta Padeli üks saal. Või seal on tegelikult mitu väljakut Rakveres ja samamoodi me oleme uutest arendustest samamoodi planeerimas padeli väljakuid.
9: Ma saan, tundub, et see on nagu kõiki arendajad väike äriplaan, et teeme padeli keskus ja küll siis läheb, kui see on nagu endale saadud on ju, et kas ei tundu, et see on nagu turg juba hakkab küllastuma?
10: Arusaadavalt see on populaarne teema. Aga me ise vaatamegi seda selle pilguga, et kui kunagi see buum peaks lõppema, siis meil on mõtteid, kuidas me seda hiljem sisustaksime mõne muu tegevusega, sportliku tegevusega. Et see ei ole kindlasti nii, et saalid jääksid tühjaks. Aga lähi viie aasta perspektiivis võib-olla isegi pikemalt me kindlasti probleemi ei näe ja Volta Padel on jätkusuutlik organisatsioon.
9: Et te annate ka ikka juba arhitektile selle ülesande, et vaadata selle perspektiiviga, et kui üks asi ei tööta siin enam, et siis saab ruumid kähku ümber teha.
10: Arusaadavalt, sest tegelikult äri kinnisvara puhul üldiselt alati peabki seda vaatlema, sest et algne funktsioon, mida äri kinnisvara planeerida, siis võib-olla 5 või 10 aasta pärast enam ei toimi ja seal peab olema teatud paindlikus alati sees, et oleks võimalik muuta büroo kaubandus restoraniks, et seal see paindlikus on jällegi oluline. Aga rääkides veel nagu uutest projektidest, siis tegelikult meie kõige olulisem lähiaastate suur projekt on see, et me oleme Tallinna südalinna planeerimas uut kõrghoonet, kus me konverteerime vana ärihoone üle elu ärihooneks.
9: Millise ärihoone?
10: Juttu on siis selle Tartu maante 2 LHV majast.
9: Aha, et sinna teakte täiesti sees tühjaks ja täitsa uued sisustused? Või
10: lõpuni veel 100% ei tea. Aga me oleme linnaga läbirääkimistes, mida sinna võiks teha ja me soovime seda hoonet rekonstrueerida.
9: Jah, ja Endri, kas see on selline põnev väljakutse, mingit vanast teha uut või on see ikkagi peavalud?
11: See on ikkagi väga põnev ja samal ajal ka kindlasti peavalu, et ega südalinnast nii-öelda väiksel territooriumil ehitamine on alati väljakutset rohke, aga ma arvan, et selles suhtes ei ole

0: inimesed tahavad kodus töötada, aga nüüd on küsimus see, et kas neil võimaldatakse kodus töötada, on hoopiski teine temaatika, sest terve maailm on siiski liikumas tagasi kontoritesse, et kõik need entusiastid, kes siin COVID ajal ütlesid, et nüüd edaspidi töötama ajal kodust, siis ka kõige tugevamad optimistid on taandunud enda sõnadest ja nõuavad inimeste kontoritesse naasmist.
1: Ja nii-öelda kui ehitusäri vaadata, siis mina ei ole kunagi olnud sellest nii-öelda kodus töötamise usku.
2: Ja nii-öelda ei saa.
1: Ja ehitusäris ka nagu seda ei saa ka teha. Et ma loodan ka, et see nii-öelda tegelikult on nii-öelda pigem nii-öelda muutumas.
0: Et kui veel kodukontoritele üldiselt nagu vaadata seda teemat, siis see pigem ongi selline, et kui siis see on tööandja paindlikkus üksikutel päevadel või siis mingite väga haruldaste töökohtade lõbu.
2: Ja inimene ikka tahab seal tööl ka oma kontori või seda oma tooli ja oma lauda ja isegi kui ta seal korra või kaks nädalas käib, siis ka sul peab olema koht, kuhu panna oma arvuti ja oma tool oleks, kus istud ja kuidagi nagu see on ikkagi väike töökoha mingi eelis või juba nõudmine tavaline. Aga kui nüüd vaadata veel seda äriplaanis, ma saan aru, seal Voltaskais teil müüdi ära 4 miljonine korter ja siis saan aru, on kõik juba hästi, et siis andsite töösse, et mis te seal kesklinnas on, kas teil on samuti plaan teha mingi seal pentaus üles ja see välja müüa kähku?
0: Aru saadavalt, et nagu selliste kallite tehingute eeldus on piirkond esiteks ja teine siis kõrgus on kindlasti, mis võimaldab selliseid indasi müüa. Et Voltaskai puhul see oligi see, et Põhja-Tallinn on tegelikult üks kõige atraktiivsem või kõige atraktiivsem piirkond Tallinnas ja Volta kvartal ise on olnud kõige populaarsem arendus siin viimastel aastatel, kuhu kliendid soovivad kodusid osta, siis täiesti loomulik on see, et ka seal toimus kõige kõrgem tehing. Rääkimata sellest, et see korter on Põhja-Tallinna kõige kõrgem.
2: Ja merevaade ja kõik
0: just. Need saad. Ja võib juhtuda, et see jääbki kõige kõrgemaks tipuks, sest et kuigi siit siis peaks olema lubatud detailplaneeringu järgi veelgi kõrgem hoone, siis on kaheldav, kas see kunagi realiseerub seal.
2: No mis teid paneb see kahtlema, et kas see turg langeb või et
0: ikkagi... Seal piirkonnas sellise hoone tootmine on ebatõenäoline, et seda tehakse. Seega ma arvan, et see, kes ostis 4 miljoni euro eest sinna endaga katuse korteri, et tegi väga hea tehingu. Et ta võib olla Põhja-Tallinnas ainukene inimene, kes elab nii kõrgel ja omab sellist vaadet, nagu ta omab. Lisaks see toode, kus ta elab, et maja on ju väga silmapaistev ja ilus. Et see on Põhja-Tallinna poole pealt ja kui me nüüd planeerime siin südalinna uusi arendusi, siis kindlasti vaatame ka selle pilgu osas. Sest et kui me räägime üldse tervikuna nagu sellistest kallimad otsa korteritest, siis viimastel aastatel on välja joonistanud täiesti eraldi segment, et 1,5 miljonit pluss korterid. Ja sellel on turg olemas arusaadavalt, et seal on, ja ongi veel kord, seal on ootused ja eeldused, mida peab täitma ja siis on kõik võimalik.
2: Endri, kas selle ootuste eelduste täitmine on lihtne ehitajal või on seal väga kõrged nõudmised, mis ikkagi panevad oppis muid materjali ja muid tehnikat ja muid tehnoloogiaid vaatama?
1: Tehnoloogiad on ikka samad, aga võibolla eelduste poole pealt on see, et klient, kes sellise pinna endal ostab, et tema ootused nii-öelda arendajalt ehitajatelt on kindlasti nii-öelda nõudlikumad ja kõrgemad. Et ja see suhtus peab olema kliendiga hästi läbipaistev. Et eks me nii-öelda üritame seda hoida siis. Seda kliendi suhtlust, et hästi palju sellised kliendid soovivad enda nii-öelda muudatusi ja nii-öelda muudatusi alati juba ehitatavas majas on nii-öelda, ütleme siis, keeruline teostada, aga midagi ei ole nii-öelda võimatud, et hoiame nii-öelda kliendile avatud käed, et kui tahab muudatusi, siis need ta peab ka saama, ütleme, sellise korteri puhul.
2: Aga kui nüüd rääkida sellest tavalisest keskmisest kliendist, et siis mida ta nagu ootab korterist? Ma saan aru, tehnoloogia mingid tasemed on sellised elementaarsed juba. Aga mis teda paneb siis otsustama, et kas see, et intressid langevad või et asukoht on hea ja energiatõhus, see on nii kui nii juba see

0: niisugune nõue .
1: tead , ma arvan , et praegu nii-öelda kliendid ikkagi ootavad sellist üleüldist hästi head nii-öelda kvaliteeti . et kõik arendajad pigem nii-öelda tehnoloogilise poole pealt praegu hetkel minu meelest jälgivad suhteliselt sama nii-öelda taset . et seal mingisuguseid erilist vahet ei ole . aga nii-öelda lihtsalt meie puhul nii-öelda just tegin ka , meil oli üks seminaripäev , tegin statistikat , et kuidas on läinud nii-öelda ütleme siis valminud korterite üleandmised . ja siis oli sihuke huvitav statistika , et 40% korteritest anti klientidele üle mitte ühegi puuduseta et kliendil ei olnud mitte ühtegi nii-öelda tähelepanekut , mida võiks veel korteri osas nii-öelda parandada .
0: ja siis garantii aja jooksul ?
1: ei , mitte garantii aja jooksul , vaid nii-öelda esmasel nii-öelda sellisel kliendi ülevaatusel , kui klient võtab nii-öelda korteri , valmis korteri ehitajatelt vastu .
0: Et siis ta saab nagu üle vaadata , aga garantii ajal , mis tulevad välja põhilised hädad või probleemid ?
1: Ja siis tegelikult selle garantii aja poole pealt võiks ka nagu öelda , et meie puhul ikkagi nagu see garantii osakond on ka väga hästi sisse töötanud ja professionaalne . meil on nii-öelda garantii osas tegutseb 3 inimest , kes nii-öelda üritavad siis inimeste probleemid , mis tekivad nii-öelda garantii ajal võimalikult kiiresti ära lahendada , et meil on nii-öelda välja .
2: ma julgeks ka Henrile lisada siin , et tõesti , et Endoverist ja Metropoli ehitusest on kujunenud välja kvaliteedi osas , võib isegi öelda , selline turu etalon , et me oleme väga tugevalt panustanud järjepanu siin väga pikki aastaid ja me oleme jõudnud tõesti täna tasemele , kus ma julgeks küll väita , et me oleme turu esimesed kvaliteedi poolt .
1: Ja siin me , ütleme siinkohal ma ei tahaks öelda , et meil üldse probleeme ei ole , et tegijatel ikka juhtub , aga nagu üritame olla ikkagi ütleme tase teistest paremad .
2: sest meil on olnud päris mitmeid näiteid , kus meil konkureerivate arendus- ja ehitusettevõtete inimesed ostavad meie kvartalisse korteri ja nad on üllatunud , et kuidas on võimalik , et saab et nihukene kvaliteeditase on , nagu me suudame pakkuda .
0: jah , ja kui juba kvaliteedil läksime , meil hakkab aeg otsa saama , et ma saan aru , et ehitusturg on siin üsna kiires arengus jätkuvalt just ja tuuakse sisse tehisintellekti üsna palju , et ka Endover on selles suhtes üsna eesrindlik . Teil on lausa siis innovatsioonijuht sellel alal tööl . et kui te nüüd toote välja , mis nüüd nagu mõjutab näiteks 3 aasta jooksul mõni suur muutust või mitu muutust kinnisvara ehitusturgul , mis kõige rohkem ümber kujundab või kas üldse kujundab või kõik on ikkagi traditsiooniline nagu on ?
1: Tead , ma arvan , et kui seda 3 aastat ei suuda isegi ette nagu kujutada , on ju , et kui me nüüd võtame nagu aasta tagasi , mis see tehisintellekt oli siis ja mis ta on nagu praegu , siis juba selle aastaga on nagu nii suured muutused olnud . Kui aasta tagasi ta võib-olla aitas mõne sihukese pilditöötluse teha kiiresti ära , emaile paremini vormistada ja sihukest teksti luua , siis praegu ikkagi me elame nagu selles kohas , et ta suudab hästi kiiresti andmeid analüüsida , järjestada , mis aitab nagu tohutult kaasa , ütleme , ehitusettevõtte nii-öelda tööd , et kõik sellised kontrollid ajagraafikutele , eelarvetele , Excelitele , millel on nagu tohutu hulk andmeid nüüd , mis võtsid nagu päevi või nädalaid , siis nüüd ikkagi see ai suudab ära teha nii-öelda mõne tunniga . et kindlalt on see nagu protsesse nii-öelda efektiivsemaks muutunud , aga nii-öelda tagasi minnes selle küsimusele , et mis 3 aasta pärast juhtub , mina ei tea nagu . Ja ma arvan , et ma isegi ei näe ette praegu isegi aastat , et mis aasta pärast võib nagu juhtuda ja millised võimalused tegelikult selle ai-ga nii-öelda avanevad ja kui keegi arvab , et ta teab , siis ma arvan , ta on ka nii-öelda valel teel .
2: ma lisan Henri jutule veel juurde , et ütleme , mis kindlasti ehitusettevõttes jääb , on see , et plokke jätkuvalt laovad inimesed , aga muus osas tõesti , et see tehisintellekt ehitusettevõtte poole pealt hoiab aega kokku projektijuhtidel , objektijuhtidel , kõik dokumendihaldusega seotud teemadele , planeerimise , eelarvestamisega seotud teemadele , toob kolossaalset efektiivsust juurde . arendaja poole pealt ma arvan, et see mõju on veelgi suurem, sest samamoodi, et ütleme arendusfaasis erinevate stsenaariumite analüüs, siis täna see toimub kordades kiiremini, kui see minevikus oleks juhtunud ja me suudame erinevaid stsenaariume läbi arvutada ja kaardistada. Sest tõesti, nii nagu Henri ka tõi võrdluse, et mis see oli aasta tagasi tehisaru ja täna, et täna võib iga üks anda tehisarule promptia, et koosta mul äriplaan ja ta koostabki äriplaani.
0: Ja toimiva äriplaani.
2: See on nüüd omaette küsimus, et võib-olla isegi toimiva äriplaani, aga arusaadavalt jätkuvalt, et see nagu päriselt nagu toimiks, siis on vaja ka professionaalseid inimesi, kes selle suudavad läbi analüüsida, et kas see vastab tõele või mitte, sest kui jääda uskuma kõike, mida pakutakse, siis kahjuks võib lõppeda kurvalt.
1: No, lisaks veel siin juurde, et just kui nagu ka inimeste vaates, et see AI nagu suudab siin nii-öelda teha nii-öelda paremaks. Ükskõik, mis alal, et kui sa tunned, et sa oled natuke nõrk Excelis, oled natuke nõrk e-maili kirjutamises, dokumenti koostamises, siis sealt lihtsalt nagu saab hästi palju nii-öelda abi, kui sa oskad siis seda nii-öelda kasutada, et sihuke keskpärane inimene võib saada nagu väga võimekaks inimeseks selle nii-öelda AI abiga.
2: Seda eeldusel, et ta oskab seda tööriista kasutada, sest me oleme enda organisatsioonis ka korduvalt nagu rõhutan seda teemat, et tehisaru on tööriist, et ta ei ole töötaja ja tehisarust ei saa kunagi töötajat, sest et ta ei ole siiski nagu ise mõtlev. Et nagu see paljud inimesed näevad seda asja nagu jäädavad sellega kahe silma vahel ja arvavad, et tehisaru mõtleb ise. Ei, ta on siiski tööriist. Ta on hästi komplitseeritud tööriist ja ta suudab hästi palju korda saata. Aga käsklusi, mida analüüsida, kuidas analüüsida arenduse vaatest ka, siis siiski need käsklusi peab andma inimene, et inimene ei kaosi kuhugile siit võrrandist.
1: Aga jätkuvalt kindlad selle AI-ga tuleb hästi palju muutusi nii-öelda turule sisse.
0: Et sellega tasub ikkagi hakata end kurssi viima ja tegelema ja ei tasu karta, et ta su töökoha ikkagi ära võtab seal ehitusesse nii pea.
2: Absoluutselt ja kui keegi veel sellega ei tegele, siis ma ütleks nii, et ta on juba rongist maha jäänud ja ta näeb rongi taga tulesid nagu.
0: Selge, aga aitäh sellega ongi hea lõpetada. Kuulesite saadet Eetris on ehitusuudised ja meil olid külas Endoveri arendusdirektor Uku Tint ja Metropoli ehituse juht Henri Äärmus. Mina olin saatejuht Teeli Remmelgi ja kohtumiseni kuu aja pärast.
3: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Suurprojektid kasvatavad Eesti killustiku käivet. USA suurpangad üllatasid tulemustega. Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eestis. Merko ostab paekillustiku tootja. Miljardärid vaidlevad tehisintellekti mulli kestuse üle. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Rail Baltic ja Via Baltica kasvatasid järsult kaevandusfirma Eesti killustiku käivet. Skype'i asutajate investeerimisfirmale kuuluva ettevõtte müük ületas 3 kvartaliga 20 miljonit eurot. Firma juht Kaire Lukkanen Jaas ütles, et Pärnu ja Raplamaal on nõudlus rekordiline. Ettevõtja Vladimir Liibman ütles, et kallis diisel jätab tema paekilli tootja kasumita. Materjalipuudust veel pole, kuid liiva ja kruusaga on piirkonniti keeruline. Karjäärid avamist pidurdab kohalike vastuseis, mille leevendamiseks oodatakse ressursitasude muutmist. USA suurpangad Goldman Sachs ja Citigroup ületasid kvartalitulemustega analüütikute ootusi. Goldman Sachsi tulud kasvasid ligi veerandi võrra, Citigroupi kasum kasvas üle poole. USA suurim pank JP Morgan Chase jäi siiski analüütikute prognoosidele alla. Pangajuht Jamie Dimon hoiatas Ameerika majanduses kuhjuvate riskide eest. Suurpank Wells Fargo ületas kasumiootusi, kuid tulud jäid oodatust väiksemaks. Tallinna-Helsingi tunneli eestvedajad süüdistavad projekti venimises Eesti poliitikuid ja bürokraatiat. Ettevõtjad Peter Westerbaka ja Gustav Altonen ütlesid, et rahastus pole põhimure. Vähemalt 15 miljardi euro suurune eratunnel seisab nende sõnul Eesti lubade taga. Westerbaka sõnul ei investeerita Eestisse, kui protsess meenutab loteriid. Eestvedajad kavandavad ka tehissaart, andmekeskust, tuuleparki ja uusi elektrikaableid. Ehitusfirma Merko Ehitus Eesti tahab osta paekillitootja Väobaasi. Müüja on Saksamaa ettevõte, tehingu hinda ei avaldatud. Väobaasil on karjäärid Harjumaal Väos ja Järvamaal Koigis. Merko soovib ostuga tugevdada ehitusmaterjalide tootmist ja kasutada Väobaasi tehnikat. Mullu laienes Merko juba 17 karjääriga seotud tegevusse. Tehing vajab konkurentsiameti luba, osaliste hinnangul konkurentsiprobleeme ei teki. Miljardääridest investorid vaidlevad, kui kaua tehisintellekti toel börsiralli jätkub. Krüptogruppi Galaxy Digital juht Michael Novogratz näeb turul veel tõusuruumi. Riskifondi Bridgewater asutaja Ray Dalio peab buumi klassikaliseks mulliks. Investeerimispanga Panmure Liberum strateeg Joachim Clement ootab mulli lõhkemist lähiaastatel. Kirjanik ja investor Nassim Taleb hoiatas lisaks USA võlakirjaturu nõrkuse eest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on 1-7 kraadini, Virumaal kuni 1 kraad külma. Lääne-Eesti rannikul kuni 10 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Rannikul puhub puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-13 kraadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 6 kraadi, Tartus 7 ja Pärnus 8 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga. Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
3: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
6: Turismitund.
7: Tere, head turismitunni kuulajad! Käes on sügav sügis ja suur suvine turismihooaeg on läbi. Nüüd on aeg teha kokkuvõtted ja vaadata, kui libe Eesti turismisuusk lõppenud kõrghooajal oli. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi
8: ja mul on hea meel öelda tere Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuhile Külli Kraanerile. Tere!
9: Tere!
8: Käes on oktoober ja ilmad on külmemad ja ametlikult võime öelda, et see ilus turismi suvi on sellisel kujul läbi või kui ilus see siis oli, milline on teie tagasivaade tänavusele siis ütleme suve kõrghooajale?
9: Peaks ütlema, et suvekuud olid kaunis kenad, kuust kuus turistide arv kasvas, et kokkuvõttes oli siis ööbis Eesti majutusettevõtetes kolme suvekuu jooksul 4% rohkem inimesi turiste kui eelmisel aastal ja peamiselt vedas kasvu siis välisturistide ööbimiste kasv, mis oli siis koguni üle 6% ja piirkondadest vedas seda kasvu kindlasti Tallinn, et ööbimis oli seal võrreldes eelmise suvega rohkem koguni 10%. Ja kes meil siis peamiselt tuli ja tulid, olid ikkagi meie lähinaabrid, et kindlasti soomlased jätkavad kasvu, aga on ka teised riigid teinud siin selles mõttes rohkem külastusi meile kui eelmisel suvel. Nüüd kui tuua seos siis hotellide tuluga, et ööbimiste kasv on mitu korda suurem, aga hotellide tulu kasv on siiski selline alla 1%, ehk siis külalis oli rohkem, aga tulus ei toonud. Et jah, kindlasti panite ka tähele, et hotellides ja restoranides oli rohkem rahvast majad täis, aga tulu poole pealt peab ikkagi ütlema, et meie andmetel siis meie valimi põhjal jäi hotellide suvine tulukasv inflatsioonile alla. Et tulutubade müügist kasvas nominaalselt siiski alla 1%, aga tarbjahinnad tõusid ja keskmiselt siis juba isegi 2% ligi võrreldes eelmise aastaga.
8: Tore, et see vormikõver läheb nagu üle, kui ma siin eelmine aasta vist tegin mingisugust taolist saadet uudist, siis kerkis esile teema püstitus, et Soome pensioner enam ei käi Eestis ja kes varem sellises mahus käis, oligi pensioner ja nüüd soomlased on ikkagi tuleb välja, et jälle Eestit tagasi külastamas ja siis noh, teine nüanss on see, et see aasta ei olnud väga palju suuri kontserte Tallinnas, aga hoolimata oli ikkagi nii-öelda numbrite pool hea, et kuidas seda poolt siis selgitada.
9: No soomlaste poolt on näha jah, et suvel oli selline mõõdukas kasv ja loomulikult absoluut arvudes kindlasti kõige suurem kasv, et suve jooksul käis ligi 300 000 ööbis ligi 300 000 soomlast ja nad on 35% välisturistidest. Kindlasti on meil rohkem näha sellist Euroopa sisest reisimist, et mitte siis võib-olla nii palju naabritelt ei tule seda kasvu, aga ikkagi võrreldes nüüd soomlastega, et jah, et me saame öelda, et Poolast on palju rohkem turiste, aga võrdlusnumbrites on siis 300 000 versus 30 000 ööbimist, et selles mõttes need protsente peab vaatama ka ikkagi nagu natukene sinna sisse. Kindlasti on meil rohkem siis Suurbritanniast inimesi, Itaaliast, et Lõuna-Euroopast on tulemas rohkem, et selles mõttes on see selline Euroopa sisese turismi kasv isenesest võib-olla ka märk sellest, et tasapisi hakkab see turismi edu, mis on olnud siis pärast koroonat üle Euroopa sisuliselt välja arvatud siis siin meie piirkond, et hakkab tasapisi jõudma ka ehk siia. Nüüd, mis oli huvitav, oli see, et natukene kahanesid Saksamaa ja Leedu numbrid, aga kindlasti oli rohkem näha ka võib-olla turiste Aasia piirkondadest, et gruppidena ja jäid võib-olla siin tänavapildil ka silma. Ja kuhu nad koonduvad, ikkagi peamiselt jäävad siuke üle 80% väliskülastajast jääb ikkagi Tallinna, et pigem siis seda Eesti muude piirkondade turismi veab ikkagi siseturism siin Eesti sees.
8: Aasia turistidest veel korraks huvitav, et tõesti nagu tegelikult aastakümneid on need Jaapani giidi seltskonnad siin vanalinnas ringi rännanud, et kas see selline autentne keskaeg, mida meile Tallinna vanalinn pakub, lihtsalt selline hüpoteetiline küsimus, et miks nad siia tulevad. Või see on lihtsalt nende suure Euroopa tuur ja Tallinn on üks peatus?
9: Pigem see on võib-olla see, et nad on sattunud või plaaninud minna teatud riiki, näiteks Soome, seal on väga head lennuühendused ja siis teevad siia paari kolmepäevase või noh, halvema mihul päevase reisi. Aga on näha ka ikkagi seda, et on otse meie juurde tulemas rohkem sealtpoolt ka turiste.
8: Mille üle muret tundma peaks?
9: No meie vaatest, kui me nüüd räägime siis hotellide ja restoranide liidus, siis meil on kindlasti kaks murekohta. On toitlustussektori raske olukord, mida me hakkasime nägema juba tegelikult eelmise aastal, umbes poolteist aastat tagasi, ja kindlasti mõjutab meid see, et majutusteenuste turul on ebavõrdne konkurents, et me näeme olulisest kasvu lühialised üürituru pakkumuses, aga murekoht on see, et väga paljud väikesed hotellid on võrreldavad nende korteritega või nende pakkujatega ja paraku on see, et võrdsed reeglid ei kehti, ei olema statistikat, et selles mõttes on jah kaks fookust. Nüüd kui me mõtleme selle toitlustussektori peale korra, siis jah, et kindlasti on meediast kõrvu jäänud see, et me näeme, kuidas järjest enam selliseid tugevaid ja pikaajalise restorane oma uksed sulgevad. Jah, kindlasti tuleb teiselt poolt ka juurde, aga noh, üleüldine selline foon, mida me ikkagi kuuleme, on, et on väga raske, tegelikult juba noh, mitmeid aastaid on olnud erinevad kriisid ja me näeme, et ei ole seda optimeerimisruumi enam ettevõtetel. Nad on väga palju teinud muudatusi, olgu siis efektiivsus, töötajate koha pealt, töökoormused kindlasti on kasvanud, kindlasti on probleemiks see, et enam me ei saa lubada seda, et võtame nii palju noori tööle, mis on omakorda kasvatanud noorte tööpuudust, et neid nüantse on nagu päris oma jagu ja kui me oleme seda nüüd analüüsinud siin oma valimi põhjal, et oleme umbes selline 90 restorani võtnud siis välja, et lihtsalt me ei saa võtta seda kogu statistilist vaadet, kuna seal on kiirtoiduketid, sellised ettevõtted, mis kahjuks seda pilti muudavad, sest mahupõhine, kiirtoidul põhinev ettevõtlus kindlasti õitseb, kui me vaatame kas või erinevaid ettevõtteid kaubanduskeskustes, siis kindlasti seal on väga palju rahvast. Ja oleme jõudnud siis sinna, et kuna on näha, et kasumid on eelmisel aastal peaaegu et olematud, võlgnevus sektoris kasvab, noori ei saa enam tööle võtta, palgasurve on ka väga suur, et siis olemegi liidu poolt teinud ettepaneku ja selle on toetust avaldanud Keskerakond, nii et on siis toitlustusteenuse käibe maksu alandamise eelnõu täna Riigikogus olemas. Ja miks me seda siis arvame, et see võiks olla selline lahendus, kindlasti on lahendus komplekssem, et ühe asjaga probleeme ei lahenda, aga ikkagi on mitmed rahvusvahelised näited ja ka teadusuuringud tõestanud, et see parandab kindlasti rahavoogusid, likviidsust ja suurendab ettevõtete ellu jäämist. Ehk siis need näited just, mis on Rootsist tulnud, neil on päris pikka aega olnud alandatud käibemaks toitlustusteenusele, et oli näha, et käibed kasvasid, hõive kasvas, palgad ja ettevõtete arv ka samuti. Ja seda sama juba näeme ka Saksamaa näite puhul, kes siis selle aasta algusest alandas toitlustusteenuse käibemaksu, et nende hotelli ja restoranide liit on ka juba esimesi häid märke toonud, et see on aidanud ettevõtetel siis kasvavate kuludega toime tulla, just nimelt hoida neid töökohti, et me kindlasti ei taha öelda, et see toitlustusteenuse käibemaksu võitlus on nüüd võitlus Tallinna või peenete restoranide poolt, kus saavad käia ainult kõige rikkamad. Ei, me vaatame ikkagi regioone, see on regionaalne võitlus selle eest, et toitlustuskohad, kes tihti peal on pisikesed, aga ikkagi pakuvad piirkonnas seal 10-20 töökohta, ostavad kohaliku tootja käest toorainet, on kogukonna keskused, et kõige rohkem nagu mõjutab see tänane olukord just neid ja maapiirkondades, väiksemates kohtades töötamise võimalused on väga olulised ja just ka noortele siis töövõimaluste pakkumised.
8: Ja tõepoolest restoranide avamise ja sulgemise olukord on tõesti isegi pisut kentsakas, et see on selline laavas süppamise tunne, et restoranid avavad ja teine kord ei jõu aastatki püsida, et kui juba uksed suletakse, aga kuidas, kas sellega on hädas praegu ainult Eesti või ka suuremad Euroopa riigid on selle nii-öelda taagaga pahuksis?
9: Jaa, kindlasti on toitlustussektor või kohvikute restoranide maailm muutumises. Sellele on reageerinud 27 liikmesriigist 21 ja on kehtestanud alandatud käibemaksu määra. Jah, põhjus ühelt poolt, et panustada majanduskasvu ettevõtete ellujäämisvõimesse, sest noh, tegelikult kui me nüüd vaatame seda turismi üldisi trende, siis kindlasti see on sektor, kus ka meil on potentsiaal kasvuks väga oluline. Ja miks teised riigid on ka seda teinud, on ju ka selle pärast, et väga suur osa toitlustusest moodustab teenuste eksport. Ehk siis kõik need välismaalased, kes siia tulevad, toovad meile siia raha ja seetõttu on ka just nimelt siis nii-öelda nagu kuna osaliselt on see eksport, on alandatud käibemaksumäär. Noh, lisaks siis ka muidugi see, et selles sektoris on väga suur osakaal tööjõul, et nii palju, kui me oleme suutnud efektiivistada, oleme seda teinud, aga lõppkokkuvõttes inimfaktor sinna ikkagi jääb. Me oleme tööjõumahukas sektor, me oleme noortele tööd pakkuv sektor, me oleme oluline just nimelt regionaalses vaates töökohtade hoidmises, et need samad faktorid käivad tegelikult ka teistes riikides, aga eksport selles mõttes võibolla on kõige olulisem nii-öelda siis sellises suures majanduspildis ka.
8: Kindlasti oskate te välja tuua ka, kuidas turistide käitumine on ajas muutunud, kas see suvi tõi mingisuguseid kentsakusi välja, et inimesed eelistavad midagi muud, kui võibolla traditsiooniliselt on kombeks olnud?
9: Võib-olla selline muster, mis puudutab sellist reisiotsust, tuli väga selgelt sellel suvel välja, et see suvi on üldse olnud ja huvitav, et kui rääkida nendest suurüritustest, siis kindlasti neid oli vähem, eriti Tallinnas. Suursündmused, äriturism, see on kõik see, mis on väga oluline meie tulemustes. Aga mida me siis nägime, et suvi nagu kogus niimoodi iga suve kuu jätkudes siis hoogu, et võib-olla see juuni oli siuke kõige tagasihoidlikum, juulis juba läks paremaks, august läks juba turistide külastatavuse poolest väga heaks, ka september tegelikult saame öelda, et on turiste nii väljast poolt Eestit kui ka Eestit, aga mis nagu juhtus oli see, et kui me juba teame seda, et tehakse broneeringuid väga viimasel hetkel, siis need läksid veel hilisemaks. Ja mitte ainult siis Eesti turistide, vaid ka lähinaabrite ja ka kaugemalt tulijate poolt, et selles mõttes ütleme siis ette ennustatavus muutus sellel suvel nagu siin kohati väga huvitavaks, et oli väga raske ette näha, et kuidas see kuu võib lõppeda.
8: Äkki juunist niimoodi vaikselt see olukord hakkas ülesmäge sellepärast minema, et lihtsalt inimesed pagesid kuumusest Eestisse?
9: Jah, see võis olla küll selline lugu, et kui seal ikkagi väga-väga kuumaks läks, siis otsiti need võimalusi, et kuhu tulla. Kindlasti kuumus mõjutas seda, aga me ei saa veel nagu seda nii-öelda mõõdetavalt kinnitada Eesti numbrites, et me ei ole nagu seda jah, võib-olla praegu nagu nii konkreetse trendina nagu suutnud siis numbrites ära näha, aga kindlasti potentsiaal ju seal on, et kui meil ikkagi see suvi on pigem selline jahedam, võib-olla mitte nii ekstreemne, siis siia tulla miks ka mitte, et suvel on ka ühendusi väga palju paremad, olgu siis lennates või ka muud pidi tulles.
8: Septembris rääkisin või minu kolleeg rääkis, mina olin kõrval, kuulasin, et siseturist vaatet läheb jaanipäeva juba Hispaaniasse pidama, et mis selle taga on?
9: Ilmselt on see, et on ka palju võib-olla kinnisvara ostetud mujale Euroopasse, et minnaksegi siis koolivaha ajal otsima seda või oma nendesse teistesse kodudesse, aga seal kindlasti on see, et ikkagi tahetakse ilma järgi ju vaadates, et kui siin seda päikest võib-olla ei olnud nii väga, et ikkagi seda sooja ju otsitakse, et seda ei saa ka pahaks panna, et kui on pikk pime talv selja taga, siis loomulikult tahaksime minna sooja vaatama. Aga samas, kui me vaatame Eesti siin kas hotellimaastiku või kas spaademaastikumad konkreetsemalt, siis noh, ka meil oli väga palju põhjuseid jääda siia, suvel avastada midagi uut, käia erinevatel üritustel, et selles mõttes kultuuri- ja spordisündmuseid neid ju jagus ja need on väga, väga, väga rahvarohked ka olnud suvel ja kohe on selles ka mõju kõikidele meie sektori ettevõtetele, hotellidele, restoranidele, et
8: veebruaris tuleb siia laskesuutamise maailma meistri võistlus, et küll Otepeale, aga ikkagi mina isiklikult arvan, et noh, nii suurt, nii pikalt kestvat, nii suurt spordisündmust Eestis ei ole varem toimunud, et küll teema väline, aga ilmselt teil on ka kuidagi see teada ja lootus on kõrgel või?
9: Jaa, eks rohkem võib-olla me jälgime ka neid just nimelt äri sündmusi, millised erinevad ettevõtted toovad ka siia oma üritusi, suuremad rahvusvahelised konverentsid, no, kontsertid, spordiüritused, et kõik tegelikult loomulikult on nii-öelda radaris ja siin kohal, noh, ütleme nii, et üks asi, mis kindlasti on meie kahjuks, on see, et näiteks Eesti on üks siin piirkonnas üks ainsaid riike, kus puudub rahvusvaheline konverentsi ja messi hoone, kus siis korraldada selliseid suuri rahvusvahelise konverentsi, siis noh, peab ikkagi ütlema, et me tuntus ei ole veel seal maal, et iga mõte, et oh, ma lähen reisile, et lähen Eestisse, et pigem ikkagi äriturism on see sisse viska ja toob selle esimese kontakti ja sealt juba siis võib tulla kas järgmine puhkus või koguni jäädakse pikemaks ajaks siin selle konverentsi ajal, et see on nagu küll ülioluline teema, et jätkuks ikkagi see töö selle nimel, et meil lõpuks ikkagi oleks selline konverentsi keskus.
8: Äkki ikka linnahallist saab see suur konverentsi keskus?
9: No asukoha mõttes ta võiks ju olla selles mõttes ideaalne koht, kuhu siis paigutada korralik suur konverentsisaal, kõrvalhallid, messialad ja ka noh, erinevad muud võibolla seal siis tõesti ka kontsertid asjad, et selles mõttes ta ju võiks olla küll see üks koht.
8: Lõpetuseks, kui sõda algas, siis kadusid Saksa turistid, hirm tekkis ja ida blokki puhkusele tulla, sõita. Nüüd on olukord parem, sõja olukord ei ole parem, aga inimestel nii juhtub inimpsüühikaga, et tekib selline ikkagi ühel hetkel harjumine ja enam ei kardeta, kas seda on ka tunda, et sakslane on näiteks jälle selles mõttes nagu rohkem tagasi ja see julgeoleku küsimus ei ole nii tugevalt peakohal või see hirm.
9: No kindlasti on julgeolek turistile sellise otsuse tegemise taga üks olulisemaid aspekte, aga me peaks ütlema, et ega me ei peaks ise seda hirmu kindlasti juurde tekitama ja võibolla seal alguses sõja, Ukraina sõja alguses oli näha seda korraks seda eriti tugevalt seda mõju, et täna nagu me näeme ikkagi Euroopa sisene turism toimib, kasvab, välisturistide arv ikkagi kasvab ja mis on nagu meie jaoks hoopis see julgeoleku küsimus on ikkagi see, mis toimub majutusteenuste turul, et meil on see lühial nüüri teenus, mis tähendab seda, et tegelikult keegi ei tea, kes korteri sööbib, et majutusasutused kõik registreerivad oma külalised ja kui on teada, et meie riigis ei ole sellist registreerimiskohustust lühiajalise üüriteenuse korteris, siis on ka väga loogiline, et siia jõuavad need, kes kõik seda tahavad ära kasutada, et on need siis petukõnede kontorid, on need immigratsiooniga seotud asjad, on see muud teenused, mis ei taha silma paista, et seda on nagu, võt see on meie julguleku küsimus.
8: Ja sellest intervjust võib siis ka välja võtta selle teadmise, et igasugused Airbnb'd on nagu muutmas sellist traditsioonilist hotelli turgu.
9: Meie võibolla see peamine sõnum on ikkagi see, et hästi oluline on, et ühes turismi sihtkohas oleks mitmekülgne majutusteenuse pakkumus, et oleks erinevaid hotelle, väiksemaid suuri, erinevate klassidega, kodumajutus, lühialne üüriturg kindlasti väga oluline, sellepärast, et on väga suur sihtgrupp, kes eelistab seda, et ma saan korteris ööbida. Ta mõjutab meie sektori konkurentsivõimet, kahtlemata, sest me konkureerime töötajatega, töötajad, kes näiteks meile tulevad 0,4 kohaga ja kui me küsime, et aga kuidas te ära elate, siis tuleb välja, et tegelikult see ülejäänud aeg kulub siis kuskil mujal tööd tehes, et kindlasti see mõjutab, aga jah, meie sõnum on jah see, et väga, väga teretulnud on mitmekülksus, aga teeme siis nii, et kõigil on ühesugused reeglid.
8: Aitäh nende vastustest Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraaner.
9: Aitäh!
8: Kohe-kohe helistame aga Tartusse ja vaatame, millist turismijuttu kõlab Lõuna-Eestist. Enne veel aga kuulame natukene kommertsteateid. Jääge lainele!
3: Turismitund.
2: Äripäeva raadio.
5: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
3: Aeg maha pidada üks spaminar. mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsikäes. Viimsi Meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvus paminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
6: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
10: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
6: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
10: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
6: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
3: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha. Turismitund.
7: Oleme tagasi saatega Turismitund, kus seda puhku räägime lõppenud turismisuvest. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, ilusat kuulamise jätku. Ja nüüd on mul hea meel öelda tere Veespa hotellijuhile, tere Triinu Teras.
11: Tere.
7: Kuidas Veespaal lõppenud suvi läks, sest et tänane Turismitunni saade meil ikkagi suuresti Eesti turismisuvele tagasi vaatab?
11: Jaa, Veespa hotelli jaoks oli see suvi tegelikult üle ootuste hea, et nii majutuse kui ka toitlustuse poolel on olnud tegelikult eelmise aastaga võrreldes siis positiivne areng. Ja võib öelda siis nii-öelda tagasi vaatavalt suvele, et tegelikult on nagu positiivne. Ja eriti rõõmu teeb see, et me näeme tegelikult Tartu turismis tervikuna positiivset arengut, sellepärast, et selle aasta esimesel poolaastal on tegelikult Tartus majutatud turistide arv ligi 5% kasvanud ja see on isegi veidi rohkem kui Eestis keskmiselt. Et sellepärast on nagu väga hea meel, et huvi Tartu vastu on olemas ja inimesed järjest rohkem siin ka aega soovivad veeta. Ja eriti hea meel on veel selle üle, et oleme suutnud ka parandada ettevõtte efektiivsust. Et hotellinduses juba on see teada tuntud, et kõik kuud ei ole sarnased. Ja selles mõttes on keeruline seda stabiilset nii-öelda tulemus saavutada.
7: Mm-hmm. Tartust jõuame veel täpsemalt rääkida ka, aga kuidas see spaade struktuur suvit üles ehitatud on, kui väljas on nii kui nii soe ja võib-olla siis Anne Kanal ja Emajõgi kutsuvad teine kord rohkem. Teil oli edukas suvi, mis see valem on?
11: Et meil tegelikult, kui me vaatame siin suvekuid, siis mis ma tegelikult nagu võib-olla siis nagu nii-öelda külaliste poole pealt, mm-hmm. et meil on tegelikult ikkagi osakaalult on siis enamuses on ikkagi eestlased. Suvekuudel küll see osakaal väheneb, et nii on see olnud aastaid ja välisturistide osakaal kasvab, et eriti me näeme siis just lätlaste külastustes kasvu. Et selles mõttes ma ei saa öelda, et suvekuudel nüüd see soe ilm ja nii-öelda muud tegevused siis meie nii-öelda nagu spaakülastusi vähendavad, et pigem ongi just see, et lihtsalt välisturistid leiavad siis rohkem tee siia ja ikkagi kasutavad ka spaavõimalusi.
7: Huvitav, miks välisturist siis tahab tulla, kui ta nii juba suvel tuleb Eestisse, miks ta tahab spaasse minna?
11: No pigem ma arvan, et siin ongi ikkagi see, et on puhkuste aeg ja inimesed ikkagi nagu leiavad selles spa puhkuse külastuses ikkagi võlu. Et meie, ma arvan, meie puhul ongi nagu selline suur trump ongi see, et meil on see kogu kompleks. Et meil on hotell, meil on spaakeskus, meil on restoran, konverentsikeskus tegelikult ka, mis muidugi suvel ei ole nagu teema, aga see kõik tegelikult kokku. Et ma arvan, et see on ikkagi see, mis meelitab.
7: Ehk et kui nüüd eelmiste suvedega võrrelda, siis tõepoolest see 2026, ütleme mai lõpust kuni nüüd septembri lõpuni oli üllatavalt edukas.
11: Jah. Et alati saab paremini, aga lihtsalt kuna meie jaoks oli eelmine aasta oli selline ütleme kehvem aasta, et siis on rõõm näha, et sellel aastal me ikkagi oleme sellise hoo taas nagu ülesanud.
7: Räägime üldiselt siis majanduslikust sellest plaanist, et te olete hoo üles saanud suvekuudeks spa buuma, nii kui nii meil Eestis rääkisid, et eelmine aasta oli natuke nukram, see aasta erilisem ja parem, mis siis ümbermängimised selle edu sellel aastal siis tõid?
11: Noh, et olemegi suutnud võrreldes eelmise aastaga tegelikult kasvatada nii täituvust kui ka käivet, et noh, mis siis lõppkokkuvõttes on annud märkimisväärselt parema majandustulemuse, et mis siin nagu noh, eks need head tulemused ei tule nagu iseenesest, et viimastel aastatel võibolla siis olemegi teadlikumalt tegelenud just töökorralduse, kulude juhtimise ja efektiivsuse poolega, et järjepidevalt oleme arendanud ja investeerinud siis füüsilisse keskkonda kui ka külaliskogemusse tervikuna. Et üha suurem tähelepanu on meil just olnud digitaalsel külalisteekonnal. Et see kogu see külalisteekond alates broneerimisest kuni siis hotellis viibimise ja lisateenuste kasutamiseni oleks võimalikult mugav ja sujuv. Mm-hmm. Et sinna nagu me paneme nagu väga palju rõhku ja pluss siis muidugi ka külaliste tagasisided, et nendega me pidevalt siis tegeleme ja ka noh, loomulikult praeguses majandus olukorras üldse nagu on väga paljud ettevõtted, nii nagu ka meie selliseid suuri investeeringuid ei tee, et pigem nagu vaatamegi vastavalt siis vajadusele ja mis noh, üritame siis prioritiseerida, et mis on olulisem veidi.
7: Ja ma olen aru saanud, et tega siin need just kavalusega kuidagi enda äri kasvatamine, et tõepoolest kõik me kasutame äppe ja erinevaid digilahendusi, spaad ka samamoodi arendavad ja online broneerimine on nagu teada värk, aga nüüd on küsimus on ju selles, et kes selle online broneerimise paar sekunditki mugavamaks ja kiiremaks muudab, see on juba tegelikult majanduslikult meeletu võit ja mulle endal tunne just.
11: Täpselt, et just nagu need väikesed pisid, detailid ja nüansid, et noh, samamoodi tegelikult me oleme ka teadlikult tegelenud kestlikusega ja aga just see, nagu te ise ka ütlesite, et see nagu vaadata üle nagu oma igapäevased tööprotsessid, et noh, kui natukenegi on kuskilt võimalik nii-öelda teenust paremaks muuta, siis ma arvan, et see on juba suures pildis on juba võit. Et need väikeste detailidega tegelemine. Uh-huh. Ja loomulikult minu jaoks juhina on oluline, et me ei keskenduks ainult käibe kasvatamisele, et noh, käime on loomulikult oluline, aga lõpuks peab siis nagu ettevõtte olema kasumlik on ja et kindlasti ei tähenda efektiivsuse parandamine sellist teenuse kvaliteedi arvelt kokkuhoidmist, et sa pigem nagu vastupidi, et eesmärk ongi teha asju targemalt, et nii-öelda meie inimestel, meie töötajatel jääks rohkem aega siis külalisega tegeleda. Et noh, see pool nagu.
7: Mm-hmm. Kui läbi mõeldud teil see, läbi mõeldud kindlasti,

0: kus on ta selline vajalik ja igati tubli, aga kui murelikuks võib olla see praegune spaade kerkimine teid muudab, et klient ju igal juhul hakkab natuke rohkem hajuma või on teil mingisugune kaval nõks selle vastu?
1: Konkurents on tõepoolest kasvanud ja kasvamas veelgi. Ma arvan, et tegelikult on see positiivne ka, et konkurents sunnib sind pingutama. Me saame see aasta 10-aastaseks, et oluline ongi see, et sa ei jää nagu ühe koha peale toppama, vaid selline pidev teenuste arendamine. Ja järjest rohkem ka tegelikult külalise ootustele mõtlemine on oluline. Et tänapäeval ei piisa nagu ainult sellest, et sul on ilus hotell ja hea spaakeskus, vaid külaline just hindab seda terviklikku kogemust. Et taaskord jällegi tulen tagasi siia selle digitaliseerimise juurde, et alates broneerimise lihtsusest kuni siis selleni tegelikult millise tundega ta meie juurest lahkub. Et kõike muud nagu saad ju tegelikult kopeerida või vaadata, kuidas teised teevad või siis oma teenuseid järjest rohkem arendada, aga lõpuks on ikkagi inimesed. Mina arvan, ma leian, et inimesed on see, kes nagu selle inimesed ja teeninduskultuur, et seda külalise usaldust võita.
0: Kuidas te ise olete jälginud neid uudiseid, et kui jälle keegi hakkab mingisugust asutust ehitama või spa teenust pakkuma, siis on teil nagu käinud ka selline sisemine isegi nagu mitte irooniline, vaid natukene küsita muie läbi, et no jälle.
1: Jaa, ikka. Et siis ma kohe mõtlen selle peale, kui väike on tegelikult Eesti, et kui noh, kas tõesti nagu on neid nii palju vaja, et ikka iga kord nagu tekib see küsimus ja siis hakkadki nagu mõtlema, et kuidas see siis nagu Eesti üldisel spa nii öelda maastikul ja turul siis nagu lõpuks välja paistab, et kas kõikidele nagu jätkub külalisi, aga see on jah selline huvitav, et ma arvangi, et see selline konkurentsi tihenemine on alati nagu mõnes mõttes ka
0: positiivne.
1: Positiivne täpselt ja tulebki alati leida nagu enda selline eduvõti ja see tasakaal, et veel kord vaadata üle nagu oma nii-öelda kogu see teenindus või teenuste pakkumine ja leida see tasakaal kvaliteedi, külaliskogemuse ja majandusliku efektiivsuse vahel. Et see on nagu selline pidev protsess, et see tegelikult ei lõppe kunagi. Ja mõnes mõttes on see konkurents tegelikult selline tervitatav.
0: Räägime veel ka natuke Tartust laiemalt. Mina isiklikult 25-aastase noore töötajana tunnetan küll seda, et lihtsalt, no see on laiem teema, see hotellindus, see nii ei puut, lihtsalt noored ei saa isegi kui nad tahaksid Tartus nii väga aega veeta, sest et just argipäevast aega, sest et lihtsalt tööd, mida teha, Tartus ei ole nii. Ja kõik on koodunud Tallinnasse, see vastu kinnisvarahinnad on muidugi Tartus natukene leebemad, ehk et selline surnud ring natuke, et tahaksime ju kodu osta, tahaksime Tartusse tulla, aga Tartus pole tööd. Aga kuidas, siis teie käest ma pigem küsin, kuidas turisti üldine voog on? Veespaad on üha rohkem üles leitud, aga kui te räägite või olete rääkinud teiste hotelli ettevõtjate või majutusasutuste esindajatega, siis kui lihtne või raske on ikkagi ka Tallinna või ka Tartu tänavatele neid Jaapani nii-öelda kiidituriste saada? No see on selline lihtsalt näide, aga jah, mida Tartu, väike Tartu peab tegema, et turiste siia Lõuna-Eestisse ka järjest rohkem saada ja seda neilda teise Eesti suure linna kuvandit elus hoida, sest et kultuuripealinn on ka nüüd läbi ja mis me nüüd siis teeme?
1: Ja kokkuvõtvalt võibolla siis lühidalt vastates, jah, see on raske. et

0: Ma arvan, et tegelikult Tartul ja kogu Lõuna-Eestil on väga palju pakkuda ja meil on tegelikult kõik eeldused olemas, et olla veelgi tugevam turismi sihtkoht. Lihtsalt küsimus on selles, kuidas me suudame need võimalused siis turistile terviklikult nähtavaks teha. Sest kui me vaatame ja Eesti turismi üldpilti, siis väga suur osa välisturistidest peatub endiselt Tallinnas, et sealt üle 50%, et sealt nagu selles mõttes, et kui me mõtleme, et see Pärnusse ja Tartusse jõuab seal ligi 8% ainult nendest turistidest, siis see ütleb nagu nii mõndagi. Et ma arvan, et siin need vähesed hotellid, mis meil Tartus on, üksinda ei suuda midagi ära teha. Et me peaksimegi Tartust järjest rohkem rääkima kui sihtkohast, kuhu tullakse mitmeks päevaks. Mitte ainult üheks ööks või mõneks tunniks. Et noh, siin on ju hästi oluline ligipääsetavus, tugev sihtkoha turundus ja ka siis nagu ettevõtjate omavaheline koostöö. Et loomulikult me siin omavahel räägime ja mõtleme, aga lõppkokkuvõttes nagu selline ühtse jõuna
1: sellise liidu loomine just kui.
0: Jah, et sellest ma nagu tunnen, et on nagu jääb vajaka, et seda poolt nagu rohkem, et Tartu kui sihtkoht, et selle nagu jah, see sihtkoha turundus, et sellel võiks olla nagu selline suurem rõhk.
1: Mm-hmm. Nõustun, igal juhul mina loodan, et ma olen Tartus sündinud ja Tartu suur fänn üldse Lõuna-Eestist pärit. Ma olen samuti, et selles mõttes Tartule igate pidi palju edu. Viimaseks küsimuseks veel uurin teilt, kui oluline on selline spa tegevuste laiendamine, ehk et jah, saab käia saunas, saab ööbida, saab ujuda, saab süüa, saab juua, aga ka konverentsid ja ärikliendid, mis meil siin Tallinnas on väga suuresti esindatud ja neid põimitakse kokku, on ka veespaal selline oma segment ärikliente ja konverentse?
0: Jaa, et meie ettevõttele on, nagu ma ütlesin, meil on konverentsikeskus ja see on tegelikult meile väga oluline, et väga oluline segment, et meil on loomulikult suurema osakaaluga on puhkuseturist, aga see äriturist ja eks siis veel konverentsiturist on meile ka väga oluline ja kuna meil siin Tartus selliseid suuri konverentsikeskusi väga palju ei ole, siis tegelikult mul on rõõm, et meie konverentsikeskuses toimuvad väga, väga sellised ka suuri konverentse ja üritusi, et see annab meile väga palju juurde. Ja.
1: No on tore kuulda ja vaatame siis, kes ellu selles suures spa-buumis jääb igal juhul Tartule, nagu ma veel kordan, edu ja aitäh nende kommentaaride eest ja selle turismi suve kokkuvõtte eest Tartu perspektiivist V-spa hotellijuht Triinu Teras.
0: Ja aitäh teile!
1: Kõlas saade Turismitund. Saate esimeses pooles rääkisime Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Külli Graaneriga sellest, kuidas lõppenud turismisuvi Maarjamaa pinnal ja pealinnas üldisemalt läks. Äsja kõlas aga jutuajamine Lõuna-Eesti esindajaga. V-spa hotellijuht Triinu Teras rääkis spa buumist ning Tartu populaarsusest või hoopis ebapopulaarsusest. Mina olin tänane saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Järgmine turismitund on eetris juba 4 nädala pärast. Kohtumiseni.
2: Turismitund. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Suurprojektid kasvatavad Eesti killustiku käivet, USA suurpangad üllatasid tulemustega, Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eestis, Merko ostab paekillustiku tootja, miljardärid vaidlevad tehisintellekti mulli kestuse üle. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Rail Baltic ja Via Baltica kasvatasid järsult kaevandusfirma Eesti killustiku käivet. Skype'i asutajate investeerimisfirmale kuuluva ettevõtte müük ületas kolme kvartaliga 20 miljonit eurot. Firma juht Kaire Lukkanen-Jaas ütles, et Pärnu ja Raplemaal on nõudlus rekordiline. Ettevõtja Vladimir Liibman ütles, et kallis diisel jätab tema paekili tootja kasumita. Materjali puudust veel pole, kuid liiva ja kruusaga on piirkonniti keeruline. Karjääri avamist pidurdab kohalike vastuseis, mille leevendamiseks oodatakse ressursitasude muutmist. USA suurpangad Goldman Sachs ja Citigroup ületasid kvartali tulemustega analüütikute ootusi. Goldman Sachsi tulud kasvasid ligi veerandi võrra, Citigroupi kasum kasvas üle poole. USA suurim pank JP Morgan Chase jäi siiski analüütikute prognoosidele alla. Panga juht Jamie Dimon hoiatas Ameerika majanduses kuhjuvate riskide eest. Suurpank Wells Fargo ületas kasumiootusi, kuid tulud jäid oodatust väiksemaks. Tallinna-Helsingi tunneli eestvedajad süüdistavad projekti venimises Eesti poliitikuid ja bürokraatiat. Ettevõtjad Peeter Vesterbaka ja Gustav Altonen ütlesid, et rahastus pole põhimure. Vähemalt 15 miljardi euro suurune eratunnel seisab nende sõnul Eesti lubade taga. Vesterbaka sõnul ei investeerita Eestisse, kui protsess meenutab loteriid. Eestvedajad kavandavad ka tehissaart, andmekeskust, tuuleparki ja uusi elektrikaableid. Ehitusfirma Merko Ehitus Eesti tahab osta paekilli tootja väeobaasi. Müüja on Saksamaa ettevõte, tehingu hinda ei avaldatud. Väeobaasil on karjäärid Harjumaal Väos ja Järvamaal Koigis. Merko soovib ostuga tugevdada ehitusmaterjalide tootmist ja kasutada väeobaasi tehnikat. Mullu laienes Merko juba 17 karjääriga seotud tegevusse. Tehing vajab konkurentsiameti luba, osaliste hinnangul konkurentsiprobleeme ei teki. Miljardääridest investorid vaidlevad, kui kaua tehisintellekti toel börsiralli jätkub. Kryptogruppi Galaxy Digital juht Michael Novogratz näeb turul veel tõusuruumi. Riskifondi Bridgewater asutaja Ray Dalio peab buumi klassikaliseks mulliks. Investeerimispanga Panmure Liberum strateeg Joachim Clement ootab mulli lõhkemist lähiaastatel. Kirjanik ja investor Nassim Taleb hoiatas lisaks USA võlakirjaturu nõrkuse eest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merel saartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on +1 kuni +7 kraadi, Virumaal kuni -1 kraad, Lääne-Eesti rannikul kuni +10 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 6 kraadi ning Pärnus 8 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal. Sagedusel 97,7 MHz. Üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 megahertsi. Üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Suurprojektid kasvatavad Eesti killustiku käivad. USA suurpangad üllatasid tulemustega. Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eestis. Merko ostab paekillustiku tootja. Miljardärid vaidlevad tehisintellekti mulli kestuse üle. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Rail Baltic ja Via Baltica kasvatasid järsult kaevandusfirma Eesti killustiku käivet. Skype'i asutajate investeerimisfirmale kuuluva ettevõtte müük ületas kolme kvartaliga 20 miljonit eurot. Firma juht Kaire Lukkanen-Jaas ütles, et Pärnu ja Raplamaal on nõudlus rekordiline. Ettevõtja Vladimir Liivman ütles, et kallis diisel jätab tema paekilli tootja kasumita. Materjali puudust veel pole, kuid liiva ja kruusaga on piirkonniti keeruline. Karjääri avamist pidurdab kohalike vastuseis, mille leevendamiseks oodatakse ressursitasude muutmist. USA suurpangad Goldman Sachs ja Citigroup ületasid kvartali tulemustega analüütikute ootusi. Goldman Sachsi tulud kasvasid ligi veerandi võrra, Citigroupi kasum kasvas üle poole. USA suurim pank JP Morgan Chase jäi siiski analüütikute prognoosidele alla. Panga juht Jamie Dimon hoiatas Ameerika majanduses kuhjuvate riskide eest. Suurpank Wells Fargo ületas kasumiootusi, kuid tulud jäid oodatust väiksemaks. Tallinna-Helsingi tunneli eestvedajad süüdistavad projekti venimises Eesti poliitikuid ja bürokraatiat. Ettevõtjad Peeter Vesterbakka ja Gustav Valtonen ütlesid, et rahastus pole põhimure. Vähemalt 15 miljardi euro suurune eratunnel seisab nende sõnul Eesti lubade taga. Vesterbakka sõnul ei investeerita Eestisse, kui protsess meenutab loteriid. Eestvedajad kavandavad ka tehissaart, andmekeskust, tuuleparki ja uusi elektrikaableid. Ehitusfirma Merko Ehitus Eesti tahab osta paekillitootja väobaasi. Müüja on Saksamaa ettevõtte, tehingu hinda ei avaldatud. Väobaasil on karjäärid Harjumaal väos ja Järvamaal koigis. Merko soovib ostuga tugevdada ehitusmaterjalide tootmist ja kasutada väobaasi tehnikat. Mullu laienes Merko juba 17 karjääriga seotud tegevusse. Tehing vajab konkurentsiameti luba. Osaliste hinnangul konkurentsiprobleeme ei teki. Miljardääridest investorid vaidlevad, kui kaua tehisintellekti toel börsiralli jätkub. Kryptogruppi Galaxy Digital juht Michael Novogratz näeb turul veel tõusuruumi. Riskifondi Bridgewater asutaja Ray Dalio peab buumi klassikaliseks mulliks. Investeerimispanga Panmure Liberum strateeg Joachim Clement ootab mulli lõhkemist lähiaastatel. Kirjanike investor Nassim Taleb hoiatas lisaks USA võlakirjaturu nõrkuse eest. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on nudu. Hommikul jõuavad merelsaartele tihedamad vihmapilved. Õhutemperatuur on 1-7 graadini, Virumaal kuni 1 graad külma, Lääne-Eesti rannikul kuni 10 graadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 meetrit sekundis, puhanguti 13, rannikul 8-13 meetrit sekundis, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 8-13 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 5 graadi ning Pärnus 8 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio , ausalt ja kartmatult .
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Logistika uudiste veebist . Saate toob teieni Laomaailm . Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .

0: Äripäevaraadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal. Sagedusel 92,4 megahertsi. Üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

paintbrush stroking, wishing, trying, feeling.